sem var að vikunar á FM 957 er After Party, náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.

0: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
1: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
2: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
3: Ef skalti á að skipta máli, sæn, sæn.is
4: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
5: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
6: Sumar útsala. Allar útilegovörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
7: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
8: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

0: UFM Sure.
1: Sheesh. My kind of day.

föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slaginu 6 og lifir langt inn í nóttina.

0: sjö til tíu
1: Ég myndi Já, ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur sem á einni hólunni eða fyrir við sjö það var bara svona getur fengið sushi ég lagið það nakin þú veist til að eiga sveiflu og ræskunni
2: ég svo saman
1: ég myndi gera alls konar
2: já. Og þetta bara ég get lofa bara þetta að fyrsta sport sem ég að fara setja sinni mína í bara þú veist
1: já, já.
2: Þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mig síðar
3: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: í samstarfi við Subway Ice Nicotine Laust og World Class

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta fréttin?
3: þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
2: Var þetta fréttin? kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Einkum að gera.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: Myndu þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumar mikla hjá þér?
1: Nei. Ég get alveg svara því strax, ok. Verður sumt alltaf það?
2: Hvað áttu við með því?
1: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með
2: það? Það er rosalega var svo hvað svartinn á þetta strax.
1: En liftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honum greinlega.
2: Já, nei, ég held að vera ekkert japp, sumar mikla hjá mér. Þannig að næsta spurning, þetta er bara hárlegt. Það gengur bara ekki.
3: FM 95 Blö, í samst

0: Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: brennslunni. Virka morgna 7 til 10.
1: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á þessum, þú veist, í ykkur sveit sem er bara, þú veist, ég ándjóks, ég held að það var að vera að trolla mig, ég voru að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem er ljónið, þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið
2: já,
1: maður er alltaf bara, what the fuck, maður ennst í ekkert það skiptir ekki maður hvort þú eru gamall, maður ennst í ekkert það er bara, ég er honum, þú veist, ég er bara heyrði því lúlega fyrir að mér gerði, ég segi, lúli,
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: tónlistarstöðin
1: FM 957.
2: Upp á borðið, upp á stól.
0: Já,
2: ég fæ ekki nóg.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttun í morgun, hún getur lesið þetta rúf.is Næsta frétt
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkupa kerra
2: Innkupa kerra? Hvernig talum?
3: Næsta frétt
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart

sem var að vikunar á FM 957 After Party, náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.

0: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
1: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur. 24/7,
2: don't stop. Þetta FM 957. Pop

0: Vakna með þér, alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan og gleðilegan daginn og velkominn á Fætur. Miðvikudagur, 20. og 9. júli, klukkan orðin 7, brennslan er hafin. Og í dag er það, Egill Plóter og Guðjón Smári.
2: Já, góðan og blessan daginn, hvað segir þá?
1: Úff, ég bara svo góður, sko. Ég svo góður, það svo stutt í helleitin í Vestmannum helgina.
2: Já, nei, það er ekki hægt, sko, ég las það. Nú alltaf að lesa einhverja svona greinar fyrir útvarpið og eitthvað svona.
1: Já, já.
2: Þá erum þetta einn grein sem ég sá, það sem var að tala sko, ef þú ert að fara í frí helgina, þá ekkert sem getur gert vikuna en að slæma. Og það svolítið eins með þjóðatíð.
1: Já, já, já.
2: Þótti sé hérna hringdi í mig bara hálf 11 í gær bara herrumeistari þú ert að mæta hérna 7 í fyrramálið. Þú veist það ég bara ja ja það satt þjóðatíð helgina. Það breytir engu máli.
1: Nei, það skiptir engu. Þetta var ekkert mál fyrir það. Sko ég held reyndar að það, og það sem ég hérna get alveg gefið þér hrós fyrir, mikið hrós fyrir. Ég man ekki hvenær þú sagðir nei við mig.
2: Nei.
1: Ef við bæðum að gera eitthvað.
2: Þetta er líka eitthvað sem ég gæti rætt í allan dag. Þetta er bara filosófía, þetta er bara hérna bara ást á starfi og hérna dedication sko.
1: Þetta er bara þú ert svona svolítið yes man þegar það kemur að hlutunum.
2: Já, þú veist mér bara blæði grænu. Ef myndi skera mig óvart hérna þá myndi bara blæði grænu út um mig sko.
1: Já, það er augljóst sko. Og það er líka eins og varst að segja sko, þú varst að vinna einhverjar jingla hérna og einhverjar svípera til miðnættis og svo ertu mættir hinga klukkan 6:30 sko. Þetta er náttúrulega bara ákveðin geðveiki sko.
2: Já, já, þetta er bara sko, það er eitthvað við þetta sem ég fæ svona sko lífið. Þetta er nú við Rikku fórum alltaf beint hérna vorum náttúrulega í síðustu viku þá var fekk ég alltaf að Rikka.
1: Já.
2: Herru Guðjón, kemstu okkur aftur sex í fyrramáli? Alltaf þessi okkur, með einasta degi sko. Já, ég að koma. Það fóru svo oft á dýftina að tala bara svo til dæmis hérna. Þetta er bara tilgangur. Tilgangurinn er svo skýr. Þú veist, ég verið að vinna alls konar vinnu og ég verið í námi og gert svo mikið mjög skemmtilegt og svona. En hérna þetta er svo, ég fæ svo mikið tilgang. Og man with a purpose. Þú kennt stoppum, sko.
1: Nei. Vá, nú erum að fara helvítið djúpt í dag.
2: Já, svona verður þetta í dag,
1: sko. Já, ég er svolítið hrifin að það, við ætlum bara að vera svolítið á djúpunum, sko.
2: Já, já, alltaf.
1: Svo erum við að tala sko, að því að fyrir þá sem ekki við það, ég veit ekki, sko, því væntalega hafið tala mikið myndið í trafíkinni hennar fyrir partinn. En þá ertu, sko, þú ert náttúrulega að vinna hér.
2: Já.
1: Og svo ertu stundum að taka vaktir á öðrum stöðum.
2: Já, já, já.
1: Alls konar pælingar.
2: Ég er að vinna, ég reyndar ekki búin að mæta neitt svona síðasta hálfa ári reyndar en ég er vinn hérna ennþá á hérna íbúðakjarna fyrir Dánskengi í hérna Hafnarfirði. Þetta er elítan í Dánskenginu sko. Jesus, hvað þetta er ógeðslega skemmtilegt fólkmaður. Og þau eru svona út af því að líka því að sko fjölla mín er alltaf bara í Vestmannum sko. Ég vann svo mikið, þau voru orðin bara eins og fjölskylda mín í bænum sko.
1: Já, geðvegt.
2: Þannig að ég hef ekki getað unni í sumar. Maður er alltaf hérna, þú veist.
1: Það voru mikið að gera í sumar.
2: Mikið að gera.
1: Já.
2: Svo þegar ég er ekki hérna eitthvað að djöflast og hjálpa til.
1: Já.
2: Þá bara kemstu með bylgjulestinu á Akureyri.
1: Já.
2: Út af einhverjum fáránlegum ástæðum bara, já, já. Já, það var, ég mér fannst svo heillandi þegar eitthvað, þú færð þitt eigið hótelherbyggi og ég bara, ert að grínast auðvitað til í það.
1: Já, fannst það bara æðislegt.
2: Það er svo, veist, þetta er eitt af þessum hlutum, þetta er svo að fara á hoppjól, þetta er ekki töff.
1: Nei.
2: Veist, en manni líður svo töff.
1: Já.
2: Þannig, þú veist, ég var bara
1: að fá eigið hótelherbyggi.
2: Fá mitt eigið hótelherbyggi. Og ég var bara að labbaði á hótelherbyggi bara og ég var eins og borat í hérna bara King of the Castle sko. Já bara ég liti kallinn bara kom með eitthvað hótelherbyggi á Akureyri.
1: Já. Þetta var staðalegt moment.
2: Mér fannst það alveg geðveikt sko. Út af því ég var alveg fengið hótelherbyggi áður. En þá er ég alltaf í einhverju holu með kannski loðin Andra Björns á sömu dínu og ég.
1: Einmitt.
2: Þarna fekk ég mitt eigið sko.
1: Það er náttúrulega sko beiting til þess að hjá okkur í ár hjá okkur FM á þjóðatíð.
2: Já.
1: Mér er ég fyrsta skipti núna sem við erum FM húsið.
2: Ó, Jesus.
1: Það hefur alltaf verið sko, við höfum alltaf verið á hótelherberginu. En núna er það FM húsið. Og ég veit ekki hvað okkur sko, hvað manni finnst mitt allt.
2: Þetta er sko, vá. Ég náttúrulega hefði mínir bara fara sko heim til mömmu, ég bara hótel mömmu og þjóðatíð. Þegar liðir að fara, blautt, ekki búið að sko, fer bara beint úr pollagallanum á loftdýnuna sína og er rakt undir, þá er ég búin að fara í sturtu heima og hótel mömmu.
1: Einmitt.
2: Í rúmmu litlisystumina sem er ekki einhvert annað svo ég fái bara mesta lúksusinn. En ég hugsaði með mér, ég hef aldrei fengið þessa upplifun að vera reykvíkingur og fara á þjóðatíð.
1: Nei, þú ert svolítið að gera það núna í fyrst skipti þá.
2: Þetta fyrsta skipti sem að ég að, þú veist, ég bara að fara að gista einhverju húsi bara með genginu og náttúrulega fyrsta skipti þá meðalaldurinn á FM, þú veist, ekki hérna 43 ára, þannig að við erum bara ungt fólk að fara hérna saman. Þetta að fara að vera eitthvað legendary dót, sko. En við höfum nú, þú veist, ekki stressaði.
1: Nei, ég held, sko, ég ekkert stressaður. Ég veit alveg að því eru, hérna, svona, eða þú veist, ég held því séu bara...
2: Heldur þú að það kæmist einhverju upp með það með Jónumarkriti á stanum?
1: Nei, að vera eitthvað sóði og...
2: Heldur þú að einhver fengi að vera sóði í svo húsi með Jónumarkriti eða grjóthörðu Markriti eins og ég kalla hana stundum?
1: Já, já.
2: Þú veist, hún er að fara að vera þetta að gefa mannum lestur fram og aftur, sko.
1: Já, já. Ég er bara svolítið hrifin aðeins, sko. Ég bara, hérna, þetta verður samt sem aðeins gott, sko. Þetta er ekki eins, sko, eins og þetta var back in the days, þá veit ég að því. Þegar þetta var FM back in the days, þá var þetta svolítið meira rock and roll, sko.
2: Akkurat, sko.
1: Þarna verður við bara í, þetta er svona, við verðum í þægindan.
2: Þetta verður meira jazz heldur en rock and roll, sko.
1: Já,
2: það var líka, í gamla dag var líka töff að rústa og skilja eftir sig allt í bulli. Það er bara dottið úr tísku.
1: Já.
2: Ef það væri ógstlega töff eitthvað svona, eða kem bara frétt bara FM eyðilaði einbýlishús, það myndum við bara gera það, það bara ekki töff.
1: Nei.
2: Þannig að þú veist,
1: það var náttúrulega ekki,
2: að fá ár.
1: Það var náttúrulega ekki hvað, það var í hitt í fyrra sem að var húpa búpa fréttin.
2: Já, akkurat, ég, segja, ég nenni ekki að fá þá frétt, sko.
1: Nei, svo kom ekki í fyrra. Sannig
2: Ég veit það ekki alveg, sko.
1: Var ekki fólk, þú náttúrulega ert eigamaður,
2: sko. Já, ég er eigamaður, sko.
1: Var ekki fólk bara að haga sig svolítið hann í fyrra?
2: Þetta er náttúrulega þegar one person er put as an example, eins og Einþór var tekið fyrir.
1: Já, já.
2: Þá er maður svolítið svona, ok, slaka.
1: Æ, máli,
2: þetta voru svolítið skýr skilaboð, sko.
1: Já.
2: En svona, eina sem að ég er, sko, ég veit ekki hvað mér á að finnast. Nú vill ég að þú gefur mér bara kalt. Ég er sjálfur eigamaður og ég stend og fell með eigamanninu, sko. En svo stundum er ég að sjá inn á okkur svona þjóðhátíðar Facebook-grúpum þar sem einhver að segja svona, herðu við ákveða að setja húsi okkur á leigu yfir þjóðhátíð. Ekki nema 1,8 milljón föst í sunn. Hvað finnst þér um þessa verðlagningu?
1: Já.
2: Max 8.
1: Sko, þetta væntanlega lítur að vera Þetta lítur að vera frambúð eftirspurn.
2: Algjörlega, en hvað ert að borga fyrir?
1: Já, þú ert náttúrulega bara að borga fyrir rúm og sturtu og...
2: Þetta er svo mikið, ég fyrir ofta í neytenda Guðjón í trafíkinni. Það sem ég til dæmis ég sá daginn, ég nú ætla ekki að nefna hana pítsasta, en ef þú ætlar að fá pítsu sem er ekki með pepperoni og segir, ég var lillý pepperoni, fæ mér auka pepperoni, veistu hvað það kostar?
1: 320 gæl.
2: Nei, 530. Það kostar meira en eitt rauðan seðil fá eitt álegg. Þetta kemur neytenda Guðjón sem tekur ekki þátt í svo rugli. Ein milljón fyrir helgi er of mikið. Er ég að bulla það?
1: Nei, þetta er ekkert að bulla, þú veist. Og ég held reyndar að þú getur alveg farið í hús sem eru komin neðar.
2: Já.
1: En ég er alveg sammálaðir, sko. Þú veist, þetta er orðið frekar ruglað, sko.
2: Ég maðurinn er þekktur fyrir góða gestrisni.
1: Já.
2: Svo bara hérna, heyrðu, já, 3 milljónir. Slaka.
1: Já, þú mátt segja þetta meira, sko, því þú ert eigamaður sjálfur.
2: Ég er eigamaður, sko, þess að segja, ég átti að fá lestur helgina. Það eru nokkri vinir mínir sem eru búin að kaupa sér íbúð í eigum, sem eru bara, þegi þú með þetta spjall, gleymdu þessu. En ég er alveg, sko...
1: En hefur fjölskylda þín aldrei tekið þetta? Hefur fjölskylda þín aldrei ákveðið að fara í frí yfir Vestló og leggt út húsið eða, þú veist?
2: Sko, mamma myndi bara ekki treysta fólki. Nei, í þetta,
1: nei,
2: ekki
1: nei.
2: Þá hún sé eitthvað untrusty, ok, og ég veit hún ekki að hlusta núna
1: nei.
2: Ég fæst þetta lestur frá mömmu þegar ég er eitthvað að tala hana fælta, nei, það er ekki rétt hjá Guðjón Mári en sko, hérna þú getur ekki borgað henni fyrir að vera í húsinu hennar og þjóðatíu og búst
1: hún bara myndi, þetta er bara húsi
2: hennar bara húsi
1: og ég hennar. Skilur það, Arfíða. Þetta er alveg sumir sem eru þannig, skilur, þú veist eins og það er rosa vinsalt líki í dag að leigja bara út sína íbúð sem Airbnb, skilur, á meðan þú kannski ferði bara þótt að þú bara sett bara farið 2-3 vikur í utanlandsferð sjálfurinn á höfuðborgarsvæðinu bara eins og ef ég hefði farið til Ítalíu 80 dag þá er alveg fullt af fólki þarna sem bara ég leigja bara út íbúðuna mína meðan á Airbnb en ég er svolítið kannski eins og ég er ekki komin þangað að vilja það skilur, af því að það er alveg peningar að það, sko.
2: Ég er alveg 50-50. Það væri svo geggja út að ég var að tala þetta við Ívar hérna, sem er komin á tækniborðið var með okkur í gær. Hann fór bara í útilegu bara í 8 daga eða eitthvað, ég manna ekki.
1: Til þess að leigja út íbúðuna.
2: Nei, hann var bara frá leiðinni útilegu með fjölunni. Prufaði bara Airbnb. Það bara strax kom ykkur og tók það og hann bara græddi pening á að fara að ferðast.
1: Þannig
2: fekk svona, þetta er ógeðslega sniðugt. En á sama tíma að koma heim eftir 8 daga útilegu, það er eitthvað búin að sofa í rúminu í viku.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er svona
1: þetta er alveg bras líka, þú veist að taka alltaf
2: bras,
1: sko, þú veist alltaf að setja, þú veist, þú veist, þú ert eiginlega, sko, þeir segja mér það, sérfræðingarnir í þessu, að þetta séu svona tveir, þrír góðir, stórir kassar
2: já, já.
1: af stöffi sem þú þarft alltaf að taka inn og setja út eða alltaf að leiða eitthvað skil.
2: Já, já.
1: Þannig þú þarft alltaf að, þú veist, náttúrulega þetta að skipta á öllum rúmum og vera með séru, hangklæði fyrir þetta lið og eitthvað svona, skilurðu? Og þetta er svona rosalegt bras í fyrstu skiptin en já. Ég er aðalega að samanlega því, ég er aðalega að hugsa þetta sama og þú með að einhver bara sé inn í þínu persónulega stöffi sko.
2: Já, algjörlega og það, bara, það er bara eitthvað skríti við það
1: já.
2: Að sé einhver að sofa í rúminu og líka ég með svona prinsip
1: og ég er meira sko.
2: Já, ég segi það, ég með svona prinsip, ég myndi ekki fíla einhver annar myndi stunda mög í mínu rúmi mér þætti það mjög óþægilegt
1: Akkurat.
2: Þetta er svona svona hluti þegar ég fæ svona hygiene svona ég fæ svo mikið ekk og hérna til þess að ég fréttið daginn að góðvinur minn hafi átt mök í sófanum mínum ég leta bara, ég var bara pirraður gerir þetta ekkert
1: Nei, byrju, já, ok, en hvernig aðtökaðist það eða sko minnir okkur
2: Hann var að gista á sófanum
1: já.
2: Og góð vinkona kærustu minnar er góðvinur hans
1: já, já, já
2: Og hann vinnur á stöðunni, hautir Andri Björsson
1: Stemm Ok Já, já.
2: Ég var bara drullu ósættu með hann
1: Þetta var Andri Björs
2: Þetta var þetta Andri Björs
1: já, já. Er hann alveg í bullinu núna Er, bara,
2: Nei,
1: er sko, Andri Björs núna alveg bara
2: Ég veit ekki hvort ég að ljúga fyrir hans seik eða eitthvað svoleiðis En ég sko, nú ég alltaf að sjá Andra snappa og snappa og gell og gell og smitten og tinder og allt þetta Facebook dating dæmi og ég veit ekki hvað og hvað
1: Það er brjálega að gera í okkamanni
2: Já, svo einhvern veginn er hann bara hangandi heima á sér í FIFA
1: Já, ok
2: Ég held að segja við hann, þú getur ekki bara verið flagari á utan
1: Nei, þetta er svona leikþáttur
2: Þetta er eitthvað leikþáttur, en sko Ég er alltaf að segja við hann, sko hérna, Verður nú samt að líka að fara fast
1: já.
2: Getur ekki, þú verður að fara fast í eitt ár
1: já.
2: Og lærðu af því og kottu aftur Þú getur ekkit verið bara hérna,
1: Hann hefur ekkit verið að föstu það
2: Nei, þetta hefur mikið verið rætt, sko Bæði eins og þetta sé grín og ekki En það er líka bara ekkit grín að gæðin er 20 og eitthvað Bara eini starfsmaður FM sögunar sem hefur aldrei átt maka
1: Já, og gugga
2: Já, ég tel það nú ekki með
1: Akkur ekki?
2: Já, ég veit það ekki
1: Gummibandi?
2: Frasti
1: eitthvað Hún var ekkert að setja saman, held ég Hérna í gær, gugga í gummibandi Það var mynd að setja saman lista, hún var í blökastinu, held ég
2: Já
1: Og þetta setja saman einhverja fimm hluti sem var á bucketlistarni sín
2: Já, akkurat
1: Það er helvítið gott, hún sagði Eignast maka
2: Eignast maka, já
1: Eita stöffinu á bucketlistanum, sko
2: Já, ég vil að Andri taki, sko, hérna taki það bara fáið sér eitt maka í eitt ár og maður fullotna svo drullu mikið við að eignast maka og að missa maka
1: það
2: er drullu gott og holt fyrir mann
1: Einmitt.
2: Nú er hann bara tutt og eitthvað hann getur ekki að vera flagast í þrítugt og eignast þá fyrstu kærustunum hvernig er það sé að vera að ganga?
1: Sko, þú ert náttúrulega sko þú ert tveim árum yngri en
2: ég Nei, ég er þremur
1: Þú ert þremur árum yngri en ég
2: Já
1: Það er ekki drosa
2: mikið
1: sko. Fólk veit held ég ekkert að því sko
2: Nei.
1: Að Guðjón smári í trafíkinni Sér fættur árið Hvað, 97?
2: 97 baby,
1: það
2: er þannig
1: Það er ekkert sko
2: Ég fæ rosalega oft hérna Ertu í alvörunni 20 Ertu í alvörunni að vera 30 ári næsta ári Ég kom svona Já, þú veist hvað á ég að gera bara snóða mig og fá mig skjálatöð sko. Ég veit ekki, maður Rikki var alltaf að drullið mér öllu sem deytist FM og var bara, hvað er þessi úlinga trúður ekki alltaf að gera hérna það er ekki, ég er eitthvað 27 ára
1: og besta dæmi eru þetta alltaf að þú og Snorri Másson séu jafnaldra sko. Það er náttúrulega bara alltaf lang besta dæmi sko.
2: Já, ég átti nú spjall við Snorra Másson eftir að setja þetta á Twitter
1: Já
2: Við tölum sko í raun og veru fegurðina í lífinu
1: Já
2: Pældi hvað við tveir erum ólíkir samt bara hérna samt teki bara í hendina á honum og allt það
1: Já,
2: og,
1: já, en þú veist þetta er bara svo ótrúlega ólíka leiðir sem er svo mögnu pæling
2: The other side of the spectrum eins og við köllum þessa sko. Þetta er bara, hann er að hérna láta annað hvern hóp heyra það
1: Já
2: Á meðan ég er einhvern veginn hérna bara eitthvað
1: Eitthvað jolly og
2: Jolly bara
1: eitthvað, Þú ert bara að njóta
2: það er þarna fórum við á dýftina við ekki Það er bara þetta er að njóta sko. Þetta er Þú ákveður nú bara hvað það er að gera í lífinu Ílplótir Og ég ákveður að njóta og hafa gaman
1: Það er svolítið staðan sko. Herðu, hins vegar, þá er í dag sko, við, hérna, Ég ætla nú að spurja það meir út í eigar Fyrir kannski betur yfir það líka hérna eftir En að því í dag er miðvikudagur Og við erum að fá hérna nokkar gæsti í dag
2: já, hvernig er
1: Alexander Sindrason er að koma til okkur í dag, Alessandra.
2: Vittu hver aftur Alessandra Sindrason?
1: Það er bara félagi minn, sko,
2: já,
1: sem að hérna, sem að var með mér í brúðkaupi til dæmis núna í Frakklandi.
2: Var hann með mér í brúðkaupi í Frakklandi?
1: Með mér í brúðkaupi.
2: Aldrei fært í Frakklandi.
1: Núna var ég í brúðkaupi í Frakklandi bara í síðustu viku, skilur du, og hérna, og sko, Alessandra er, hann var að byrja með nýja síðu.
2: Já.
1: Þetta er svona smá, þetta er frumkvölastöf, sko.
2: Ok.
1: Og hann hefur verið svolítið svona smekkskall, sjáðu.
2: Já, hann er sjálfsörugur með dass af kynþokka.
1: Sjálfsörugur stíl með dass af kynþokka.
2: Já, má eiga það.
1: Hann er með síðu sem heitir stílistin.is.
2: Fýttu, hvað eru að tala hérna?
1: Stílistin.is er sem sagt stílráðgjöf til að mynda. Og hann segir henni, ég hjálpa þér að vita hvað virkar á hverjum degi. Þú þarft ekki að hafa áhuga tísku til að vilja líta vel út. Og það þekkið allir fullu skápur ekki til að fara í sömu flíkurnar aftur og aftur og hitt og þetta.
2: Já.
1: Skilur du? Hann er bara með ráðgjöf í þessum pælingum.
2: Já.
1: Og ég veit ekki hvernig, þú veist. Ég ætla að spyrja um því það.
2: Já.
1: Ef ég myndi beða hann ráðgjöf, væri hann bara að koma heim til mín og skoða skápum minna?
2: Nei, hvað myndir þú bara senda mynda af skápnum? Hérna eru fötin mín.
1: Þetta myndi hann koma bara.
2: Myndi hann koma?
1: Myndi hann ekki bara koma heim til þín og...
2: Það er að panta hann og síðu heim til þín.
1: Já.
2: Að skoða fötin þín.
1: Já, svo er það fríkt samtalina inn í þessu.
2: Ha?
1: Já.
2: Þetta er rosalegt.
1: Svo er eitthvað lausnir hérna. Fullur fataskápur ekki til að fara. Við förum yfir það sem að opnu þegar og finnum út hvað virkar ekki og hvað vantar.
2: Djöfull getur fólk verið sniðugt.
1: Þetta er svo sniðugt.
2: Ertu að pældi að finna glöfu? Það er engin
1: að
2: þessu.
1: Nei, og því að kannast líka ekki allir við það að eiga fullt af fötum.
2: Já.
1: En þú finnur aldrei neitt til að fara.
2: Þetta er bara nákvæmlega eins og ég vaknaði núna bara fyrir einhverjum 8 mínútum síðan og bara opnaði skápinn heima.
1: Já.
2: Horfði bara á 40 bólna mína bara. Ég á engan ból.
1: Akkurat.
2: Hvað meinar þú engan ból?
1: Já. Ég lendi í þessu hverjum einasta
2: mál. Já, þetta er ekkert nema bóli.
1: Já. Það er mál. Maður á endalaust af fötum.
2: 40 bóli í einhverju skúffu og ég bara hvað.
1: Það er raunverulega ekki pláss í skápnum mínum. Fyrir eitt annað herðatré. En ég er samt einhvern veginn bara, þetta er allt orðið svo þreytt.
2: Kærasta mín, segir við mér nánast hverjum degi, og kemur heim með nýja hettupissu, það drep ég þið.
1: Já.
2: Það er bara ekki pláss fyrir þetta neinstaðar.
1: Og þetta er sko, þetta er athyglisvert. Við ætlum að spyrja aðeins betur út í þetta og við ætlum kannski líka að fara aðeins með honum í verslunum hann að helga fyttið, sko.
2: Já, já.
1: Það eru auðvitað stærsta helgi framöndan og hvað er svona heitt í þessu? Hvernig að fólk að vera að, hérna, að klæða sig fyrir helgina?
2: Ég get nú tekið þátt í því, ég svona mikil tísku kall.
1: Já, já. Þið, hérna, í trafíkinni eru svolítið svona tísku, hérna, spekulantar.
2: Já, ég er svona joggingal og hettupesa.
1: En svo rýfur þið alveg í gang.
2: Já.
1: Þú átti alveg til.
2: Já, það alveg til.
1: Herra, svo ætlum við að fá líka okkar besta mann, Dr. Viktor.
2: Ég elska Dr. Viktor.
1: Já, bara svo, þetta er svo góðu gauð.
2: Það er svo mikil toppmaður.
1: Já, þetta er bara svo, þetta er rauninni bara, þú veist, lýsing að bara góðum gauð.
2: 100%.
1: Þetta er svo ljúfur maður.
2: Já, ég hitt hann í fyrst getið og bara hjálpa hann á tökkunum.
1: Já.
2: Og það var bara, við varum bara eftir kortið og hann bara farin að, bara, við varum að dansa einn inn og að taka vídeo að þetta, bara eitthvað.
1: Já.
2: Það er ekkert eðlilega gaman að hann, sko.
1: Þetta, þú veist, læknir.
2: Addi aktur.
1: Hann er raunverulegur, hann er raunverulegur læknir í Vestmannheim, já. Bara,
2: sendu til eiga.
1: Já, já. Hann bara býr í Vestmannheim í dag.
2: Og dýrkar það, sko.
1: Hann er alltaf tólestamaður.
2: Já, ég hef síðan, sko, ég fylgist mikið með honum on the ground.
1: Já.
2: Þá er hann, sko, hann er að doktorast. Svo er hann að DJ á Lundanum. Ég er bara þarna maður. Þetta er gamli skólin. Þú veist, í gamla daga þá voru alltaf allir góðir í mörgu.
1: Mm-hmm.
2: Í dag, kærasti mér segir, ég veit aldrei hvort ég fái heim á daginn 14 ára úlingsskuðan eða áttræðan hérna, tuðandi kall.
1: Já,
2: það er allir bara góðir í ykkur einu í dag.
1: Já.
2: Þú veist, góðir í mörgu. Mm-hmm. Þú veist, blandaði saman í eitthvað svo geggjað.
1: Ég myndi það líka vera bara Dr. Viktor, að vera bara hérna, heimilislæknir í Vestmannheim og þú færði einhvern meistara tíðin sem er búin að vera með eitthvað aðeins í hérna, með kynna hvað þetta ennishólu bólga eða eitthvað, bara alveg að drepast alveg að drepast og hendir í hann bara einhverjum lifjum, bara eitthvað afamiss og hérna, parkutín við á hústanum og eitthvað
2: já.
1: Svo ferðu bara eitthvað dítja á Lundanum kvöldu og þar er sá meistari bara mættur út djarniski, þú getur bara lent í því
2: og hversu oft heldur hann lendi nú í því?
1: Þetta er svo lítið samfélag.
2: Já, ég með það var bara ég var alltaf að hitta læknirinn minn í Vestmannheim á fyllir í, lesaður.
1: Já, þetta er svo gott stöf, sko. Já, hann að Viktor kemur við ætlum að fara þessi smá þjóti að spjalla við Dr. Viktor, það er náttúrulega hann er líka verður þarna mikið á Lundanum eins og á þess að hann er með svakalett sett þarna eftir flugeldasýningu á laugardaginn.
2: Já.
1: Laugardagurinn er rosalegur, sko. Þá erum við að tala náttúrulega um Aron Kahn, Frikidór, Herra Netusmjör Svo er að flugveldarsýning og svo er Krismundur og svo er Dr. Victor með eitthvað super set.
2: Þetta er svo mikið draumakvöld.
1: Já, laugardagurinn verður rosalegur.
2: Laugardagur verður rosalegur.
1: Já, herriði, svo allir við svona að vera aðeins að blanda saman þáttum í það.
2: Já, ætlum að gera það.
1: Þannig að þú ætlar að setja mig, það verður undir kannski meira af trafíkarpælingum að því að þú ert hérna, með eitthvað fjóra liðu eitthvað sem þú vilt setja mig í.
2: Já, ekki allt trafíkarpælingar sko.
1: Nei,
2: en ég er með hérna, er þetta framhjáhald radio edition.
1: Já, ok.
2: Það er basically bara svona hversu mikið framhjáhald getur Rikki borið að þér.
1: Já.
2: Þú veist, nú eru þið bara út að spræður.
1: Já, búin að vera saman hérna á mótnana í 6.5 ár.
2: Já.
1: Einmitt.
2: Þetta er svona milli ykka tveggja.
1: Já.
2: Að því að framhjáhald getur verið svo miklu meira heldur en hérna mökið sambandi, sko. Þetta getur verið bara til dæmis ef að Jónamarkett myndi allt í innu fara hérna bjóða bara Loga Pála að koma og gera TikTok.
1: Já.
2: Þá er ég bara sár.
1: Já, meina.
2: Hver heyrður ekki mér fyrst?
1: Mmh.
2: Ertu farin að djama með aglibrega? Hver er þetta að fara að fróka með honum en mér? Þannig töff, er ekki nóg töff? Ég er líka með derhú aftur bak og eitthvað sko.
1: Já, ég skildi.
2: Þetta er svona 60% fram í allt fattur.
1: Já, já, já, já. Ég verð ekki þar sko, en þess að mér væri held í slétt sko.
2: Já, þér er náttúrulega, við höfum nú ofta rætt að þér er drullu saman allt svona.
1: Já,
2: hann er alveg að reyna að særa það bara.
1: Já. Förum betur yfir það eftir, við ætlum að setja Guðjón í alls konar quiz hérna líka til að kennast honum betur og svona er hellingu framundan. Við ætlum að koma þess á stað og við byrjum með þetta á Hernetsmir og Birgitu Haugdal að þjóðutjálæði 2026 og svo eftir öskamastund þá fyrsti hlustandi dagsins og þar erum við með vinning í bóði fyrir þann sem ringir inn og spjallar við okkur bara á góðu nótunum. Létt og skemmtilegt, Guðjón Smári og Egil Plótir með eitthvað tíu.

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Jó, fyrsti hlustandi dagsins. Það komið að 7511957. Nú viljum við heyra bara í einhvernum ferskum hvar sem á landinu. Það hefur nú verið þannig að Guðjón að þau hérna fyrir norðan sérstaklega sko iðnaðurinn fyrir norðan hefur verið helvítið duglegur að ringja
2: Já þegar helga sko Akureyri og sko iðnaðurinn þú ert að lýsa bara FM 957 þarna.
1: Hlustum dannum
2: Já, þetta sko, ég kann svo mikið að meta góðan iðnaðamann sko
1: Og þeir eru líka, það nóg að gera hjá þeim það kannski svona aðeins minna að gera hjá iðnaðamönnum í Reykjavík en það nóg að uppbyggingu hérna fyrir norðan
2: sko.
3: Góðan blæsand dag
1: Góðan blæsand dag Hvað nafnið, mistari?
3: Að Björgvin
1: Björgvin, hvað svona þetta Björgvin?
3: Sigur Vegarsson
2: Sigur Vegarsson
1: Sigur Vegarsson, en það ekki?
3: Já
2: Hvað heitir pappið þinn?
3: Andi Trösti
1: Já, ok
3: Móður minn heitir Sigur Veg
1: Já, Sigur Vegarsson
2: Já, ég heyrði Sigur Vegarsson
1: Já,
3: nei.
1: Þið Björgvin, hvaðan ertu að hringja?
3: Ég var að keður Akureyri að leggja á stað í eyjuna föru
1: Já
2: Býtu, ertu að leggja á stað til eyja núna? Djú ætlir ánægði með því?
3: Ég með felli, ég þarf að fara í dag
2: Já,
1: meinar maður Ok,
3: þannig að Neiður þetta til þriðdags
2: Svo heppin að fara á þess að falli á eyju
1: Já, þú ert að fara, sko, þú ertu búsettur á Norðurlandi, sem sagt
3: Já, búsetur Akureyri
1: Búsetur Akureyri og ertu að fara bara með familíuna og felli í sig til Vestmannega
3: Já, ég að fara með konuna Skildum eitt krakkan eftir heima og hinu yfir þar
1: Geðveikt
2: Veitú, hvað krakkin gamall sem er skilin eftir?
3: Hann 7 mánuða í dag
2: 7 mánuða?
3: Já,
2: var hann, hann bara einn heima?
3: Já, hann bara orðan Netflix
2: Nei,
3: hann heima með þindó
1: Já, geðveikt maður Þetta almennlegt og hérna, já, þetta bara viku vakta okkur í Vestmannum Þetta getur verið svolítið ættulegt, Björgvin
3: Já, við gerum þetta fyrir líka
1: Já, ok
3: Það ekki hægt að fara steytir í ferði herjól með fellýðis líka Þið leifaði ekki á fyndindetti mánudags
1: Já, það er þannig
3: Já, það eru margir sem fara sko viku áður skila ísun á sér og koma svo viku eftir þjóðatíu að sækja
2: það Auka misjón sko
1: Já, en samtalið sniðugt kannski að gera þannig ef hefur kannski ekki tök á því að vera þannig í viku sko Þú veist?
3: Já, það eru mjög sérstaklega að setja í garðið eitthvað Það eru margir bara búin að setja það upp Mæta bara beisil í hús
1: Já, en hvernig var fell í sig að höndla veðrið á föstudeginum í fyrra?
3: Já, ríghjælt Ég strappaði niður á öllum mótnum Og með hundafestingar sem skrúfaði lengst um jörðina
1: Já, vel gert maður Ok
3: Semstunastöðu hátíðina var að fara heim klukkan eitt og hérna, binda tjaldið niður og slá öllu sæðin inn og allt
1: Þetta var þannig pæling sko
3: Þetta
1: er ekki aðeins Já, hún er með því, sko Ok, maður Og hvað, hérna, var þetta löngu ákveði Var þetta bara svona, þú veist, ertu bara þjóðtíða kall Hefur alltaf verið að fara á þjóðtíða?
3: Þetta er fjórða þjóðtíður Þegar ég byrja að fara þjóðtíður Ég var að vera títur
1: Einmitt Hvað, hérna, og er þetta bara svona no turning back pæling Það er alltaf þjóðtíð, árlegt stöfjá þér
2: Mjög gott
1: Þetta eru töfrarnir
3: Þetta er geðvikt
1: En hvað gerirðu fyrir norðan eða með að spyrja?
3: Ég gerir vörum við það
1: Já
2: Herðu, þá verð ég að spyrja nokkra spurninga Ég hef lengi hérna verið mjög hrifin af starfinu að kera vörubíla Þegar þetta er, ég veit ekki af hverju Þetta er bara eitthvað sem ég sé mig svo mikið gera Er þetta næs?
3: Þetta er ógeðslega næs
2: Þú veist, ég hef alltaf talað það Þú getur að hlusta á podcast, getur að hlusta á FM Getur bara að stoppa að fengið burger einhverstaðar Þetta hljómar svo næs Keira
3: Þetta er útla næs
1: En það lítur að vera smá erfiðsvinna líka, Björgvin
3: Já, sérstaklega það kemur veturinn, sko
1: Já
2: Hvað gerst á veturnar?
1: Það var mont við
3: Það er kert á veturnar
2: Já, jú, ég var bara að pæla hvað Dimmt eða eitthvað Sér ekkert
1: Já, þú veist það er dimmt og það er hálka
3: Ég er svona 98% þessum það Þú myndir aldrei höndla þetta starf
2: Ég myndi 100% höndla þetta starf Ég er búin að vera beinskiptu núna í veist, 10 ára eða eitthvað
1: Ég er búin að vera beinskiptu
3: Það er fínt, þetta er sjálfskipt
1: Já
2: Ó, það er ekkert mál
1: Já, já Ertu á Skaníunni, Björgvin?
3: Heldur betur
1: Já, þú fær bara þetta cream of the crop, sko Það er auðvitað þannig
2: Nei, bara að segja að ég náttúrulega búin að vinna í slórinu sko, þannig
1: Já, en þú ekki Skaníuna
2: Já,
1: Þeir segja mér að Skanían Þeir segja mér að Skanían sér best sko, fyrir sko, ökumannin Hún er mikst
3: Langbest
2: sammála því.
1: Geðvegt. Þeir eru og hvað, ertu bara lagður á stað núna, ertu bara að keyra núna eða?
3: Já, ég bara keyrði fram að Þelamörk, ég var að leggja stað á bænum þegar hringdi ykkur.
1: Ó, geðvegt
3: maður. Ég var bát klukkan 7.
1: 7 í kvöld, bátur.
2: Hálftímar.
1: Og þú ert væntanlega enga stund að henda hísinu upp og bara...
3: Nei, henda hísinu upp og henda einhver kjötu grilli og tekur öll í dalnum eins og gerum í fyrra.
2: Jesus.
3: Sjá það svona rétt fyrir stemminguna.
1: Skotinar. Já, klikka sko. Það náttúrulega stór dagur. Það náttúrulega gríðalega stór dagur í dag, Björgun. Ég ætla að hérna kannski segja þér frá því, að því ég veit ekki hvort þú hefur gert það, en hérna, það náttúrulega kapplaupið í dag, Guðjón.
2: Kapplaupið?
1: Kapplaupið upp á að setja upp hvítutjöldin.
2: Er það í dag?
1: Það í dag.
2: Vá, ég svo út úr hlutunum þessa dagana.
1: Já.
2: Við gerðum þetta alltaf strákarnir, við hefum verið með 4 tjöld í kjörum tíðina
1: mm-hmm.
2: og það hérna, við fórum alltaf að hlaupa og það var alltaf rífist og allt brjála
1: og það það sem að ég held að vera gaman fyrir Björgun að fara að horfa bara á það þegar
2: já.
1: Að eigamaðurinn gerir sér tilbúin að fara að tjálda sínum hvítu tjöldum
2: það alltaf bara miðvikudag
1: og það alltaf að vera að berjast plássinu ekki? Þú veist, þetta ekki þannig? Þú ert bara fyrstu kemur fyrstu færpæling
2: það eru sumir, þú stildar mig að þú vinnur á þjóðutíð og ert með hvít tjald þá færðu að hlaupa á undan
1: já, já, já.
2: Þú veist, ef þú ert innan handa þarna
1: já.
2: Þá færðu alveg færði... veist, að fara 5 mínútum undan áður en allir og ammaðir að hlaupa Það var alltaf við og við vorum alltaf við vorum inn á undan sko
1: mm-hmm.
2: Það var alltaf þessi svo endur við alltaf seinasta tjaldið og það var mýja og það
1: Já, já, já og það, þú vilt ekki vera síðasta tjaldina því þar er mýja því
2: Þar er verið að mýja sko, það er sett svona kassi fyrir og svona plast þannig að sé ekki að fara á tjöldin en þú veist það er verið 1000 sinnum mýja át á dag sko
1: Já, já
2: Þeir alltaf sem einn og einn dropi sko
1: Er ekki stemming fyrir því Björgvin að fara að skoða
3: þetta? Töldum, fengum og kvöldum að svo fóru og röldum bara dalinn og skoðuðum svona og fylgdust með en það menna að vinna og svona alveg langt fram að kvöld
1: Já, geðvögt
3: Gaman að sjá þetta svona áður en að fylla þetta fólki þetta allt öðru þessi sjón
1: Já, þú væntanlega sér þetta líka því ég hef aldrei verið þarna fyrir ná föstudeginum en það alveg komið ansi mikið bara strax á fimmtudeginum fyrir húkarinn ekki
2: Jú,
3: ég, eins og ég segi ég þetta býð

0: það er alveg komið ansi mikið bara strax á fimmtudeginu fyrir húkarinn ekki
1: Jú, ég, eins og ég segi, ég þetta býða bara Herjólfur fyrir gang leið og miðastanum fyrir gang
0: já.
1: Í dalinn og ég og kona voru með sko Sigurd Símon og hún meina tölvu ég stoppa bara til kant í vinnunni ég ætla ekki að missa þessu þetta selst upp bara nú leikni
0: Einmitt.
2: Það svoleiðis
0: Já, þetta með hísin ekki, ertu ekki að tala sérstaklega það þú veist, hísin bara og svæðin á tjaldsvæðinu, þau bara fara
1: Já, það bara svæðin á tjaldsvæðinu bara fyrst ekki með fyrstu fer
0: Já, já, einmitt
1: en, ég, Það sko... bara, maður það bara fljótur að náða sér í miðan því að það var kjaft fyrir helgjúru fyrir
0: Já, kjaft Herðu, ég að hugsa Guðun
2: Já
0: Vistu, við erum með Björguninn og hann á leiðinni í Dalinn Eða við ekki að gefa hún með eitthvað FM mörds fyrir Dalinn bara
2: Við verðum að gera
0: það
2: Alla vega hérna, þessi gaur hérna, hvað heitir þetta?
0: Þetta er bjórbeltið
2: Bjórbeltið?
0: Bjórbelti, Björguinn sem að þú færð
1: Heldur betur
0: FM bjórbelti, ég ætla að henda á hann sorgliru
2: Já, og ja, við verðum að gera það líka sko
0: Og FM sorgliru, hvernig lístir það?
1: Heldur vel, ég lásta hennar regningun og leiðinni beint fyrir sólina sko
0: Já, gælbelt Heri, Björguinn, þú töltir til okkar á tangan á föstudaginn þar verðum við Richie beina brennslu frá 12 til 4 þú getur bara komið og þar myndum við láta þig fá þetta og hérna og við segjum bara njóttu ótrúlega vel núna næstu dag og hlökkum til að sjá það fyrst þeim
1: heldur betur, lofa engu góð ástandi en ég mæta alltaf
0: já, þú veist, ég veit allt það þú er bara ekki heyrað bara, það er bara stemmingsmaður
2: þetta er stemmingsmaður, sko, það er alvörinu
0: njóttu vel,
1: kallum
0: þetta var rosalegt ís við fengum bara björgun á leiðinni bara í miðvikudags til þriðjudags pælingu
2: já, og líka nýbúin að segja sko, akureyingurinn er að hringja
0: já
2: Hringir eitt bara, ég að keyra úr Akureyri hérna til Vestmannaeyja
0: Það rosalegt
2: Fullkomið
0: Það verður svaglegt Þegar við höldum áfram Fyrir mig glemt hann ekki grafið eftir smá Ég að hugsa um að leifa að tónlistastjórunum að taka það
2: Ég búin ákveða lag
0: Gerðut Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass Á föstudags og laugardagskvöldum í Brenslan

0: Familie hemşire.
1: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
2: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
3: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, vegavegi 182, Smáralind, epli.is.

0: Tími sagði stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Sumarframkvæmdirnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
2: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
3: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
4: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghelli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.

0: ekki grafið.
1: Það komið að í og Guðjón Smári, tónlistastjórinn fær að vera auðvitað með lagið í dag. Varstu með þetta með Rikk alltaf eða?
2: Nei.
1: Nei, þá var Rikk bara með þetta.
2: Já, þá bara spilaðan lag og við fórum bara, svo bara sendu í næsta.
1: Já, ok, þið fóru ekkert í hennan lið.
2: Nei, já, bara fór útlið, ég gleymd hann ekki grafið hér lag.
1: Já, ok, við ætlum að gera þetta almennlega hér.
2: Já, já.
1: Þetta er þannig að, hérna, þú ert búin að velja lag.
2: Já, þetta er bara svolítið heiður, ég heyri alltaf þegar ég keringa á mótana.
1: Já, og þetta eru þetta þannig að, sko, ég veit að gestasjóðundum hefur gengið misvel hér. Arnar á það til að vera svona, hann svona 50-50 hvort hann fóði á eða nei.
2: Já.
1: Aron eiginlega bara komin í það núna, hann byrjaði í ykkur teknopælingum og fekk alltaf já en nú hann komin í eitthvað annað og eiginlega bara alltaf í nei
2: Já, Kristmundur góður
1: Hann hefur aldrei klikkað
2: Hann hefur aldrei klikkað
1: Það hefur bara ekki einu sinni, nei. Hann hefur alltaf fengið já og lögin
2: En þá verði ég að segja, sko, Kristmundur líka stundum bara playing it too safe, sko
1: Já, já, það kannski
2: Þú veist, eins og Nickelback, Photograph, við elskum þetta lag
1: Já, já
2: Þú veist, ok, þetta
1: En þetta er samt þannig að Nickelback er 50-50 sveit, sko
2: 50-50 sveit, en samt, sko, þegar þú heyrir þetta lag Alltaf eins og til dæmis þegar ég heyri Look at this photograph
1: Það
2: ég alltaf svona, ótt, ói bara En þegar hann byrjar með viðlaði þessu lagi
1: Og
2: fæ ég bara svona Nóka bara skilja og bara En slag á barnum og eitthvað sétt, sko
1: Já, og þú ert að fara í, sko, þú ert að fara í lag sem ég, viðurkenni, ég var búin að stengleim þessu lagi
2: Já, þetta er einmitt, til þess er glemtin ekki grafið Þetta fó að segja eins frá þessu lagi, þetta er lag sem svona byrjar Og maður svona, hey, já, þetta lag Og þetta er svona ógæslega mikið good feel Þetta er þetta golden era of 2010, 2000 poppi Þetta er Jordan Spanks eða Sparks eða eitthvað, hvað sem það Alveg þetta Heiti það nú eitthvað ekki
1: Jordan Spanks
2: Þetta er lagi Tattoo Og hlustið þegar viðlagi kemur Þetta er eitthvað svona Stundum koma eitt og eitt sér viðlög Sem að fæ bara svona Maður getur gennaðin fengið inn í sálina svona Þannig hlustið vel Og hækkið vel í bílnum Og þið þekkið þetta

0: Litla læg.
1: Já, þetta er.
0: En það er ekki spurning hvað okkur fiskur hún, sko.
1: Nei, ég stressar því ég sko, það er líka bara oft sem maður er sjálfur bara wow, hvað þetta er gott lag. Og ég hef oft gert það, sko, ég átti mikla svona töffara úlinga vinir og úlingar. Ég held að gauður þetta svo lag svo gott, sko, þegar bara er eitthvað að því er
0: það. Já, og það er nauðsynlegt að vera samt bara örugur í þessu sjálfur, sko.
1: Ég, veistu, þetta er lag.
0: Ég þurfti að vera þar svolítið á bíbervagninum back in the day, sko. Það þurfti ég bara að vera örugur þar, sko.
1: Já, sjá hvað bíberinn er í dag.
0: Já, já. Herði, 5.11.09.57, eigum að gleyma þessu eða eigum að grafa þetta upp, Jordan Sparks og lagið Tattoo. Og Guðjón, þú þarft 5 já
1: þarf
0: til að lagið fari í spilun, þá myndum við setja bara gold.
1: Já, já, já.
0: En svo er nóg að fá 3 nei og það er engin feimni hér. Þetta er bara hringja og segja gleyma eða grafa upp. Og,
1: já, þetta er eins og við segjum, þetta er þetta golden era af 2010, 2000 poppi. Ég vil fá fólk núna á mitt band því að ég þarf að fá þetta lag eins, sko.
0: Nú ætlum við að opna fyrir síman. 5.11.09.57. Góða einn.
2: Góðan daginn.
0: Hvernig fannst þér?
2: Ég er sammála, þetta er að feel good lag í áttir að vinnunni.
0: Já.
2: Upp
0: með þetta.
1: Já.
0: Það er reynt. Já, þetta er alveg svakalegt lag, sko.
1: Jesus, hvað er ópappast maður?
0: Það eru glæsilegt, það er eitt núna.
2: Anda aðeins róla, það er bara fjögur auðvíðbútt.
0: Já, já, það er bara fjögur auðvíðbútt, það er málið. Þetta er langt frá því að vera að koma
1: ykkur.
0: Herðu, 5.11 núna í 5.7, er eitthvað feimni í gangi hérna? Það má ekki vera feimni.
1: Ég veit, þetta er bara þegar, sko, þegar Rikki farin, þá verður fólk
0: feimið. Einfalt bara eins og ég sagði það líka í gær af því að hérna svo bara allt í hennu dreytast allt inn af því að máli er að hérna við verðum í þessum lið þanga til þið hringið sko.
1: Já, já, ég reyndi nú að hringin í gær, ég komst inn.
0: Góðan daginn.
3: Góðan daginn, mér er alveg saman þetta lag, ég vil bara gefa Guðjóni gudvill í daginn.
1: Vittu, hvað heitir þú eiginlega?
0: Ég er búin að skella á hana, næsti, góðan dag.
1: Ég er opeppast í það.
4: Góðan daginn, og grafa þetta upp. Það er Daniel.
1: Daniel, duð, ég skal ég mikið með það.
0: 3-0, 3-0 er það og við þurfum 2 atkvæði viðbót, 2 jái viðbót til að ná þessu.
1: Ég er að detti það.
0: Já, já, við þurfum bara fólkinn á línu, þess að ég segi, ég fer ekkert út úr þessu fyrir en ég búin að fá svarið við þessu.
1: Ertu að grínast, ég er bara, ef ekki segir þetta kemst inn, ég er að fara í bjór, sko.
0: Já, það er nú, menn hafa nú gert slíkt fyrir átta. Góðan daginn. Hvernig fannst þér það?
5: Mér finnst þetta að vera að gleyma.
0: Þetta er gleyma.
1: Hey,
0: það er 3-1.
1: Þetta er töffaraskapur.
0: Það er 3-1. Góðan daginn. Góðan dag.
6: Góðan daginn, þetta má fara upp.
0: Þetta má fara upp. Glæsilegt, 4-1.
1: Ákvæði fallur að Jesús.
0: Góðan daginn.
7: Heldur þessi inni?
0: Heldur þessi alltaf inni, þetta er lent.
1: Svona á að gera þetta, sko, svona villum við. Konda með tvo yfirbót.
0: Tvo yfirbót, góðan daginn.
6: Góðan daginn, grafaðu.
1: Grafaðu, út með fallega rödd og ég elska þig.
0: Góðan daginn.
8: Góðan daginn. Gleyma.
1: Hættu sem stælum.
0: Þetta er rauninni komið áfram, sko. Góðan daginn.
8: Rauninni komið áfram.
0: Góðan daginn.
6: Góðan daginn.
0: Hvernig varst þér?
6: Herðu, grafaðu.
0: Já, grafaðu.
1: Já, þetta er bara
0: klátt.
1: Fallega rödd.
0: Þetta er bara klátt.
1: Skotin hér.
0: Guðjón setur þetta bara beinustu leið inn. Þetta
1: er Ég er á leiðinni bara á Amerika bara eitthvað, ég veit ekki.
0: Já, þetta ofpeppast.
1: Ég í gjössamleiri ofpeppin, ég byrjaði að segja takk fyrir mig og takk fyrir einhvern veginn að vera með mér í liði og trú á mig hérna í svona þætti og takk fyrir að taka undir þetta. Ég er meir og bara takk.
0: Flott.
9: Jóhanna Helga og Andri Björns verða með þjóðhátíðarveislu í beinni frá Lundanum á laugardaginn frá 2 til 4 á FM 9.5.

0: Þetta er ykkur styrsta umræða í sögu brennslunar. Við höfum hérna 1.5 mínútu og það er kannski svona örstutt grein hér inn á Rúf, en innbrotum og þjófnum í miðborg Reykjavíkur hefur fjölgað verulega í sumar, svo lögregla telur sig þó hafa náð tökum á ástandinu eftir að þrír af umsvifamestu umbrotsmönnum voru settir í síbrota gæslu. Og þetta kom fram á samráðsfundum um nágrannavörslu og öryggismál sem Reykjavíkurborg og lögreglan héldu í ráðhúsinu í dag, og samkvæmt tölum frá lögreglunni þrefaldaðist fjöldi innbrota í miðborginni milli apríl og júlí, en þeir fóru úr 11 í 30 og sama tíma voru tilkynnt 62 önnur þjófnaðarmál sem var helmingi meira enn í aprílmánuði, og það er svolítið svona þannig að maður er búin að vera að sjá þetta aðeins.
1: Já, eitt af þessu fólk er ég.
0: Hvað menurðu?
1: Ég var rændur.
0: Já, er það?
1: Bara hérna.
0: Ha, bara hérna fyrir utan?
1: Já, veist, ég var ekki rændur en það var rænt dótinu mínu.
0: Já, bara hér?
1: Hérna bara fyrir utan í bílnum mínum.
0: Já,
1: það.
0: Það
1: var í bílinn minn og tekið allt dótið mitt.
0: Einmitt. Og maður er að sjá miklu meira að þessu núna, sko.
1: Nei, sko, ég hef aldrei lent í þessu áður. Þetta var allt sem ég átti.
0: Já, er það?
1: Þetta var mér. Ég er rosa bara, ég vinn allstaðar allan daginn út allan bæ.
0: Já,
1: bara já. Myndavélar búnaður og...
0: Og þú fyrst ekki tilbaka?
1: Nei.
0: Hvenær var það?
1: Já, fyrir svona mánuði síðan.
0: Er það?
1: Já.
0: Og var ekki þetta að fara í myndavélarnar enn í...
1: Það var einhverju blindspoti.
0: Já, ok.
1: En bara einhverju bófi farað og kíkt á alla hurðar.
0: Já.
1: Ég hef bara í þetta, þennan, ég hef bara í trafíkinni.
0: Eða mitt.
1: Og bara í þetta skipti hef ég glemt að læsa bílnum eða eitthva.
0: Já.
1: Ég hef alltaf með bara allt ótið mitt á mér einhvern veginn.
0: Var þetta bara hábjartan dag?
1: Hábjartan dag. Kíkt inn í bílinn og það bara, sko, ég var nýbúin í hotpot í tóning.
0: Já.
1: Það eru teknar blautu brækuna mínar. Og þetta dót.
0: Allt teki bara.
1: Allt
0: sem að var.
1: Ströyjað.
0: Þetta er rosalegt. Og það er
1: læsa svona, bílnum sínum.
0: Já, læsa bílnum sínum og læsa hurðunum af íbúðunum sínum, jafnlóttu sér til fjölbíli og þess að það þarf bara að vera með þetta svona upp á tíu. Herfi, hins vegar, við náum ekkert að fara yfir veðri núna, við gerum það hérna eftir smástund, við skuldum hérna örstutt skilaboð og svo förum við yfir það sem er framöndan hjá okkur hérna næsta klukktíma.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
3: Iceware Festival. Þitt festival.

0: Jón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
4: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
9: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Eru allir og amma þeirra á téninu nema þú?
11: Þetta verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
10: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
12: Riki G og Egil Blóter vakna með þér. Alla viska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
13: Klukkan orðin átta, velkomin á Fætur ef þú varst að vakna, það brennslaðinn og hún ansi hress í dag, Eitlóttir og Guðjón Smári með ykkur til klukkan tíu.
14: Ég að bíða eftir þegar ég kem inn í brennsluna.
13: Já.
14: Nú ég búin að vera brennslan FM 95 Blue og traffikin síðustu vikuna.
13: Já. Og
14: ég fann að hugsa, ég að bíða eftir annarkvort þú eða Rikki bara eitthvað hérna, skipti mér út sko.
13: Já,
14: ég verið komin inn í brennsluna bara...
13: Já, bara værina, þú myndi bara vakna og þú sagði það í morgun, þú fannst verið tilgangi, þú eru vaknaðir í morgun.
14: Já, maður gerir þetta sko.
13: Þetta er svona fyrir fólkið.
14: Ég er bara svo drullu gaman að sjálfum mér.
13: Já, já. Við ætlum að fara í hellingastöð fyrir á næsta klukkutíma, við erum að fá alla sindra til okkar.
14: Já.
13: Stílistin.is, ætlar að var að opna það koncept, enginn búin að gera þetta áður nefnilega, og maður er svona einhvern veginn hjælta, þetta væri eitthvað dæmi sem að, þú veist, stílistar eru alveg, þetta bara, þú veist, þeir fullta stílistum í Íslandi.
14: Já.
13: Rosalega flottum og góðum stílistum. En kannski svona fyrir almenningin sko varandi bara að gera þetta allir geti nýtt sér stílista er kannski svolítið nýtt og við ætlum að ræða þess við alla það.
14: Fullur fataskápur ekkert til að fari.
13: Já og svo auðvitað tökum við smá kannski með honum varandi þjóðatíð vestmannum.
14: Já auðvitað.
13: Aðeins svona hvernig fytti á að vera vestmannahelgina og hvar fólk getur svona verið að gera góða hluti með fataskápum fyrir framan sig.
14: Já.
13: Nýta fötin sem áttnum þegar og svona.
14: Mm.
13: Og, Já, við verðum bara með hann í góðu spjalli hérna eftir. Svo já, erum við að fara í alls konar pælingar, annars vegar brennsluliður sem að Guðjón fer í og ég er að fara í eitthvað alls konar stöffja þér hérna líka. Þannig að það er allavega hellingu framöndan af alls konar dóti eins og það segi. Verið hérna með okkur, við erum til tíu í góðum gír og ég lofa ykkur því að hér verður stemming. Heilabrot dagsins í dag eins vegar og það er held ég bara nokkuð létt.
14: Ok.
13: Segja þér hafi frestað sambandslitum út af þessu. Af hverjum tíu? 10%?
14: Já, ég held ég viti þetta.
13: Já, hugsum þetta, tvö lög og svo förum við svarið við heilabrotri.

0: Það er já, heila brotist hjá okkur í dag.
1: Já, já, já.
0: Einn af hverjum tíu segjast hafa frestað sambandslitum út af þessu. 10%, þetta ekkert rosalega mikið.
1: Frestað, þetta...
0: Svona bara búin að ákveða sig, herra, ég er ekki sáttur í þessu sambandi en ég ætla að bíða aðeins. Hvað gæti, af hverju gæti það verið?
1: Sko, ég veit ekki.
0: Nei.
1: En ég...
0: En þegar þetta kemur þá áttar það, já, svona, það er ykkur svona... Það er skoppeling, sko. Góðan daginn!
2: Já.
0: Hvað er þetta
2: að sé? Ég er að gíska þetta að sé út af einhverju bóku ferðalagi.
0: Út af einhverju hvað?
1: Bókuðu ferðalagi.
2: Bókuðu ferðalagi.
0: Það er líka bara hárétt.
1: Er það mál?
0: Já. Æ, alltaf kemur það í fyrsta maður. Þetta er bara bóka ferðalag framundan og þá bara svona, já, ég tek það, ég klára ferðalagið og hérna, svo hættu þið bara saman.
1: Já, ég reyndar, ég ætla að fara að segja, sko, ég var komin alltaf rátti, ég var farin að hugsa bettan, þú veist, eitthvað svona, en það er svo gaman í bettanum
0: já,
1: og
0: eitthvað já,
1: svona
0: já,
1: fattaru.
0: Já, já, já.
1: En djöfull var þetta vel giskað.
0: Já, þetta var hrikulega vel gert. Hvað er nafni hjá, meistari?
3: Ég er Magnússon.
0: Bjarni, ertu á leiðinni, hvað ætlar að gera veslum helgina? Ertu með eitthvað planað?
3: Ég helst bara að fara flúðir.
0: Já, næs.
1: Að brjála bara.
0: Næs.
3: Já, þú góðum dagskrá fyrir krakkana.
0: Já, geðvegt.
1: Já.
0: Og er bara tekið tjaldi eða hísi eða hvernig ætlar að hafa þetta?
3: Hjólísi bara.
0: Já, æðislegt. Já, ekki að herðu við hérna, ég ætla að bjóða þér bara upp á hátíðismandinn í dag, ég ætla að bjóða þér
3: Getur ekki doblað og gefið næsta?
0: Vá, býttu, vá, komin í þannig gýr. Ég get alveg gert það, sko. Það ekkert mál. Það eigum við það bara inni fyrir næsta.
3: Júli, hvað er það?
0: Gæða blóð, Bjarni. Vel gert. Njóttu þín á flúðum, kallar minn.
1: Gott að heyri þér að...
3: Já, það er þið ekki það. Ég er að fara í eiga það.
0: Já, ég, við þetta verðum við í Vestmannum.
1: Ég ætla voru að menna bara núna.
0: Það er að vera sturlistan.
3: Njóta helgarinnar og dagsins.
0: Takk hvernig minn. Ok, bye bye. Já, þetta kom í fyrsta, eins og gerist, gengur og gerist í
1: þessu. Þetta var reynd og djúið alltaf vel gert hjá honum.
0: Já, þetta var ríkilega vel gert. Herðu, það er eins og að segja þjóðat í framöndan og þar getið þið nú heyrt ykkar mann, Guðjóns Mára og Jónu, í trafíkinni, meira það hér.
4: Trafíkin tekur þjóðháttíðar stemmingsumferðina á laugardaginn í beinni frá Lundanum á milli 4 og 6 á FM 957.

0: Þetta er brennslan á já, miðvikudegi fyrir verslunumannahelgi og nú komið svolítið gýr í liði, Guðjón. Ertu ekki sammála? Já. Nú þetta alltaf gerast, helgin framundan og jú, fólk peppað. Hvar sem það ætlar að vera á landinu, þá einhvern veginn alltaf stemming fyrir verslunumannahelginni.
1: Já.
0: Og sko, við erum í svona smá verslunumannahelga pælingum, en líka bara, þú veist, ætlum við að fara í núna að tala við gestin okkar um ákveðið konsept og fyrsti gestur dagsins mættur í hús. Alexander Sindrason, Alli Sindra, stílistinn, vertu hjartalega velkomin.
2: Halló.
3: Thank you.
2: Takk hérlega. Ég spyrja því að segja, þú ert glæsileg maður.
3: Já, takk hérlega, sem les.
2: Þú ert í frakka. Já, ég er svona, en ég náttúrulega svona kósikali. Ég legg mikið úr, má ég byrja bara að fara strax í fyrstu spurningu?
1: Fyrstu kunni komin, ok.
2: Já, þetta því að ég...
1: Fyrsti, þú ert 20.
2: Það alltaf verið að segja hérna, þú voru að vera meir í jakka og eitthvað svona, en ég svona joggingkall í víðri hettupeysu, sem óvið hár, það ekki líka svolítið fashion eða?
3: Líður vel?
2: Ekkert eðlilega vel,
3: já,
2: og ég verið bara confident í þessu og...
3: Ég held ég síðum að búin að negla það þá, sko.
2: Já. En þú veist, ég fer að líka í gallajakka og sparaðbuxur og allt þetta.
3: Já.
2: Það bara svolítið.
3: Já.
2: Bara
0: þetta svolítið spurning hversu mikið öryggið gerir, hversu öryggur ertu í fötuninum.
2: Já.
0: Það skila sér. Er það ekki?
3: Jú. Já. Og svona ég held að, og ég tel mig með svona náðaká og ég get að sé það, sko, hvort ég líður vel ekki.
0: Ég held að sé alveg rétt. En málið er sko alveg að því að þetta er svo, þetta er nýtt, það hefur enginn gert þetta aður sem er að vinna sem einhvers konar stílisti, að vera að bjóða fólki upp á það, að bara ég get hitti þig eða ég get talað við þig, skápurðu þinn er þarna, að það kannast allir við það að opna fataskápinn og Guðjón erum ræðið í morgun, við erum báðið þar.
3: Já.
0: Þú opnar fataskápinn, hann tróðfullur að einhverju drasli. Þú veist, þú kemur eiginlega ekki einu herðatrýði viðbútt inn í skápinn, en samt ertu eitthvað bara að herra, já, ekki til að fara í.
3: Já.
0: Þetta er bara vandamál sem allir kannast við.
3: Já.
0: Kviknar hugmyndin í kringum þessa pælingu hjá þér að?
3: Já, þetta er svona löngsa að því leita að ég hef alla tíð hjálpað félögum og svona kunningum í að, síðan ég var svona 18, 19, 20, sko, að kíkja með mjög að búð og alltaf svona hjálpað til og alltaf haft ofurbúðslega mín áhuga á þessu og alltaf að vera að pæla í þessu. Svo einhvern veginn, svona, ég kviknaði þetta svona almennlega á þessu núna þegar ég var að hlusta á Dór DNA og sjátt át á þá hana í podcastinu sínu.
0: Betri flestir.
3: Já, geggjær.
0: Já, það eru geggjær.
3: En þá semst er hann að tala og ég þekki hann ekki neitt. Hann er að tala og hann er að segja stvanta stílist það. Og þá eiginlega svona kemur svona smell í haustunum, ok, núna, ef ég ætti ekki onnit núna, þá geti ég gleymt þessu.
2: Þá aldrei.
3: Já, svona stuttumóli. Svo þú veist, auðvitað eins og ást að segja það tengi allir við þessa tilfinningu og ég líka, sko það er ekki eins og ég sé eitthvað hérna eitthvað súklaklega með það og hérna, en svo er þetta svolítið það að þú veist, gegnum tíðina hef ég alltaf tilengu með svona veslaföt til þess að það hendi mínum stíl og koma fullt af hérna einhverjum dröndum og alls konar dót í gangi en alltaf svona einhvern veginn dansa í takt við það samt minn stíl og hann er langt sér en ég lendi í þessu að þú veist eitthvað fokk ég á ekkert og það ég einhvern veginn í svona, síðan svona 2019 hef ég alltaf hugsað þetta svona sem einhvern ákveði minn stíl og einmitt og svo hitti ég hann og þá kemst ég að því hvað er ógæstlega mikið af, veist, ok, ég held að vera ógæstlega mikið en það er svona ógæstlega mikið af hverjum sem er að lendi í þessu og hafa allir ógæstlega mikið áhuga á þessu hafa áhuga á þessu að vilja laga þetta en hafa ekki þekkingu til þess að gangi í þetta eða of eitthvað kaotist í haustum bara hvernig, ok, where do I start, skiljum.
0: Af því að pælingin er líka, sko, þú kaupir föt þú veist, í fyrsta lagi, þú kaupir föt sem er finnst flott at the moment, skiljum.
3: Já, algjörlega.
0: Og svo allt í einu einhvern veginn horfir á því og bara, hvað var ég að pæla með þessu?
3: Já.
0: Þú veist, það er orðin svolítið lost, skiljum.
3: Og líka menn kíkir, veist, menn kannski fær þessa búð, þérna, eitthvað X og hérna, og okkur eða allt sjómli mæti þig inn og bara sætliti og þú ert allir bara tilbúin að vesla X-pinning hefi sáttur, labba með pókundi bíl fer í bílin, skuttast heim sett í sófana eitthvað og bara, hvað er þetta?
0: Hvað er ég að gera?
2: Ég lendi í þessu, náttúrulega frá vestmannum og svona og kem í kringluna með fimmúskal, tíðúskal, ég bara náttúrulega kallin að fara að vesla fór einhverja búð, kemur alveg hefi sæt stelpa, ljóserð og labbar upp að mér og ég svona í djóki segir við strákana með sexpence sjáum mig strókar, sjáum mig hún eitthvað, vá þetta actually færði bara ógislega vel
3: einmitt,
2: ég keipt hann var með hann í svona 10 mánuði
0: já,
2: með sítt hár sko
0: sixpensara
2: pönkari mig, leði okkar með sixpensa út að ég held að öllum gælum mér svo skottnari mér ég var einhverjum sixpens
3: en leðið vel?
2: Nei, svo bara 10 mánuði sem það horfði á mig spegli og fattaði þá mjess, ég bara einhver sölu var að fyrir henni
3: já, það er svona
0: sko. Því að svo er þetta líka sko, kannski alveg ef við förum í þessu pælingu með að þetta þurfi ekki endilega að vera að flóknast í heimi að því að, og nú ætla ég að taka dæmi
2: já.
0: Við vorum saman í brúkup í Fraklandi og þú varst að stílista brúkumann fyrir til þeim þessi rehearsaldinir og þar er sagt, brúkuminn sko stórglæsilegur en einfallega í hvítri svona oversized skirtu svörtum buxum girtóni og hvað, hvítum svörtum skóm og rauðum sokkum eitthvað svona aðeins til að brjóta upp en þetta er, þarf ekki að vera flóki til að þetta lúkja því hann svín lúkaði
3: svín lúkaði sko, heppin alltaf með bara body type og flottastu og alltaf en þetta er nefnilega, menn erum svona uppdengri af því og það er líka þessi challenge mitt að sko svona eiginlega dempa þessa stílista hugmynd þetta, og menn erum svona uppdengri við það að þetta sé alltaf eitthvað mjög eitthvað flugöldsynning eða með stílista þetta er alveg svona aðstóð og ég, viðst, já, aðstóð við að líða vel og einmitt, algjörlega ekki ykkur alltaf eitthvað kjartaði í gangi sko eða eitthvað, þú ert að labba eitthvað runway eða eitthvað sko, þú ert að mæta og líða vel í fötunum og kannski kaupa snið sem að henda þinni líkamsbyggingu og líka, þú veist, varandi mennur svo, það er svo algengt við kallmennum sérstaklega að þarna, kaupa jakka í L þegar ættu kannski að kaupa í medium
0: já, við erum ekki alveg viss hvað þú átt að vera í stærri
3: já, en mennum lost í því og það er svona típist og svona, veist, menn halda alltaf sjölein í handbolta í jakkan sínum þegar við hafa hann bara útgeðslega eitthvað lausam og galinn eitthvað veist, stundum viltum við kannski hafa hann slutið tætt og veist, ég veit ekki hvað heimi þeir búi í þá en ég er alltaf að seta oftast bara jakka
0: eða
3: stundum hérna eitthvað held ég á kaffabolla annars bara teki jakkan af mér sko.
2: Já,
3: þú veist, mennum svona uppteknum við því að jakki er svo tæta mér bara, hefur að ná að vera smá unit sko.
0: Einmitt. Sko þetta því nú einu stílistin bútur ís og þannig ertu bara að segja hérna, ég hjálp bara að vita hvað virkar á hverjum degi og það frítt kynningarsamtal sem þú býður upp á en svo ertu bara með alls konar lausnir og þannig getur bara fólk bókaði í það og ertu þá bara hvað mætiru bara heim til fólks og ferði í fataskápin eða hvernig virkar þetta?
3: Já, svona stærsta hérna heildalaust, man ekki alveg hvað ég kalla þetta á síðunni en það er semst nákvæmlega það sem ég vel að búin að vera með langflesta kunnum minni í að þá hérna talaði viðkomandi stundum hitt þá ef ég kannski ekki svona alveg ég byrði þá svona mynd eða eitthvað svona eitthvað mút það sem að þeir geta tekið myndir á sjálfum sér og þá geti ég svona vita aðeins hvernig stemming sé í gangi þeim ef ég fæ það þá geti ég hitt á þess að toppverja á vestli föt kem bara með föt heim til þín eftir, og við skoðum bara fullt fötum engin skuldbinding gangi til að kaupa föt
0: bara
3: að skoða og bara máta og ég kem með ákveðin snið, þú veist sum, vel, þessa sniðabuxum og þetta sniðabuxum og kollakolli
0: Ja, þú versla föt á undan skilur, sem þú ert bara með þá í láni eða eitthvað frá versluninni
3: eða bara kaupu og svo bara innan ákveðins tíma þar ég skila þeim og hann já, svo bara við komandi vill kaupa þessa hennar flík þá bara versla hann þá flík af mér innan gæstlepa og já, og engin svona skuldbinding akkur því að þau taka all fötin sko.
0: Þessum
3: við líða vel í og við erum svona sammála það að þið líða vel í þessu og hendi fataskapniðinum
0: en ekki líkalega þannig að þú ert að lenda oft í því ég getur trúið því að fólk á miklu meira sem að make sense heldur en að það heldur
3: já, það er klálega þannig sko og það er líka sem að svona, ég sérst ekki að tekja eftir á kallmennum að menn hugsa óslega illum jakkan sína eða skiptuna sína eða
0: ég held að ég sé svolítið þar ég er alveg svolítið þar þú veist, ég er bara, þú veist, já, ég veit ég á það til að fara úr honum og þú veist, það bara fatastóllin
3: skilur,
0: svo bara næstu fötun og þetta bara einhvern veginn krumpa
3: það, þú veist, það er kannski það líka svona vitundarvakning að því, sko, að þú veist, hugsa bara fötun sem er og kaupa þá kannski aðeins sem kostar meira og hugsa kannski aðeins betur helsta þjónustan hinga til allavega
0: eða
3: það að taka heildar konsept og þá erum dverslega í fötin svo bara eru menn tilbúin í að fá þess að þjónustu aftur kannski þetta er ekki tíma þegar menn vilja fá smá fresh
2: fresh
3: in, sko,
0: Ja, þetta er svo sniðut. Þetta hefur, er þetta ekki fyrsta skipti sem þetta hefur verið gert? Ég hef ekki séð svona á.
3: Nei, og þetta er náttúrulega, þú veist, líka að þetta sé einhvern veginn að kennir kallmaður, sko, veist, sem er svona, kannski, óhafbendið inn að gæslepa, sko.
0: Já, já.
3: En þetta er svona, við, ég finna, svo, svona 1, 2, 10, sko, svolítið vitundavakning gagnvart kallmönnum.
0: Já.
3: Því að, þú veist, það er svona komið jæja á þetta, sko, stundum,
0: já,
3: sko.
0: Já.
3: Það er fullt að gæja með það sem að lúka mjög vel og sem betur er það búið að skána helling.
0: Mm-hmm.
3: En þú veist, sumt er bara svolítið, það er búið svona uppgjöf.
0: Já.
3: Ég lýst þess ofta sem það í...
2: Já, ég var sjálfur að þrýfa fötu mín og 90 og skildi ekki af hverju fytti var ekki að fytta það var bara hettur þess að mín orðið bara ykkur hérna hanglæði
0: settur alltaf 90
2: settur alltaf bara, tók bara brækur, hettur beis og gallabuxur 90,
0: bara sjóðið allt
2: svo bara komin í þetta aftur og ég bara heyrðu, hettur þú bara, þetta bara glata efni hérna, og skildi ekki í þessu, það þarf svona vindavakningu
3: já, þetta er svolítið og þú veist, og ég svolítið, við erum nýbúna við sem Ísland, við klættumst ullapeysu og ull, það er svo stutt síðan sko.
0: Já, já.
3: Og við erum í þeim fasa sko, að þú veist, aðeins að fá okkar ein stíl sem þjóð
0: já.
3: Og ég tel mig svona við erum þeim fasa sko núna og þessi ég hluta þeim fasa að, hérna,
0: ég held nefnilega líka að þetta, nú ég að fá hugmynd ég held að vera held gott að fá stílistan taka FM gengið
2: Já, er þetta
3: grínast stíla.
0: Og strauja bara
2: eins Já, er þetta grínast Nei, sko, mér langar svo mikið að láta sjómla mig alveg svoleiðis upp
0: Hann mæti bara með föt og klæður okkur eftir okkur einhverjum pælingum
2: Ó, þetta svo góðum mynd
0: Er þetta ekki, þetta er alveg svona, þetta er TikTokum mynd
2: Já, þetta er geðvikt
0: Þetta er bara eitthvað svona, hann tekur okkur öll, þú veist Það væri endur aðteklisvert að sjá stílistan taka Jónu margæti, sko
2: Þú getur,
3: hún er
0: geggjöð Já, hún er alveg
2: geta ekki hleyftir í traffíkinna því þá var ég bara út undan sko. Hún mætti bara í gær bara í buxum sem var búin að klippa í rauðum sokkabuxum og rauðum leðustígvelum og svo bara jakka og maður er bara svona, maður er dáist að þessu sko.
0: Já, maður er nefnilega, það er nefnilega málið þetta er bara, það er eins og þú segir þessi vitundavakning,
2: já.
0: Þú horfir á þetta lið fyrir einhverju síðan, þá varstu bara eitthvað
2: hvað er
0: að því? Bulli þetta maður en í dag er þetta bara svona, herri Wow. Öryggi
2: maður
0: Þetta er cool
2: Þetta er törf skilur. Sko 100% sko
0: Þannig að þetta er svona eitthvað Við þurfum gaurarnir þurfum að gera það gert betur í þessu
2: Já, 100% Sólug.
0: Við fáum nú stílistan til að dressa okkur upp og það er svona, ok, ég hlakkar enda til
2: Ríka
0: Okkar mann Fá Ríka G mann
2: Hvað er þetta Ríka G í? Shit Það er bara síðpils
3: Já, svona hérna Dubai, hérna
0: Svona on the spot, þetta helvíð derfi spurning
3: Nei, ég alveg með það, ég sko Uddi blöðið svona alveg mitt, hann endakallið minn
0: já,
3: Ég hérna, ég búin að hafa samband við hann og ég ætla að svona, íta hann bara í þessu viðtali og það hann er svona, hann og ég skil mjög vel sko að ég sannst hafi samband við hann og það hann var í þettum sínum að tala með þetta með DNA manninum
0: mm-hmm.
3: hann var til í þetta en svo svona, þetta er svolítið þung hugmynd Já, og svona, ég skil alveg sem dæmi hann að hugsa að ég nenni sig
0: Nei,
3: já,
2: 100%
3: bara, já, en svo þú veist hugmyndi mín er svo að levela allt upp sko, ekki nefnilega hann heldur búin að láta kallmenn að þú veist að eitthvað töft úti það sé ekki tekið eftir
0: já,
3: það er meira svona heru, ég ætla að ég hérna eins og hanglaði
0: Einmitt.
3: Ég ætla að ná honum eða svona hinga til þá var maður svona fá, þú veist, ef maður mætir ykkur í jakka eitthvað, þá fann maður svona, wow, kallinn að leiðin í afmæli
2: Já. Þetta er einmitt máli, sko með stráka, það, mér finnst stundum eins og gaurar þurfi svona að fá external leyfi fyrir þessu
3: já, já.
2: Ég tók Andra Björs útvarsmann og mjög góðan vin minn já. Fyrir því að fyrir einu og hálfu ári
3: já.
2: Þá leit hann bara út eins og klessa það er bara hann segið það sjálfur já, veist, við tókum hérna ekki disrespect á Sigmunda við en við tókum eitthvað viðtal við hann einhver tíma og tókum myndir allir saman og sko Andri Björs leit út fyrir að elsti maðurinn í herbyggjum
0: það
2: er bara ekkert að frétta og ég svona tók hann og sagði, heyrðu, má alveg fara þú veist og tana sig upp þú mátt alveg safna smá hári setið í linsur, förum bara í söru kaup með einhvern galla og veist, þessi hérna pólóbólur og þröngu gallabuxur
3: það
2: er bara ekki máli þú mátt alveg gæja þau svo bara hálfu ári setna og bara kemur nýr maður
0: já, en þetta er líka akkurat pælingi sem við segir sko fötinin bara hverju vort í getur oft gert í yngri eða eldri
2: já,
0: þetta bara tengist bara svona
2: mjög.
0: Bara raunverulega aldri sko
2: já.
0: sem er svo fyndin pæling.
3: Það ekki, já, einmitt.
0: Þú getur klætt allt af þér og klætt í allt
3: eitthvað. Algjörlega,
0: sko. Já. Sko, örstutt í lokinna því við erum hérna svolítið tæpir á tíma, Ali, en þá verðum við aðeins að kíkja inn á verslunmannahelgina.
3: Já.
0: Þú veist, það er stærsta helgi ásins framundan. Einmitt. Þetta er ákveðin tískusýning fyrir ákveðna aðila.
3: Já, einmitt.
0: Hvernig erum við að horfa á, er eitthvað svona eitt sem að gæti verið gott að hérna taka inn í verslunmannahelgina? Hvað viljum við að fólk sé að gera?
3: Sko, við löpum alltaf inn í þetta without a doubt confident.
0: Já. Það eru
3: öryggi bara. Líða vel. Þetta snýstum það.
0: Já.
3: Og hérna og mæta svolítið sjálfum sér því ekki endilega apa allt eftir öllum sko.
0: Nei, nei.
3: Sko kakvað svona einni flík eða eitthvað svo þess að það sko það ekki engin hérna engin búð með að leggja neitt inn á mig hann ég ekki nefna hérna en hérna en þetta snýst samt aðalega það sko að þú veist eins og ég oft sagt í sérstaklega maður tekið þjóðatíð hérna þónhóðsinn sko
0: já.
3: Þá enn alltaf stemming að mæta í þeirri stemming sem þjóðatíð býður upp á
0: já.
3: Það alveg sökka líka að mæta eitthvað of nuss
0: mm-hmm.
3: á þjóðatíð og mm-hmm. ætla ekki að sull á sig sko
0: já, já, já
3: þú veist, ég vil, veist, eins og ég var til að fá okkur nýjakkaðum en ég vil hafa til að myndi vilja sull á sig mikið
0: já,
2: já, já, já, já, já.
3: Og hérna Ég held að þetta dress for occasion eða svona, þetta lúkka vel í þeim aðstæðum sem munt lendi í sko.
0: Gæti til dæmis virka þú veist að því að núna er alveg svona það er svona þessi menning sem á að til að vera á hátíðum að gaurar eða reglulega til að fara í fótboltatreyju í dalinn
3: Já, stemming
0: Er það ekki bara stemming?
2: Jú, já, geður
0: Er það ekki bara geður?
3: Hvað heitir þetta bara Skaga? Hérna,
0: Lopapesan, já.
3: Já, já,
0: já
3: Það hérna ég þá kíkti þá og mér var þetta geðvikt það var fullt að liði fótboltabúningum og ég náttúrulega fótboltadúti hann mér var skeðvikt að sjá eitthvað oldschool búninga og
2: ég var alltaf lítsæri sko
3: já, einmitt, þá var einn hann ykkur geðvikt Harry Kewell lít það bara geðvikt ég man alltaf eftir hún en þú veist það mjög veist að geðvikt eða þannig geðvikt að sinna þetta bara geðvikt í þessum mómenti og hérna og ég alls ekki upptekin að eitthvað stinga út eitthvað að kjafta þið sko
0: nei,
3: veist, þetta
0: nei.
3: Má líka bara líða vel og detti inn í einhver stemmingu sko
2: gaman líka að vera í íslensku liðunum sko
3: já
2: íslensku liðunum og...
3: já, einmitt
0: ég held að sé samt einhvern veginn alltaf nettast að vera í ítölsku liðunum
3: já
0: veit ekki hvað það er
2: ítölsku liðunum á þjóðatíð
0: já
2: ítölsku liðunum
0: já
2: úr hvað átt kemur það
0: nei, þetta bara fashion skilur bara Ítalía
3: já, eina kappa Ítalíu
0: þú veist, geðvik
3: spray on
0: já, um eitt þetta eru þannig treyjur þetta eru bara þetta eru nýð þrögu þú myndir aldrei segja eitthvað þú myndir sjá eitthvað í Napoli treyju upp í brekku það væri bara geðvik
2: ég
0: veit
2: ekki hvernig þess að treyju lít út sko.
0: Nei, nei það er ekki alltaf já, það er ekki alltaf, alltaf spurningu það sko Það síðan, við hvetjum fólk til að fara inn á síðuna stílistin.is, skoða þetta fá frítt samtal
3: já.
0: Það bara einfalt, það bara þetta ít á frítt samtal
3: já.
0: Og það bara klárt
3: já.
0: Þú heyrir liðinu,
3: já.
0: Skoða hvað í gangi
3: Bingo.
0: Svo getum við farið við fattaskapin Allir sindra stílistin takk hella fyrir komuna og við hvetjum fólk auðvitað til að fara inn á síðuna Bóka sér ákjöf, takk fyrir komuna
3: Takk, takk
1: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
4: Í samstarfi við Subway, Æsneikotinlaust og Valdklass
5: Útilegu box FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott og grillið frá Stjörnugrís Nóam Durex fyrir öryggin í sumarið Feskar tannhelsu vörur frá Colgate og After Party til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar

0: koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
3: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apotekum.
4: Leikuverið Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11.dalnum klukkan 2 og 5 í dag.
5: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá tvo miða á verði eins.
4: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
6: Gluggar og hurðir. Ítex.
7: Bóli X og Appelsín kynna FM95 blöð Stadium Gig
8: Framkoma FM95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
9: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst Mikið úrval Vesturöst Laugavegi 178
10: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
11: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Þetta er herra netusmjör Skeitin og myndi líka hata mig á FM 957. Guðjón Smári og Egill Plóter með ykkur í dag. Og Guðjón, þú ætlar að setja mig ykkur svona smá pælingu.
1: Já, ég nefnilega, þegar við Rikki vorum saman þá vorum við svolítið að ræða, veist, ég var svona spurjan til dæmis, komi nútímar svona, nútíma vandamál unga fólksins, leist af einum fertugum, eitthvað svona, er að tala við strák og hann sýna mér alveg áhuga en hann sýna mig oft, þá Rikki að segja, þú veist ok, ég sem fertugur maður myndi þá bara spurja fallega, hvort að af hverju þetta sýna, eitthvað svona
0: Ærendur ógeðsla fyndi.
1: Það var svolítið þema hjá okkur.
0: Og hvernig var hann? Þú veist, náðan alveg að svara svo
1: ágætlega. Hann var bara drullu góður.
0: Já, ok.
1: Hann sko, ég segi ekki hann hafi komið óvart, ég veit ekki af hverjum, hann hætti ekki að koma með góð ráðendilega, en hérna, ég bjóst ekki við hann yrði, hann var bara einhvern veginn, þú veist, Rikki er svo innlegur.
0: Já, ég veit að.
1: Það er bara einhvern veginn bara, þú veist, hey, þú ert bara að tala saman maður.
0: Það er svona helst í þessu.
1: Og það er svolítið þema líka bara hjá mér í lífinu að pæla svolítið í aldri því ég er að detta á 30-aldurinn 2027.
0: Já, það er það sem að, eins og segja, við höfum talað um að aðeins í sem þetta, það kemur fólki óvart, þú ert að verða 30 og veist það, það er fólk að nútið sem heldur þú sér bara, þú veist, að verða, þú veist, jafnvel 20.
1: Hef ég sagt þér hvað hún hérna, kona sem var einn svona bylgjunni, sagði við mig?
0: Nei, Sigga Lund þá það.
1: Nei, Jóhanna, gamla
0: hana. Já, já, já.
1: Jó, bara gamla bara.
0: Já, já, Jóhanna Viljós, já.
1: Já, eld.
0: Nei, og... róu.
1: Róa ég sat á, þegar ég var á laugatöðum og sat ég hérna frammi, var eitthvað bara svona gaura að skrifa eitthvað hérna, eitthvað óaðfinnanlegt kemur hún svona og hérna, ég er að spjalla við hann gamla hérna sem er alltaf frammi
0: Viktor
1: gamla, sit hérna að spjalla við hann, þá kemur hún horfið svona á mig og segir hérna fyrirgjöðu ég er svona hjá og hún segir hvað ertu gamall eða ég mætti spurja ég nefndi ekki þessu leikriti eitthvað svona hérna Já, hvað heldur þú? Þetta leikrit, þannig ég sagði við hann á sín tíma, ég sagði, ég er 26 ára.
0: Já.
1: Hún svona, það kom svona sem að það kom eitthvað yfir hann, hún svona, Vá, veistu, ég get svo svarað, ég hef ekki trúað, ég væri árinu eldri en 17.
0: Já.
1: Ég svona, ok, ég skil alveg hvað meinar,
0: já.
1: Ég veit alveg, ég er ekki, what? Ég veit alveg, ég lít út fyrir yngri en ég er.
0: Já, já.
1: Og hérna.
0: Aktar kannski aðeins hann er líka inn á milli við hún.
1: Já, og til.
0: Já, já.
1: Ég veist, við erum í miðri dimpilviku hérna, sko.
0: Já, já.
1: Þannig að hérna. Trúir ekki að ég geti fara á hoppjól. Trúir ekki að ég megi kaupa nikotín.
0: Já, já, já. Já,
1: kemur það eru óvart
0: þessi spurning. En þú fer náttúrulega til með svona bara svona reglulega góð fyllibita þú fer reglulega í ríkið.
1: Já, já.
0: Ertu spurður um skilríki?
1: Það heldur ég var spurður yfir tvítugt um skilríki að kaupa hérna orkudrykki hagkaup.
0: Það er þannig, þú ert að lenda í því.
1: Þá spurði ég líka svona já, hvað segir?
0: Já,
1: hvað hérna,
0: erum við gæðin?
1: Ég veit úr því vinnu nú allt það og kannski var það bara veist, fyrsti dagurinn eða eitthvað hjá viðkomandi og ég veit að ég get verið svona skoppar átviti og eitthvað svoleiðis en ég var svona slaka ég er ekki 15
0: En ertu alltaf spurður skilur ekki í ríkinu eða sleppur alveg við það
1: Í
0: Reykjavík Já, er það
1: Svo það fyrst út á landi þá segir þú veist
0: Þeim eru alltaf meira sama út á landi
1: Þeim eru meira sama og þau sjá líka meira þar Þau eru mannglöggri út á landi sko. Það er bara meiri hraði í Reykjavík og það er bara hvað með skilur ekki
0: Ég gæti, árun og segir, árun og förum í liðin Það væri heldig gaman eða ég verið spurður einu sinni skilur ekki ríkinu sko.
1: Já, er það ekki?
0: Það er bara ansi langt síðan Ég var að vonast til að það er svona eina ástæðan fyrir ég fór í ígræsl sko. Það er til þess að hérna, svona, hvorki að hárið yngi með aðeins og ég spurður skilur ekki
1: Hvað heldur ég? Ef ég er eitthvað að fara að gera með glaða helgi þá er ég náttúrulega búin að vera hjá Sólbaðstofunni smart og búin að vera hérna
0: Já, tani
1: Nú ert þú yfir þrítugt og ég kom með aldurskompleksu
0: og
1: það fylgir svo alveg sko, ég hef heyrt rosa marga, það er ekkit mála að vera 40 og 50 og svo leiðis, jú kannski 50 en það var þrítugur er svona þú ert búin að missa þetta
0: þú ert ekki lengur youngblood
1: þú ert alveg að detti smá öng og svona þannig ég spyr, er fólk fætt 94 ungt fólkið að miðaldra, eitt plóter þegar þú heyrir ungur maður heldur að sé ennþá vera að tala þig ha, ég
0: Já
1: Ertu ungur í anda? Já, ég meina við erum að vinna á FM. Já, það skrítið að vinna, ég nú gömul sál.
0: Já, ég það ekki, sko, ég ekki gömul sál, en Nei. Ég myndi ekki heldur segja ég var eitthvað rosa ungur í anda.
1: Nei, en þú ert alveg, þú veist, ungu maður, þú alveg, ha, ég?
0: Já, þú veist, ég held það, þú veist, þegar þú talar og það fer eftir í hver segir það, skilur við.
1: Já, já.
0: Ef þú ert komin einhvern veginn á það stig, skilur við, þú
1: veist. Viktor gamli frammi.
0: Já, þá ég veit að ungu maður.
1: Já, veist, hann það þekkir ekki mun á því að þú sett 14 ára eða 34, sko.
0: Nei, ég, það er kannski svona, kannski aðalega, en svona í heildar konseptinu hvort ég sé ungur maður eða ekki.
1: 55 ára kall.
0: Já, þú veist, nei. Þá var ég ekki lengur ungu maður. Nei. Þú veist, nú er ég líka bara tveggja barna faðir.
1: Já, það er náttúrulega líka öðru sig.
0: Ég með, það er svona kannski, já, það
1: er gríðarlega aldurskomplexu.
0: Já, þú ert ekki að hafa það, sko.
1: Nei, ég veit að þetta er bara svona, þú veist, það er bara skeri hvað ég var 17 ára fyrir svona fjórum dögum að hlusta á FM í, hérna, í fiski.
0: Einmitt.
1: Og nú er ég alltaf dætt í þrítugt á FM hérna.
0: Einmitt.
1: Ég bara svona, hvað, þú veist, það er svona...
0: eins og fyrir sko, eins og fyrir mína parta sko að hérna mér fannst erfitt að vera 31 árs. Mér fannst það smá svona. En að vera 30 var bara stemming einhvern veginn, en þegar var 31 árs. Ég man eftir því þegar ég var yngri.
1: Mm.
0: Þú veist, og þá erum við að tala um bara úlingur, bara í kringum 18, 19, 20.
1: Mm.
0: Og 30 karlmaður.
1: Já.
0: Þá varst
1: bara
0: legit, bara legit
1: sko. Þú veist, út af því að það er töff fyrir ungu fólki hérna að vera 26, 7 ára, djöðu er hann gamall maður, hann ekki smá fullanum, 30, já, þetta bara pappa einhvers.
0: Já, einnig.
1: Finnst þér fólk sem fætt 2004 og eftir vera krakkar?
0: Já. Já.
1: Þú heyrir þetta?
0: Já. Þú veist, já.
1: Já.
0: Já, alveg að einhverju leiti. En það er að því að ég man eftir mér á þessum aldri.
1: Mm.
0: Og það er svo fyndi líka því að þetta er svona pælingar svo þegar ég var bara í Vestló.
1: Já.
0: Hvað er maður gamall í menntaskóla? Maður er, þú veist, 17, 18, 19.
1: 19.
0: Já, eitthvað. Og hérna, þá man ég alveg eftir því að ég fann bara, mér fannst ég svakalega fullorinn. Ég var bara með allt upp á tíu. Þú veist, ég bara, það var engin sem gat sagt eitthvað við mig, bara eitthvað.
1: Nei, nei.
0: Já, en okkur eftir þú að vita eitthvað betur en ég. Já. Ég er alveg að fullorinn og þú skilur.
1: Já, ég er orðin 18.
0: Já, en auðvitað er það alltaf bara rosalega langt fyrir það. Já, lærir þú bara, þú veist, á lífinu, sko. Þú veist, ég, en svo er þetta líka þessi spurning, þú veist, ég er 30 ára og þú veist, það er, ég er ennþá að gera fáranleg mistök sem að ég, mig langar bara, þú veist, þegar mig langar bara þegar ég er fertur að horfa tilbaka og hugsa bara, já, ég var bara ennþá ungur, skilur, maður er ennþá bara að læra.
1: En þetta skilur. Er líka það sem að mér finnst að vera svo fullorins að fatta og maður veit ekki neitt.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, ég hugsa stundum með eitthvað svona...
0: Einmitt, það var alveg moment.
1: Já, þú veist, ég veit ekki neitt, út af því, þú veist, ef við förum líka bara svolítið í grunninn og svolítið korið á svo öllu saman,
0: mm-hmm.
1: við erum hluti af einhverju geimriki... Það sem að óvart myndaðist líf á einhverju plánetu svo er við með einhverja svaka reglur, þetta er bara böt, við vitum ekki neitt.
0: Já, já.
1: Það veit engin neitt hver í gangi.
0: Nei.
1: Við getum bara sko, ok, ég, þarna get ég farið á hérna...
0: Við getum farið á djúpur og með hana, en þetta er svona vel djúpt.
1: Þetta getur, þetta er það djúpt að hérna, ef þú súmar eins mikið og hægt er
0: mm-hmm.
1: út,
0: mm-hmm.
1: þá lítur nákvæmlega út eins og ef þú súmar inn á heilafrumur.
0: Einmitt.
1: Þú veist, þetta er allt sama dóti, við getum bara verið heilafrumur í einhverju annari lífveru.
0: Já, við erum ansi smá í stóra samling, við erum ekki neitt, það er rétt.
1: Þannig að þú veist, já, þetta er kannski út frá spurningunni finnst þér fólk að fætt eftir 2004 að krakkar en ég er mitt verð að vera sammála
0: já.
1: Þegar ég heyri eitthvað bara hefst, hérna, já, ég er nú djáminu um helgina hvað þú fættur, 2005 þá já. Bara byrju fyrir ekki, er þú ekki 15 ára
0: hefst, ég er já, bara, það er bara einhvern veginn innprinta í mann sko,
1: en
0: þetta er samt bara fólk sem þú veist,
1: 2004, 2022
0: 2006, tvítur
1: Litla systir mín er fætt 2010
0: já.
1: Og ég hef alltaf hort á hann og hugsa, þetta er svona 30 ára litla systir mín, svo hún bara komið fyrst að kærast að sinna og er að verða 16 að fara að fá hérna æfingarakstur og ég er að vera 30, þetta er að ítundir aldurskompleksuna.
0: Þetta ég skil þar enda mjög.
1: Hvenær fórstu síðast út að djamma án þess að vera búin að skipulegja hvernig hún kemst heim?
0: Já, bara wow, já. Bara, hvað meinarðu með að skipuleggja hvernig kemst heim?
1: Bara, þú ert að fara, ok, að djama laugardaginn, ég veit nákvæmlega hvernig ég er að fara að komast heim.
0: Já, já, þú veist, wow, ég reyndar ef alltaf, það eru örugglega bara þegar ég var 18 ára eða eitthvað, sem ég vissi ekki hvernig ég ætla að komast heim.
1: Já, ég var alveg 24, bara hérna fór bara að djama, svo bara klukkan fjögur, ég átti ekki krónu og
0: Hvað
1: eru mörg ár sem ég varst 18?
0: Wow, shit. Það er alveg, það er svolítið síðan.
1: En þetta er svolítið búið til að gefa þig líka smá aldurskomplexu.
0: Já, þetta er svona smá smitt. Þú ert alveg að gera það, sko.
1: Ertu farin að meta gott bílastæði?
0: Veistu hvað? Það er svo gott að þú segir það, sko. Það er svo gott að þú segir það. Ég tók trilling í gær. Ég tók trilling í gær. Ég er komin á það level, sko.
1: Já.
0: Að hérna, fyrir utan krónuna, eru fjölskyldistæði.
1: Já.
0: Okay. Það er fjölskyldistæði og nú er ég bara þeim tímbili, þú veist bara því tímbili, ég er með meitt 4 ára
1: Já.
0: Og ég er meitt sem er, þú veist, að verða 6 mánuða núna fljótlega og ég er með 2 bílstóla í bílum mínum, skilur og ég vil geta gengið að því að ég get bara farið í þetta fjölskyldistæði, eðlilega, skilur ég er bara, þú veist, með kerru og allt með mér til að fara þarna inn, það er alveg svona meira brasildur um alla og það er drúkslega gott sjátt hjá krónunni, skilur, þegar ég er með fjölskyldistæði, bara gul bílastæði Það eru sérstaklega mert fyrir fjölskyldur.
1: Já.
0: Þannig að já, ég kann að meta mjög vel að meta góð bílastæð. En ég átti moment í gær og ég við ekki nefnir að það var svona alveg algjört öng moment. Að ég labba hann og ég er að fara í krónuna og ég þarf að keira lengst frá. Þetta er krónun í skeifunni, það er ekkit, já, það er alveg smá erfitt að finna stæðana. Við þurfum að keira eins frá og sá að bara öll fjölskyldur bílastæðin væru í notkun. Og ég er svolítið lent í því.
1: Hvað er það að gera?
0: Ég er svolítið lent í því að það er verið að nota þessi bílastæði ekki sem, þú veist, fjölskyldur.
1: Kem bara eitt 17-ar úlingur með kærastunni sinni.
0: Það er ekkert sem fyrir meiri töðunar á mér.
1: Já.
0: Nei, alveg ný. Það er ekkert sem fyrir meiri töðunar á mér. Heldur en að ég labbaði þarna fram hjá, þú veist, ég er orðin það ruglaður. Að ég horfi inn í bílana til að sjá hvort það sé ekki örgulega barnast og glaftur. Og ég trillist af því að einn bíllinn í miðjunni var bara hana lagður, það var engin barnastóll
1: Já, bara veip fram í
0: Já, það var engin barnastóll, þá veit ég bara að þú ert ekki í þeim pælingum að vera þú ert ekki með barnastóll aftur í
1: Og það telst heldur
0: ekki Ég með 2,
1: Já, skilur Já, þú telst ekki líka að þú ert með 11 ára strák með
0: Nei, það er ekki máli
1: Það er bara næs
0: Þetta er ekki gert fyrir það, sko Þetta er gert fyrir fólk sem er með barnastóla og er með kerrur og
1: eitthvað Komur vinnu, smá pirrað
0: Ég sagði orðið eftir konunni minni, ég er að hugsa að bíða hérna Þetta buggaði mig það mikið
1: En hvernig heldur að sé fyrir einhvern úling sem var að mæta úr vinnunni kemur Egill Plóter að láta þið heyra það fyrir að leggja í vitlu stæði
0: Já, já
1: Hann er að fara að labba til vinna sinni bara já. Hann er eitthvað orðið ruglaður sem gæði maður
0: Ég sem betur fer náði nú aðeins að róa mig þarna og fór ekki í þessar glóriur að fara að bíða eftir aðlanum til að koma út úr búðinni En ég, já, þannig að ég kann að meta mitt bílastæði, Guðjón Ég get alveg, ég get svarað því þannig, sko.
1: Já, já,
0: en getum við samt í alvörunni talað, þú veist Getum við hort á þessi fjölskyldustæði og verið ekki bara
1: eitthvað
0: Já, herri, halló, þú veist, fólk er raunverulega, þú veist, þetta er bara Það er alveg auka bras að vera með börn, fólk valdi sér það, að geta þetta skilur En þetta er þarna ástæði, ekki taka bara fjölskyldustæði þegar það er gott stæði bent fyrir frá
1: Já, algjörlega, og ég meina, hérna, eða er einhver tíma sem mér hefur liðið eins og algjörum fávita Þvílíkum fávita, þá var ég, hérna, 21 ás á gráum Toyota Yaris 2003 með sportrönd Og ég mæti, hérna, í ríkið á hérna, í Kópavogi Og ég, sko, ég er ekki tjóka Ég mæti á svona 8-10 og ég skransa í stæði, beint fyrir utan Þegar beint úr bílnum með einhverja tónlist í gangi, hopp út með sólgleru Fólk horfði á mig svona oi Og ég tók svona Hvað er það að grýna? Hvað er ég að kera hratt á og fara að grönja? Svo labba ég út, fatlaðast
0: það Já, það er alveg
1: Hefum að litið út eða svo fáviti
0: Úf, einmitt, þetta er ekki gott, sko
1: Ef ég myndi sjá manneskjul ekki fatlaðast það að það er með miða
0: Þá segir maður eitthvað, sko
1: Þá kem ég með, þá tek ég Egil Plóter át og býð bara, heyrðu
0: Tekur lesturinn Við náum ekki að fara meira við kannski höldum áfram í þessu eftir smá stund
1: Já, við fórum í 3:30
0: Já, ok, aðeinslít Við hefum meirinni, förum við betur í það eftir smá stund En við skuldum hér örstuð skilabóð Og svo er hellingu framöndan hjá okkur
1: Það er bara hannig
0: Klukktíma
2: Andri Björs verður með sunnudagspeppið á þjóðatíð Frá 12-4 á FM 957 Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Brenslan Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
4: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
5: Sumar útsala, allar útilegovörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
6: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
7: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur
8: Sterkari sumartilboð á öllu í gardinn Steypustörðin
7: Við elskum þessar hellur
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf Slippfélagið Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902 Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálinu þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
10: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
11: Okkar meyjar, okkar peyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
12: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
13: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Klukkan orðin 9 hjá okkur í brennslunni. Velkomin á fætur ef þú varst að vakna núna. Þá ertu bara svo út, eða ekki?
1: Jú, klukkan orðin 9?
0: Klukkan orðin 9.
1: Vá, hvað það fljótt að líða maður.
0: Tíminn nefnilega líður,
1: sko. Mér finnst bara ángjörs, þegar ég í brennslunni, þá tími eitthvað fljóttastur að líða.
0: Ég veit það.
1: Líka þú veist, maður mæti bara sjö, það ekki að pæli eitthvað hérna, hvað mikið eftir, þú var epp sýnd og bara blaðrinu hérna.
0: Það málið, og það það sem að gera þetta svo skemmtilegt, sko.
1: Alveg bara.
0: Okkar bestu hlustendur, það hellingur framöndan hjá okkur á næsta klukkutíma. Ég á eftir að setja Guðjón, sko, það fara allir sem eru með mér í brennslunni, alltaf í matarkvissið stóra.
1: Já.
0: Mér líður eins og ég kynnist fólki rosa vel eftir matarvenjum. Skilurðu pælinguna?
1: Já, 100, vá, þetta er svo góð greining.
0: Já.
1: Þetta segir mikið manneskjuna, sko.
0: Segir ógíslega mikið manneskjuna, hvernig raunverulega svona borðar og hvað svona hvað fílar og eitthvað. Þá get ég get svo auðveldlega að spotta típuna.
1: Þú átt eftir að vera hrifin.
0: Já.
1: Ég held það.
0: Ég held samt og sett meiri gikkur en
1: já,
0: fólk kannski býst.
1: Já, 100% sko. Já, en ég já. Þetta er umræða sem ef ég byrja,
0: já.
1: Þá get ég ekki hætt.
0: Við skulum ekki byrja. Við ætlum kannski að taka fleiri svona spurningar líka eins og við vorum í núna.
1: Já.
0: Þú átt eftir að fara ég þetta framjá allt.
1: Svo ég með innsendar spurningar og bara það eru vandamál í gangi í heiminum og...
0: Já, já, já.
1: Það er alltaf að leysa.
0: Það er heitt hellingu framönda varandi það og svo er alltaf okkar besti maður. Okkar langbesti maður tók bara bátinn klukkan 7 í morgun frá Vestmannaeyjum.
1: Hældi því.
0: Dr. Viktor, til þess að ná hérna til okkar. Þannig að við erum, hann er á bruninu, kom beinustu leið frá Landeyjarhöfn og hann mætir hérna til okkar rétt fyrir 10 og við tökum smá þjóðatíðar spjall og skemmtileg hitt. Þannig ég lofa okkur því næsti klukkutími stútfullur af góðu stöffi, verið með okkur Guðjón Smára Eilblóttir með okkur í brennslinni til 10.

0: Þetta er brennslan og sagði þá miðvikudegi Ísess komið fyrst þetta gott lað
1: Já, þetta er powerlag
0: Já, Bubi Mortens og Friki Dór Herru, Andri Hittasjúki mættur sömu leiðis ákvaða dettin í stúdíóið og það við erum svona aðeins búin að ræða Andra í dag
1: Já,
0: já Já, við erum vissulega búin að ræða glow upið
2: Já, geðvegt
1: Já, kom stílisti til okkur á þann
0: Já
1: og ég var einmitt að segja honum vorum að ræða sko það oft með kallmenni svo þau þurfa að fá leyfi kannski til að leyfa sér að vera smá flottir
0: mm-hmm.
1: eins og til dæmis þegar ég kom að þér þegar þú varst bara eins og eitthvað ógeð og ég, hérna, ég sagði bara við það máli þú veist það máli þannig að segja og bara satna smá hári og fæði flott föt og svona
0: já.
1: En það ertu glæsilegur í dag
0: Þetta meina Guðjón eigi svona einhverja þökk í þessu þessu glóabinu
2: Já, hann á stóra partíði sko
0: Færðu kameruna eitthvað, já, akkurat
2: já, já.
0: Já, hann á alveg stóra þátt í því
2: Ég var ekkert að vela nálega En að
0: já, já.
2: Nei, Guðjón svona leiðið mér að vera spaði
0: Já, já
1: Já, það þarf stundum bara smá eitt vin til að segja bara, herðu, hérna, þú verður mátt alveg rífað í gang, sko
0: Já
2: Það sagði líka bara við mér, þú ert ógeðslegur
0: Já
1: Nei, ég kannski ekki ógeðslegur en ég sagði að þú átt nú meira inni, sko
2: Já, já
0: En nú erum við, sko, nú erum við ekki hérna með einhverja couple of young bloods Því að það náttúrulega gleymist að þú ert ekki young blood, Guðjón
1: Já, þú ert með eitt young blood
0: Ég er með eitt alveg bara young blood Andri, þú ert fættur
1: 2003
2: Ég 22 gera
0: En ef þið hugsa mynda líka
1: Já.
0: Þá sami munur milli mín og andra Og mín og Rika
1: Í alvöru?
0: Mm-hmm.
1: Já
0: Það eru níu árin
1: er níu Hvað árin? Er Riki eiginlega gamall?
0: Riki er að verða hérna Já, Riki er að verða Hann er 85
1: Ok, ég held að vera yngri sko
0: Þannig að hérna Það make a little sense,
2: Já.
0: Ég ætla sko að leifa hlustundum aðeins að kynast ykkur sko. Brennslu hlustundur kunna að meta gott matarkviss
1: Já
0: Ykkur kannski geti fundist þetta meðaldra
1: En
0: skiljið pælinguna bak við það eins og við vorum að ræða Guðjón Andri, þú skiljaði kannski líka
2: Já.
0: Maður kynnist fólk alveg smá út frá matavenjum
2: Já, 100%
0: Þannig að þetta er ekki þetta venjulega stöf Þetta er ekki eitthvað bara eitthvað hvað er uppáhalds matur þinn skilur. Við erum að fara í að þessu öðru sér pælingar Já. Í matar
1: okay, akkurat, okay.
0: Og fyrsta spurningin á okkur og ég ætla bara að byrja á Guðjóni og þú svo förum við svo yfir til andra Guðjón, hver er uppáhalds jurtin þín?
1: jurtin mín bara hérna oregano Er það jurt eða?
0: Já
1: Já, ég drullu mikið, ég fyrir alltaf oregano og pítsu
2: Já, ég verðar mjög samanlegaður þannig
1: Já, þú mátt ekki stiða saman
2: ég er ekki að fara í, ég er að fara í þannig Basilið
0: Já, basilíkan
2: Ég er mikill basilíkumaður
0: Já
1: Af hverju ert þú mikill basilíkumaður?
0: Það er vantilega út frá drykkjum eða ekki
2: Nei, og líka bara það er gott einmitt með Ef þú farir í ítalska pítsu, gera hana engin smá mozzarella Basilíka yfir
0: Ég er með þér þarna, þetta er uppbóðsjúrstu mín líka
2: Saman, ok
0: En basilíkan En það er líka bara því að, þú veist, ef að ég er bara í sko vondu skapi
1: Það er bara basil
0: Þá get ég bara fundið lykt af basilíku og þá áttaði mig á því hvað heimurinn er fallegur
2: Þetta er einmitt ástæðan sem ég
0: saman hér Bara basilíku lykt að bara ferskri basilíku Mér finnst ekki til betri lykt
1: Ég þarf að fara að þefa,
0: Þetta er alveg stöðrullast af Herðu, Andri,
2: Já.
0: Besta sem þú setur á samlóku
2: Úf, sko, erum við að tala grillaða samlóku?
0: Þú bara máttur á það, þetta er bara Andra Björs samlókan Þetta er tvennt ólíkt, ég skil þig, sko En ef þetta er bara þú veist það sem hún setur á samlóku sem að Andri Björs bara
2: Sko, það er svo basic að setja þessa skingu og ost Það sem að gerir samlókuna Er seasonal kryddið, sko
0: Já, já, vel af því
2: Já, vel af því
1: Vá, wow, þetta er svo ógeðslega tólf Sorry
0: Já, þetta er
1: Sorry.
0: Svo tólf
1: Þetta er alveg tólf Ég elska að setja hérna hvað heiti það sem að fæ sér alltaf á jólunum
0: Hamburgarhryggs
1: Hamburgarhryggs sneiðar
0: já,
1: og Doritos og barbecue
0: Og Doritos og barbecue
2: Og kallar mig 12
0: Nei,
2: Og ég fæ með Doritos
1: Þetta er, þú veist, seti, og mikið ost
0: já.
1: Bara þetta er eitthvað sem ég seti á jalapeno Þetta fer á allar samlókur
2: Ert þú bara heima hér á morgun með hamburgarrygg?
0: Já, þú getur með þetta keipt þetta reddík Bara áleg
1: Bara áleg sem þú setur á
2: hamburgarhryggs sneiðar
1: já, Ég ekki heima að preppa þeirri samlókuvikuna bara hérna hangikjöt Nei,
0: En ertu hefði? Með svarta dáran eða erum við
1: að tala
0: Allt er svarti
1: Ég set svart og rítos á allan mat Ég já. Borða mest búst bara burrito og samlókur og alls konar Það er alltaf Doritos, alltaf jalapeno og barbecue
0: Guðjón, besta leiðin til að borða egg?
1: Besta leiðin, bara hérna Bróðið minn kenndi að gera hótelegg
0: sem eitthvað
1: sem þú setur bara hérna, tekur egg, bara setur það í skál salt, pipar, svo setur þú rjóma og onni, hrærir þetta vel,
0: skramplar þetta, já
1: svo bara rólega hrærir í þessu og færðu bara svona geðvitt feskan gulan tjöng af eggi og ég geti það allan daginn
0: þetta er svona juicy skramplar
1: juicy, setur rjóma og onni þetta og þú komið með einhver algjör að geðveiki á pönnu sko.
0: Andri
2: ég er mjög mikið í svona mjög blautum scrambled eggs eða bara lins og egg
1: mjög
2: blautum það er svo margir sem að ofelda
0: skramblað ekki sko.
2: Skramblað ekki
0: það er mjög auðvelt
2: þetta er ekki nema sko 30 til 1.5 mínúta á pönnunni, búið en síðan er lins og það klikkar aldrei
0: 6 mínútur, 7 mínútur í suðu, hvað er að horfa
2: á ég er í 6 mínútum sko
0: þú ætlar að liða lins og þetta
2: já, ég vil, þú veist, ég vil býta og það verður bara leg út sko.
0: já. Herðu
2: þetta er máli, Guðjón borðar ekki egg ég veit
1: ekki hvernig þig
2: nei
0: já, ég sko lins og egg er æðislegt sko.
1: Já, ég er ekki nálega sko.
0: Herðu, komfort maturinn Andri, fyrir að þú átt slæmandag hvað hendur í
2: Vá, hvað ég gæti verið boring hérna og sagt skeirskál Nei,
0: Þú ert ekki komfort mat að fara í skýrst
2: Nei, ég er söpveikall
0: Já
2: Ég er bara, ég tek tóltómu, bræðing, stundum, tvöfalt kjöt, sko
0: Já
2: Ég er alveg
1: Tvöfaldur ostur,
2: svo seti Doritos pakkana inn á og rista meðan á
0: Þannig Nei, Doritos er á?
2: Já
0: Á
2: Fer síðan fullt að græmdi ógeðslega mikið að káli og ég í barbecue, osta og léttmajónesi og þannig á ég heima
0: Þetta fagmannlegu söpvi
1: Settu svart og rítos á bátiðin Það verður 10 sinni betri
0: okay.
1: Að því að söpvi er nú þegar það ógeðslega gott Ég elska söpvi
0: Já, söpvi er bara Þetta hefur aldrei Ég hef aldrei fengið vondan söpvi
1: Aldrei
0: Sama hvað, þú veist að því að þú hefur alveg farið svona aðra staði og þú færi svona þú vanur að fá þér eitthvað eitt og svo er það bara einhverslega mismunandi Hvort það sé gott
1: Hver líka fílar ekki söpvei? Þú býr til samlokuna sjálfur.
0: Já, þetta hefur aldrei klikkað.
2: En sko, þetta líka, ef þetta klikkar, þá það þér að kenna.
1: 100%.
2: Já. Þú bjóst þetta til.
1: Já. Svo sko, komfortmatinn hjá mér, það fylgir frítt sjátt þar.
0: Já.
1: Sko, nú byrjaði litli bróðið minn að vinna á Bullseye.
2: Ó,
1: það eru komnar pítsur á Bullseye.
0: Já, það eru vist rosalegar.
1: Ég er ekki grínast, þegar hann gerir barbecue pítsu fyrir bróður sinn, þetta er bara það besta sem ég fæ, ég alveg borða alltaf yfir mig ég enda alltaf með illt í magan því ég borða mikið
2: Þú líka færðir þetta fjóru sinnum í viku
1: Það þrisvar kannski
0: Já, minnst það bara flott
1: Já
0: Herri, þá er það, hvernig viltu steikina en elda, Guðjón?
1: Ég vil hana svona hún má bara vera medium rare
0: Já,
1: bara, þetta er ekki
0: Bara klassikerinn, medium rare
1: Ég fer ekki í fílu yfir hún aðeins yfir medium rare
0: Nei, ég enn blæs aldrei þar
1: Hún þarf ekkit að vera
0: Ég vil hafa hana nær medium
1: Ég vil hafa hana, kannski ekki nær medium En það þessi millivegur Að því ég nenni ekki að vera bíti hrátt kjöt
0: Nei
1: Vist, Þetta máli vera smá hrátt í miðju
0: Ég hætti nefnilega að byggðu medium rare á veitingastöðum Þegar ég fekk hana kald í miðunni
1: 100% þú veist, það er bara ekki næs
0: Nei.
1: Þú svo þarf hann að hvíli smá stund til að halda djúsinu til bráni ískalt í miðunni Þetta má ekki vera sko medium rare Þetta þarf að vera ákveðni millivegur sko.
0: Besta bræðið á snakki Andri
2: Sko svart og rítos með þessu hvað er það, spicy paprika
0: ja, þetta er eitthvað svona smá chili
2: já. En síðan ég sko sour cream and onion
0: kall það rosa íslensk
2: ég rosa íslenskur þar sko.
0: Það er svona hefur verið í gegn tíðina íslenska snakki sko. Bretin er bara í þú veist bretin er alltaf í salt and vinegar sko.
1: Sem er náttúrulega bara, sorry, alveg fínt stundum
2: stingur í tunguna sko.
1: Er þetta lið ruglað maður en sko, ég í ostastjörnunum
2: Ég næ því ekki
0: Nei,
1: ég veit það, en þú veist, ég bara Þetta er svona eitt af svona hlutum bara þegar að kærasta mín sagði bara, ég elska ostastjörnur, þá var ég bara svona Vá, þú ert kona fyrir mig
0: You're the one
1: bara. Svo líka, veist, ég þóli ekki þegar að vera ræða snakk og ég segi ostasnakk Já, svo vond líkt að því Fyrir ekki, kaupið þú snakk til að þefa því?
0: Já, já
2: Já,
1: vondlíkt af ost
2: En síðan ég líka með ostasnakkið Það er alltaf svo mikið krydd sem að festist við puttana
0: en Það er held ég bara stjörnundar frekar en ostasnakkið
2: Já, ok, það er stjörnundar
0: Eða þú veist, þessu með paprikustjörnundar Það er alveg, þetta er greasy dæmi
2: Er það, ég nefnilega, ég hef rosa erfitt með svona skítu að putta, sko
0: Já, já, en ég gæti paprikustjörnundar Ég myndi alltaf taka þér frekar en osta, sko Herðu, besta íslenska nammið, Guðjón
2: Okay, þetta er erfitt
1: Íslenska nammi, það er eitt nammi sem ég hef smakkað sem hefur fengið mig til svo svona það hefur ekkert nammi haft jafn svona sterk áhrif á mig það voru þarna djöflarnir
0: Já, klikkaðir
1: maður Lakkrís með svona geðvegt miklu salti
0: Saltið utan á
1: ógjast
0: Það er fást ekki lengur í þannig okkur Ég hef ekki séð það á heil lengi
1: Ég óskar eftir þessu Þetta var svona
0: Var þetta ekki frá Freyju?
1: Ég manna ekki, þetta var einhver lakrís og utan á var bara insane mikið af svona sterku
0: Og pipar svona gaur inn í
1: Pipar inn í ógjastlega gott Það var ekkert nammi sem hefur fengið mig til þess að svona já. Jó, heyrðu, annað Ég man ekki hver var að gefa út Þegar var að koma út svona pipar lakrís Mólar frá einhverjum Og ég var að geta þetta einnig ger Ógjastlega gott
0: Andri,
2: ég er rosa basic í þessu Ég er bara, djúpur er svona komfort hjá mér En mér vantar eitthvað, tekið djúpur Eða ef ég er
0: Ég borðaði yfir með að djúpum sem krakki
1: Já, ég er nefnilega, ég er hættur bara
0: Ég get ekki séð það
2: Ég var aldrei í þessu
0: Nei
2: Ég datt á þetta bara 20 ára sko.
0: Ég tók bara djúpupokaði rauglu svona Ég var rauglu svona 13 ára Og ég strauja hann Og ég eld honum öllum Og ég hef ekki getað séð það sem
1: Herðu, veit ég hvað félagið minn gerði? Hann var sem sagt hérna mamman skáðum alltaf pening svo hann og félagans getur fara á laugatum og kipt sér nammi hann sagði, herri, treystu mér við kaupum sikkur að Nutella dolluna, en þeir gerðu það tóku heim, skeið
0: áttu,
1: en svo fannst náttúrulega gæðin félagum var sér ekkit gott en hann átt báðar í einni setu og ég reiknaði þetta, þetta bara svona lífshættulegt magn af kaloríum sem þú getur farið í bara
0: ég held ég geti þetta, ég er svo mikið Nutella kall sko.
1: Heldur þú gæti borða
0: ekki heilar? Tvær, nei. En ég bara segi, ég gæti raunulega tekið bara eina skeið
1: Alltaf.
0: Og bara hendur um
1: en getur þú tekið heila krukku?
0: Nei,
1: maður getur þetta einu sinni en ég myndi að gaurin fór raunverulega bara 15 ára gegnum tvær í einni setu
2: hafið þið tekið tvær sneiðar brauði Nutella nóaði á milli og grillað
1: í
2: samlokur grilli
1: hef ég
0: það hef ég ekki gert
1: ert ekki að
2: þú
1: grínast
2: þú ert að grínast
0: er það málið það
1: þú ert að grilla samlokur með Nutella inni eða taka súrdegsbrauð smyrjaði með súkkulaði setja súrdegsbrauð og grilla á samlokur grilli þetta er bara
0: ok
2: svo ristabrauð með Nutella
0: Já, ristabrauð með Nutella er alveg svona basic en ég hef ekki hýrt um að grilla
2: það Það er rosalegt
0: sko. Það er bara eitthvað, þá er ég komið með hvað ég ætla að gera um helgina Herru, já, við gerum þetta bara í FM húsinu Við grillum Nutella Þetta gerum það Herru, besta erlendana mitt Hver á að byrja aftur? Andri
2: Vá, herru, ég ætla að segja Stóru Böbs
0: Já, hauskúpunar
2: Hauskúpunar,
0: stóru Er það bleikar ekki?
2: Svart og raukt
0: já.
1: Ég var að komast inn á nammi núna dögunum Ég hef ekki alltaf verið rosa mikið nammi kall En ég hef búin að vera Hvað meinarum með þessi lí? Það bara satt Ég hef ekki alltaf verið, okay. verið meira hufist, bara fá mig bara
2: Já, þú smakkar
1: Hamborgara í staðin fyrir að fá mig nammi En ég hérna Ég smakkaði á dögunum í fyrsta skipti Pollinammið Það var trend á TikTok Það sem áttur að býta Og að þú giskaði litin rétt á máturu Óskar eða eitthvað svona
0: já,
1: ég hafði aldrei smakkað þetta svo bara random lífum daginn sá ég lakrís típuna af þessu og ég veit að er alltaf eitthvað svona þetta er Íslendingur lakrís og svona þetta er genuinely ég er að fara bara 11:30 bara segir við konar bara herri ég þarf bara að hoppa til búð og köpa lakrís pollís
0: og hvað er alveg kreifið í þetta
1: ef við sjáum lakrís pollís testa þetta dæmi þetta er rosalegt dæmi
0: herri er eitthvað hráefni sem við forðist alltaf sama hvað
1: skinka
0: Já, bara venlega skinka.
1: Skinka er neðst í fæðukeðinni, sko. Þetta er bara ekki tóka að heimili skinka, þegar ég snerti blauta kalda skinku, síðasta sem mig langar að gera að setja þetta upp í mig.
0: Það var samtalið hamburgarryggskall, skilur
1: við. Já, þú veist, ég fíla alveg bara gott álegg, bara skinka er bara minnsta gæða álegg sem hún kemst í. Það er ekki svona silkiskorna.
2: Ég get ekki venjulega sko.
1: Þegar ég fer bara þess að gömul og þú tekur hana upp það er vond lykt að henni áferðin, hún er ekki einu svona góð á bragðið.
0: Eru þið báðir í þessu? Já. Er þetta skinkan hjá okkur báðin?
1: Alltaf eitthvað svona brauð með ost og skinku ég bara hefðist eftir skinkunni
2: ég var alltaf í rauðlaugan, ég er dottinn á þannvæg núna
0: sko. Rauðlaugan, ég seti rauðlaug á svo mikið
1: Já, sko,
2: Já, ég er dottinn á rauðlaugsvagnin núna
1: sko. En rauðlaugur á pítsu er ógeð
2: Nei,
1: ég, bara, ég fæ mig svo mikið að rauðlauka og söpvegi og hamburgara og allt þetta strax svo kemur pizza, líka bara þegar þú færir rauðlauka pizza og pizzasta hann er aldrei nógu þunnt skorinn og færir þetta svona rauðlauks klessu upp í
0: þig Æ, geta
1: Þetta fyrir mig alveg bara ekki mitt
0: skor Þetta á móti því sko
1: Er þetta á matakvissið?
2: Já, þetta er alltaf gott
0: Erum hittis mér á JJ Þeir eru verið að báður á því og tíu versmannum
1: Heldur betur, hljótum að fá að heyra þetta live í dalnum
2: Ég get ekki betur

0: á brennslæðin og það er góðum gýr, Guðmann Smára Eilblóttir með ykkur til tíu í dag ég tæpan hálftíma eftir saman og það er líka annar gestur á leiðinni sem að fór já, aðra leiðir heldur flestir tók bátinn kljóðan sjö í morgun
1: tók jólfin
0: já, bara herri jólfin kljóðan sjö í morgun til þess að ná hérna í smá spjall hjá okkur
1: Ældi hvað fallegt maður
0: Dóttur Viktor á leiðinni en hreina á undan því þá erum við að fara í eitthvað allt annað og þú ert með eitthvað pælingu hérna
1: Já, ég alltaf búin að tala mikið í trafíkinni að ég vil að fólk sendi á mig Hvað viljið þið að við séum að ræða lifa hlustendur svolítið að vera involverið og senda bara skilaboð bara, veist, ertu með eitthvað vandamál og Ríkki var nú að leysa nokkuð vandamál í síðustu viku en ég var til að sjá hvort þú sért með jafn mikið svona sens fyrir svo hann eins og til dæmis fyrsta spurningin er sem sagt kærasti minn er með mynd af sjálfum sér sem bakurinn á símanum ekki af okkur, hundinu eða fjölskyldunni bara mynd af sér Er þetta sjálfstraust eða geðviki?
0: Þetta eru einfaldlega gáfur
1: Gáfur?
0: Já, þannig, okay. þetta IQ move
1: Býttu hvernig þá?
0: Að því að sko, þegar þú ert með mynd af sjálfur framan á símanum
1: Já
0: Þú tínur honum
1: Já
0: Þá veit fólki að Ok, það einhver sem tengist þessum gæja sem á hann á síma
1: Já
0: Þekkir einhver setur mynd af þessu inn á einhver Segjum að þessi tíndur síma á því og því að versmannum Einhver finnur síma í brekkunni
1: Herri, þetta eitthvað sem við þurfum að henda bara fram beint sko. Þegar þú ferð á þjóðatíð þá ert þú farin á Snapchat, skrifa ef þú finnur þennan síma, hringdu í þetta símanúmer og hafa það wallpaper yfir helgina
0: Akkurat, þetta svona sniðu leið sko. Og ef einhver tekur mynd af símaninum skilur, og þú ert með mynd af þér framan á honum herri, veitir hvað þetta er, já þetta er síma minn skilur, þetta fer inn einhverja grúpu þannig þjóðatíð eigum eitthvað Þetta IQ moment hjá sem meistir að sko.
1: Ég viðurkenni að ef ég sé einhvern með mynd af sjálfum sér á símanu sínum, þá spyr ég bara fyrirgeðu, ekki alltaf í lagi heima hjá þér
0: Já, ég skil pælinguna, ef þú horfir þetta þannig ég horfir þetta alltaf þessu, ég held að þetta sé bara gaurin að vera sniður
1: Já, þú getur líka sett bara mynda þér og kærustuninni og það er verið að pæla þetta eru utan tvær manneskjur
0: Ég eru auðvitað sammála því
1: já, já.
0: Ég verð að vera sammála því Ég með mynda börnunum mínum skilur. Já,
1: það er enginn að fara að vera bara Herðu, þekkir einhverju sér börn í
0: það Nei, svo vil ég einmitt Því ég vil ekkert að það sé postað einhvers staðar Þú veist, þannig að það er
1: Hvaða börn er þetta
0: í það? Já, þannig að það er alveg Þetta er sjátt, kannski fyrir eigar Að skipta að fara í Snapchat pælinguna
1: Já, fara í Snapchat, skrifa Ef þú finnur þennan síma, ringdu í þetta símanúmer Ég hef fundið sko síma og gert þetta
0: Já.
1: Og hérna, ég er alltaf að finna einhverja síma og hérna, maður ætla að feg bara með þetta í gæsluna en annars, ég oft bara stendur framan og bara ringdi í 777-0807 eða eitthvað
0: ógstlega sniðut
1: en svo það annað ég hef lent í þessu kærasta mín sefur stundum í peysu sem hún fekk hjá fyrirvilandi hún segir að hún sé bara þægileg ég bauðst til að kaupa nákvæmlega eins peysu en hún segir að sé bara óþarfi eðlilegt að vera afbrýðisamur?
0: Já
1: það ekki?
0: Jú, það alveg eðlilegt
1: Þú veist, þetta svona
0: Þú veist meðvitaður það að þetta sé peysa frá fyrirandi það okay. eitthvað svona, þú vilt alveg taka þetta hérna Þú vilt alveg taka þessa tenging og slaufinni sko.
1: Algjörlega, ég átti eins og þetta samtal bara þú veist, 18 ára, þá hérna var kærasta mín á þeim tíma alltaf í ból sem að fyrirverandi gaf henni í af uppáhald hljómsveitinni hans og ég sagði, heyrðu ertu til ég að slaufa þessum ból og ég skal gefa þér uppáhald hljómsveitarbólin minn
0: já.
1: Og skiptum þessu bara út, því held að væri bara mest viðigandi hlutur já. Það er pínu skrítið að við séum að snappa og þú setji kósi ból
0: Já.
1: Og þetta er ákveðin nánd
0: auðvitað
1: sérstaklega þetta nýbyrðu að deyta
0: það er vantilega ennþá lyktin af gæjanum í þessum ból
1: já, já, bara og þú veist og sjá líka bara þú veist gælur sem þú veist að deyta í bólnum þínum heima og sér fyrir að snappa
0: já,
1: bara ákveðin nánd og hérna svo einhvern tímann sé ég sko hérna, við erum að snappa eitthvað svona við erum í bólnum ég er svona býtið þú sagðist til að hendun já ég bara gleymd honum þurfti bara að fara í eitthvað og ég er svona, þarna tók ég, er þetta grínast?
0: Já, þarna stóð hún reyður
1: það ekki reyður
0: Pyrraður
1: Ég var svona alveg mökk pyrraður
0: Já, og mér finnst þú eiga rétt að því
1: Er það ekki?
0: Já, og ég, hérna, og ég held að svarið í sko við þessu var svolítið í spurningunni sko
1: Já, já
0: varandi það skilur þetta er einfalt spjall þetta er fyrsta spjall er bara svona herri get ég ekki keitt bara alveg eins peysa fyrir þig og þá er það bara að peysa frá mér eða þú veist eins og þú segir minn ból en þetta er það er taktlýsi að gera þetta
1: þetta er taktlýsi sko út af því að sérstaklega ef, og ekkit vera að nefna þetta þá heldur
0: nei
1: vertu bara þetta er bara einhver bólur sem já
0: Akkurat.
1: Þá breytir þetta engu máli út að segja að þetta er einna uppáhalds hljómsveit fyrirverandi
0: já, viltu ekki vita þetta Skiptir, þú vilt ekki vita þetta.
1: Þetta er eitt af sem hlutum, mm-hmm. þú veist, what you don't know doesn't hurt you.
0: Akkurat.
1: Alveg samt að kærasta minn segir bóla fyrir þetta bara ekki, ég veit að því, þá breyta ekki máli.
0: Já, samanlega.
1: Þá er það þriðja og síðasta, hann vill ekki birta sambandið. Við höfum saman í 8 mánuði, en kærasta minn hefur aldrei sett mynda mér á Instagram, en by the way, hann póstar myndum af mat, bílnum sínum og hann hefur póstað hund nágrannans. Mm-hmm. En svo segir hann allt í hennu að vera rosa engalífsmaður þegar ég segist vel að vera póstuð.
0: Mm-hmm. Já, þetta er sös.
1: Þetta er nefnilega drullu sös.
0: Þetta er rosa sös, sko.
1: Já, og þetta er alveg, ég hef heyrst mikið af þessu, sko, bæði, þú veist, að eitthvað svona, ég vil ekki, hérna, maki minn sé að pósta mér og ég skil ekki okkur maki minn er ekki að pósta mér. Mm-hmm. Ég hef alveg átt kærusta sem hún sagði bara, ég vil ekki að þú setir eina mynd af mér á netið.
0: Já, já, já.

0: mér. Ég var alveg átt kærustu sem hún sagði bara ég vil ekki að þú setir eina mynd af mér á netið.
1: Já, já, já, já. Þá er það bara eitthvað, þá er það alveg bara eðlileg umræða, sko.
0: Já, samt. Já, þú veist, já. Hversu, hvað er að fara að gerast, einhver frá hopp úr símanum og drepa þið? Eða, þú veist, ég fann svona hvað
1: Nei, þetta bara, já, ég veit ég skil pælingunin, en sumir eru bara svona með eitthvað svona privacy, ég vilja bara ekkert vera
0: Ég skil þetta bara ekki að því að ég er svo mikið hinum einn, ég er svo alveg sama, ég sá hvað vídeo ykkur gæja sem trompaðist á Íslandi að því að hann var í vídeo, var bara, herrðu, ég vil ekki vera í þessu vídeo, hérna, ég fæ strax bara svona, hvað, þú veist
1: Það er alltaf rosa svona, það er rosa skipt umræðlum sem er börn
0: Já.
1: Og samfélagsmiðla, það er margir sem að setja ekki börni sín á samfélagsmiðla
0: Eina sem ég finnst skrítið, ef við ætlum að hoppa inn á það með skrítið er að fólk er að setja ég bara henda þessu sést, ég bara Facebook fólk er að setja mynda börnunum sínum í baði
1: Já, það er skrítið
0: Út af því að þú veist, hérna það er bara fullt af fólki með aðganga þessu efni
1: Já, já, já, það er alveg skrítið
0: Ég vil ekki vera að dreifa hérna börnunum mínum með einhvern veginn bara allsbert í baði
1: Nei, það á ekki að gera það
0: Hefist eignar
1: Já, þetta er regla bara sko Þú átt ekki að gera þetta
0: Þannig að eiga þess að myndir í myndalbum og símanum og krúttlegt og fallegt bara moment Sem þetta er ekki netið Mér er alveg sem ég er að fara að vera bara með krakka minn bara hérna, er ekki gaman?
1: Já, þú veist að fara að setja nú netið Ég sko, ég einhvern veginn, þetta er furðulegt sko Við erum eiginlega með þetta svolítið skipt sko Við höfum ekkert mikið posta yngri görnum
0: Já
1: En við erum alltaf lengur byrjuð að posta hinum, sko
0: Já, ég skil það alveg
1: Ég veit það ekki, sko, þetta er svona Þetta er torn pæling, sko
0: Já,
1: en,
0: já
1: En þarna, sko, þarna í þessari pælingu ef við þurfum að setja inn eitthvað svara á þetta með að ef hann er ekki búin að posta þér í áttamann eða postur öll öðru þá þarf að eiga sér stað gott samtal Þetta er ekki Skilur þú, þetta er ekki alveg málið, sko
0: Veist hvað virkar ofta svona gaura? Sumi gaurar lendi því sem að við höfum nú allir strákar lendi í að fatta svolítið hvað þú hefur þegar þú missir það maður, þú veist, hafa nú allir strákar verið eitthvað að þetta skiptir engu máli svo bara hætti maður einhverju gælu og bara já, djók, ég miklu betur settur með henni það er rosa sterkt hjá hérna, bara sterkum konum í þessu samingi segir bara, herðu vinur, hérna ef þú ætlar ekki að vera stoltur eða vera með mér þá er ég bara farin
1: það er ekki hótunina
0: það má alveg hendi einu og einu hótun af því þetta er auðvist ég skil alveg veist, nú hefur maður séð bara gauðra sem að hafa bara ekki posta mynd í 4 ár það var ekkit skrítið þessi ekki að posta kærustunni sinni en það posta ykkur flexmyndum úr ræktinni
1: og
0: það bara maturinn og hvað sem þú gerir en ekki kærastan þar er einhvern veginn línan þá er það bara Herra meistari, ef þú ætlar ekki að monta þig líka því að ég sé kærasta en þú ætlar að monta þig hvort að geta þá getur bara fundið þær aðra gælu þá kemur þú svona ok, þetta er alveg rétt
1: Þetta er bara það sem er make sense
0: Svona eye-opener ekki að nota hótun bara sem eitthvað svona tool heldur meira stundur það líka bara að opna augu fólks
1: Skuldi mér skilaboð höldum áfram í brennslunni stýttist í Dr. Viktor
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass
4: Heilsuvara vikunar á FM 957 er Afterparty Náttúrulega laust gegn þingu Afterparty inniheldur kröftu og blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus ekstrakt sem hjálpar líkamannum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu Þetta er mjög einfalt bara 2 töflur fyrir fyrsta drykk og 2 töflur fyrir svefnin og þú vaknar hress daginn eftir Þú far Afterparty frá New Nordic í næsta apoteki eða í stórmarkaði Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið Afterparty sem heilsuvara vikunar á FM 957 Skemmtur vel líka daginn eftir
5: Það með svo annað Afterparty Og endur með svo annað party
6: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður vestunamannahelgina Það sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri Vestló Á einni með öllu
7: Egils Appelsín Þetta eina sanna
8: Áttu eftir að sigla Karíbahafið, áttu eftir að kafa við Barbados, áttu eftir hvítustu ströndina á Anguilla, áttu eftir lúxusinn á Turks og Caicos, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
9: Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu 2 töflur fyrir fyrsta drykk og 2 töflur fyrir svefnin. Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apotekum.
10: Ef skalti á að skipta máli, sæn, sæn.is
11: Brönn slaðborð, heiðalegur matur, allar helgar í Spýrinni, Garðabæk

0: himum.
1: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
2: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
1: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
3: Mamma mía.

0: Það er nú bara fyrir að koma að lokum hjá okkur, við þurfum að kötta eins og Bruno Mars, hann fyrir ekki voru okkur það, af því að ja, það er annar tólestamaður sem ég myndi segja að væri bara ennþá betri sko, mættur í stúdíóð, okkar myndalegasti, hann er svo stór og myndalegur alltaf og svo klár, þetta er Dr. Victor.
1: Svo gott að koma alltaf hingað og fá smá pepp.
2: Auðvitað.
0: Já, það er út læknir, það er út klár sko.
2: Já, það er eitthvað drullu klár.
0: Það er bara gáfaður.
2: Það er ekki að fara að segja einhvern lækni eitthvað, herrið þú drulluð ekki snýður.
0: Já, þú bara heimsku lækni. Það er ekki til einn heimsku lækni. Það er
2: heimsku lækni,
0: sko. Dr. Virtu, þú ert því hjartalega velkomin, beint upp átnum.
1: Takk hérlega, já, beint bara frá Vestmannheim.
0: Já,
1: þetta er bara að koma úr Herjóli.
0: Þetta er væntanlega bara létt pitstopp hjá okkar manni, því þú verður náttúrulega
1: Mér er svo gaman að taka Herjól. Ég er svo gaman að því að taka hann. Ég tek hann reglulega bara fram og tilbaka.
0: Ég er náttúrulega með rosalega sögu frá því fyrra. Og hérna, og það er sko alvöru eyjamaður. Ég má nú alveg nefna það. Það er Gauti sem að býr í eyjum. Hann er reyndar ekki að 40 ár. Í fyrsta skipti ég heldur langa tíma. Þannig að það er svona, hann er að missa nokkur rockstig þar.
2: Já.
0: En Gauti gerði eitt sem að ég hef ekki heyrt áður. Veistu hvað ég að fara að segja? Sko, það er náttúrulega þannig að á ákveðnum tímpunkti, þú veist, þá er bara allir staðir lokaðir hérna, eftir dalinn og eitthvað, þú veist að fara eitthvað. En Herjólfur, hann heldur áfram að ganga.
2: Já, já.
0: Þannig að hvað gerði hann?
2: Já, já.
0: Hann tók bara ferðina fram og tilbaka, fimmum með sexum nóttin eitthvað. Og var bara barnum í Herjóli.
2: Þegar hann bara seldu bjór í Herjóli.
0: Það seldu bjór í Herjóli.
2: Þú veist, þetta var veitingastæðu líka.
1: Þetta er náttúrulega alveg.
0: Þetta er metnaður.
2: Já, þetta er alveg.
1: Nei, ég bara, Herjólfur er ótrúlegur, það er svo gott að fá hann tilbaka. Hann er búin að vera í slýrnum og hérna, hann er kominn, hann er klár í þjóðatíð.
0: Já.
1: Og það er kraftur í honum.
0: Einmitt.
1: Hann fer hratt yfir.
0: Hann er hratt yfir.
1: Já, ég fann ekki fyrir þessu.
0: Já. Hvað var að tala um, þetta var hálftími.
1: Já, bara með, í þessu standi sem hann er núna, bara flýgur hann yfir, sko.
0: Já,
2: þetta er stokkst.
1: Já, þetta er nálinn sem svo færi ripsa að færi fyrir
0: það. Það er ótrúlegt að fara nú dalinum.is og sjá bara tveir dagar í þetta allt sem hann.
1: Þetta er
0: allt
1: sem hann
0: að fara að hefjast.
1: Þetta er ótrúlegt. Það er líka svo magna að búa í Vestmanni. Ég er alltaf búin að búa þetta í ár núna. Mm-hmm. Og finna einhvern veginn bara púlsin í eyjunni fara upp.
2: Mm-hmm. Magnast svona upp á sumrin.
1: Já, þetta er búin að gera síðustu vikur, svo bara svona síðustu daga. Þá bara svona, það er allir á hlaupum. En samt svo góð orka, það er alltaf svo spenntir og það er bara heimamenn bara, þetta er svo, ég veit ekki hvað að fólk fatti hvað þetta er mikil fjölskyldu hátíð. Það er bara allir í dalnum, allir út allt að hjálpa stað og mála og gera og græja og fólk í dalnum.
0: Ég hef alltaf sagt þetta sko, að það er ennbla máli með þetta, er að fólk átta sig ekki alveg á því, þeir horfa á þjóðatíð og hugsa bara djam, djam, djam.
2: Já, já.
1: Já, já.
0: En það er alltaf sturlu barndag sko.
2: Horfa bara á þetta eftir
0: 11 og kvöldin sko. Árið 2022. Ég var með 3 mánaða sonum í kerrunni í brekkunni. Það er kannski einhverjum sem myndi ekki gera það og ég er svona að hugsa tilbaka og ég er svona eitthvað að það er skellit snert. Það er pappi í fyrsta skipti bara eitthvað, já, já, hann kemur bara á.
1: Stemming, sko, það er alveg málið. Það er alveg fjölskyldi dagskráni við daginn og hann alveg bara spáð geggju veðri og hérna maður bara búin að kaupa sér hérna sólavörn og en ég einmitt sjálfur með gríslinga við ætlum bara að fara snemma á föstudeginum á setninguna og þá orðin eiga fólk bara og við ætlum að mæta á föstudeginum og setningarnir 2-3 leiti það er bara alveg heilagt Vestmannaeyingum ég hef aldrei upplifað almennilega sem eyjamaður þannig mjög spenntur fyrir því svo bara að vera á röltinu og hérna já það er bara
0: veðrið að vera betra sko við vorum blátt ykkur á því að veðurspáin er að segja okkur betra viður en við vorum búist við. Það er svona, þú veist, einhver vindstig þarna, sem eru þarna á föstu deginum, en við erum með heila sól og 15-16 gráður.
1: Já, já.
0: Allan daginn, laugardagurinn heil sól, allan daginn, sunnudagurinn heil sól, allan daginn. Og vissulega, þú veist, einhverju nokkrir, það er 10 metrar á sekundi þarna á föstu deginum, 8-7-6 metrar á laugardeginum.
2: Já, já.
0: Það var sko að linna með kvöldun en að dalurinn er í engu vesinni sko.
1: Gaman að koma inn í bara góða veðurspá hérna og mál til en þetta er alveg rétt
0: En ímyndaði
1: Það ég veit að þetta verður geðvægt Ég hef upplegað þjóðatíf í bara öllum veðrum Ég farið að held ég 10 sinni röð Ég hef bara alltaf eftir ég fór fyrsta skipti sem gestur og svo hef ég tjaldi og svo ég upplegað að vera á dýnu í húsi og svo hef ég gist í húsi og núna er alltaf búin að upplega að vera bara sem eyjamaður með hús og þetta er bara allt er gaman það er gaman að svo í dalnum gaman að svo upp á tjaldsvæði, í húsi garði, þetta er bara alltaf stemming og líka í öllum veðrum, ég hef upplegað bara að vera í rigningu og það er bara alltaf gaman það er bara einhver stemming hérna og hérna, en já, bara mikil hugur í fólki og hérna mikil stemming í eyjunni
0: Neðasalina taka kip núna,
1: já,
0: er ég
1: algjörlega. Það er mikill hugur í fólki og hérna meiri sem fólk sem að ég þú veist, var ekkert að koma það bara, herri, hérna, geti gist í garðinu með þér eða er þetta gist að heima, er eitthvað lust þannig að hérna það er það og svo náttúrulega ég persónulega mjög spenntur ég að fara að taka stóru svið á laugardeginum klukkan 1
2: Já, akkurat
0: Fórum yfir það einna
1: Supersett Já, þetta verður supersett
0: Þú ert væntan að búin að vinna
1: Helbjörn Finnir, ég fer alveg all in og ég búin að vera að smíða intro síðustu sko mánuði Mjög spenntur fyrir því, ég búin að vinna í tónlist, nýrri tónlist síðustu árið Bara eftir ég flutti til eiga sem að fattar, það sem er svo geggjöðu vestmanneinga bara að vestmanneigar byrja utan hvað vestmanneigingar eru frábært fólk þá fær maður bara svona 3-4 auka tíma á dag sem að ég bara búin að setja tónlist og mín
0: langtlæstu
1: verkefni og, já, þannig að það alveg geggjað búi í eigum
2: Þetta rosalega gott líka á sumrin það svo ekstra næs einhvern veginn
1: Já Það bara hvernig nú sér bara náttúruna sjóinn og getur skeltir eins og fyrir tveimtugum síðan var bara góði vinnir sem að sagði, heyrðu hvað þetta gera, kíkja nýr á höfn og fara á törunni hérna hringin. Ég var bara komin, allt í henni bara út á bát eitthvað lengst. Þannig að það það, en já, þannig sem ég segi, bara mjög spenntu fyrir stóra sviðinu, svo náttúrulega verður lundatjaldi á sínu stað í dalnum. Það alltaf geggjað, alveg geggju stemming.
0: Fyrir það sem ekki vita, lundatjaldið eldgamla, það partytjaldið, það þetta eldgamla teknotjaldið.
1: Já, þetta mörg nöfn á þessu, en það heilug stemming að inni.
2: Já, það það sko.
1: Og það verður alveg, já, það veisla þar frá miðnætti til 4-5 og hérna geggju dagskrá þar, við erum komandi í dag svo náttúrulega bara, það sem hefur svolítið verið að auka síðustu ári bara dagdagskráin
0: það máli
2: akkurat
1: og það bara geggju stemming í bænum bara allan daginn
2: það nefnilega það sem ég teki eftir að fólk ekki að fatta sko það heldur bara þjóðatíð sé dalurinn á kvöldin en þjóðatíð í gangi allan daginn í bænum þú átt að vera vappum bæinn
0: þetta útihátíðar stemmingin sem að hvergi annars staðar að vakna bara og það skiptir engu máli klukkan hvað þú vaknar þú þarft ekki að labba nema svona 10 metra þú heyrir einhvern kominn í gír þú heyrir tónlist þú heyrir allt í einu skiptir engu máli hvað klukkan er sko þetta alltaf byrja aftur sko
1: það mynd gaman að segja frá því bara held að það verið fyrir 5 eða 6 árum sem að ég hérna labba á staðsmyndi Lundin sem allir þekkja í dag og, og þetta var bara svona rólegur bar bara og mér fannst það bara svo flottur og við gerðum þarna ákveðum bara getum ekki hendi í garðparti hérna og, og skelltum upp soundboxum í garðum og gras þarna grasblettur og fólk fór eitthvað að koma og það byrjaði að dansa upp á bekkjum og svoleiðis ári seinna þá hérna var það mikið stemming að allir bekkinn brotnuð þá ákveðan Hlynur lundakóngur að hérna steypa gólfið og hérna eitt leit öðru við vorum farin að fá stærra kerfi og sponsa og hérna þetta orðið alveg risa partí núna, ég er alltaf mætt þarna þetta er algjörlega galið
0: Þetta var eitt af mínum uppbóðs giggum í fyrra öllu sér ég gerði, það var lundapartínu þetta var svakaleg
1: þetta byrja bara, þetta 12-8 bara fyrstu dag lögðu þetta sunnudag
0: einmitt.
1: Og ég alveg geðveikt bara yfir daginn og það einmitt dagskráin að fara út í dag þetta bara, þetta svo fyndið að því að back in the day þá var ég bara föst laus sunn ég var bara á græjunum frá 12-8 og fólk var bara að koma og bara, herrið, má ég taka lagið nú þetta bara, það bara þétt dagskrá og ég mæli bara með að fólk mæti snemma á lundan
0: Þetta er bara seta sko. Þú getur bara að vera þannig yfir daginn þú verður ekki sviki
1: og ég vildi nú bara að tilkynna þetta í beinni en samningar hafa náðast með 12-0 Þeir eru að koma á lundan Það er svo liðs
2: Það er svo gaman á sumrinu Er ég að fara að fá að heyra það live on the lund
0: Ég get lofa það
1: Fullibátur
0: Alltaf gerast Þetta verður rosalegt
1: Þetta verður rosalegt
0: Og eins og ég segi, þetta var eitt uppbóðskikið og ég sko stemminginandi fyrra líka Munið eftir einu, Viktor, þú varst þannig náttúrulega líka
2: Já, krátinu bara having a time
0: En veitir hvað, það var best af þetta það sem átti í stað Það í miðju setti
1: Ég var á græðunum, það var eitthvað fjöldingi
0: Fjölding sem datt út og það var smá rafmagnsleysi Herðu, við hendum bara einhvern Samsungana og það var bara geðveikt moment
1: Þetta var alveg trillt
0: Já, við erum aðeins, núna erum við aðeins að fara að kúka við verðum með rosalegt sjó á lundanum
1: Þeir eru intro þekki
0: Já,
1: þetta verði eitthvað Ég verði eitthvað að spóla í þetta átt að vera smá leini en hérna, við og það eru skjáir það eru öllu tjálda til í ár
2: Jesus Christ man
0: Geðveikt, já, þetta er bara alltaf að stækka
1: Já, við erum með flott heimi með okkur í þessu Þannig að hérna
0: Place to be, við erum alltaf FM verðin beinni útsendingu frá Lundanum á laugardeginum.
1: Akkurat, algjörlega, svo er það. FM verðin með live útsendingu á laugardeginum og hérna...
0: Erum að gefa varning þar og svona líka?
1: Akkurat, ég sé hérna pakka sem býður mér hérna, ég ekkit eðlilega spenntur að opna þetta.
0: Já, já, þú verður að gera það. Þarna þetta svona alltaf helsta sem við erum að fara að gefa einu núna.
2: Fólk
0: trillt í þetta.
1: Já, fólk trillt í þetta. Svo nefnilega sko fyrir þá, þetta er svona pro-tip ferðin bara að Vestmannaeyjum, bara alltaf geggjuð.
2: Þetta er hluti af upplifunni.
1: Já, þetta er bara svona
2: mætingin.
1: Já, bara komin. Og svo er náttúrulega, þú veist, þú sækir dótið þitt og ferð og hérna, ert að sækja miðana, fannst það með höfnina. En pró-tipp í ár er að fara í 66 í Faxafinni.
0: Í dag?
1: Í dag. Á milli 11 og 8 og þið getið farið náð í miðana ykkur og þið eru bara ready. Þið bara mætið í Vestmannaeyjar og þið eru bara tilbúin.
0: Það er helvítið sægilegt.
2: Það er mjög næst.
0: Þannig þetta er í dag og við minnum fólk bara sem flestir geta.
1: 6 Faxafinni og við ætlum að gera meira þess að enn betur úr þessu. Ég ætla að vera á græjunum á milli 3 og 5.
0: Takk.
1: Þjóðtíða stemming. Og fyrir þá sem ég eftir að kaupa miða, geti líka keypt miða. Það er bæði hérna húkaraballi. Það er líka náttúrulega að kaupa á netinu bara bæði það og helgapassan og mæti 66 eða bara kaupa á staðnum. Húkara passa og hérna helgapassa, svo líka að kaupa laugardags og sundarspassa.
0: En svo meðum við ekki gleyma einu sem rosalega mikilvægt. Hvað heldur að taki við þegar að klukkan slær 6 á föstudeginum á FNF7? Guðum, hvað heldur?
2: Já, á ég að þykjast vita það ekki?
0: Já.
2: Ég veit ekki hvað.
0: Jú, Dr. Viktor með FM party.
2: Yes.
0: Já.
2: Ég ekki segja mér að sé the doctor.
0: Nei, systirinn, Eva May.
2: Já, þetta hættir
0: þetta.
2: Er það grínast eða?
0: Þetta verður rosalegt.
1: Þetta verður stemming. Þetta er bara geggju helgi að fara fram og hérna, það er allir á Íslandi gýr og
0: já.
1: Það er stemming bara út allt.
0: Já.
1: Mjög spenntur að sjá alla. Ég einu föru. Ég elska að segja.
2: Já,
1: heldur ég sé fættur og uppalinn þarna en ég bara dýrka þarna stað.
2: Æðislega staður.
1: Og bara hlakka til að sjá sem flesta. Ég einu föru.
0: Jó, við getum lofað því að við verðum í alvöru gýr hérna sömuleiðis. Við byrjum 12-4 á tanganum með brennsluna live. Við verðum að gefa einhverja varninga það líka svona. Auðvitað Lundin sem er svo milli 12-6 á laugardeginum. Og svo minnir doktorinn alltaf á okkur fyrir helgina, þá alltaf nauðsynlegt, Viktor, hvað svona þarf að helst að hafa í huga áður en við erum að fara í svona sterka og stóra helgi.
1: Já, svona fyrst að við erum með læknisettinu, ég held að sé mikilvægt að huga þessum grunnstóðum, eins og ég kalla heilsustólin, það er hreyfing, sem er alltaf er að fara að eiga sér stað bara á dansskólinu.
0: Það gerist bara ósýrrott.
1: Og bara rast út allt og fólk er að lappa marga kilometra, sko. Næring, næra sig vel, bora nóg af próteini og drekka vel af vökva, í öllu formi. Og svo er það svefnin. Það verður náttúrulega, við sofum að hana út. Við sofum út. Reynum við að hafa 8 tíma og svo andlega hliðin að skemmta sig konunglega.
0: Geðvegt. Það er stóllinn, það er alltaf nummer 1, 2 og 3 í þessu. Guðjón, við þurfum að kveðja.
2: Já, bara takk fyrir mig í dag.
0: Takk sem leiðist, takk fyrir að vera með mér. Við verðum hérna aftur í góðum gír á morgun. Alla Kristín Rutt að vera með mér hérna í brennslunni. Hún að koma tilbaka og við þurfum að vera í góðum gír hérna milli 7 og 10. Lofa okkur því að það verður alvöru gír. Þökkum fyrir okkur í dag. Hlokkan til að sjá okkur í eiginu minnum aftur á það að fara í 66 og ná sér í arbandið í hvað? Núna í Faxafenni eða ekki? Er þetta ekki 66 í Faxafenni?
1: Faxafenn, 11 til 8.
0: 11 til 8.
1: Og ég var að græna milli 3 og 5 og bara hlokkan til að sjá okkur.
0: Bæn. Takk.
3: Þetta er topp tónlistarstíðin.
4: FM 957. Guðjón Smári fylgir heim frá þjóðatíð í eigum á mánudaginn frá 10 til 4. Á FM 957. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class. Leikuverið Lotta sýni Litaland á Lottutúni 11.dalnum klukkan 2 og 5 í dag.
5: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
3: Fylgist með á leikuverinlotta.is.
6: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.

0: Við elskum þessar hellur.
1: Þetta verður hellasumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
0: Við elskum þessar hellur.
2: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
3: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: virka daga frá 10 til 2.
1: Góðan daginn og gleðilegan miðvikudag. Miðvikudagurinn 29. júlí og það Jóhanna Helga sem ætlar að vera með þér til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, veðrið, ef við byrjum á því, það búið að vera svolítið svona þema hjá mér í sumar að byrja þáttinn á veðrinu. Það sko, það smá grátt yfir hérna á höfuðborgarsvæðinu eins og staðan núna. Skýjað í dag en hlýtt, þannig að við tökum því alveg. Og á að sjást kannski eitthvað til sólar. Þannig að já, ég ætla ekki að kvarta, þetta bara næs og já, ef það regnir ekki, þá ég bara nokkuð sátt, það svolítið þannig. En heyrðu, miðvikudagur hjá okkur, við ætlum að henda okkur í óvinsala skoðanir eða hot takes. Höfum það kannski með einhverju þjóðatíðar ífavi. Ætlum að fara yfir hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna. Blöndum mögulega þjóðatíðin inn í það líka. Og svo förum við í girl math og já, hver veit nema við blöndum þjóðatíðin bara inn í það líka. Það eru 2 dagar, 4 klukkutímar, 28 mínútur og 23 sekúndur í þessa veislu. Og já, ég ætla bara að minna á það ef þú ert ekki búin að tryggja þér með það. Að þá skal þið henda þér beinustu leið inn á dalurum.is og græja þetta. En ástæðan þess öllu áttum við líka sjálfsögðu að hlusta saman á topp tónlist og já, framöndan hjá okkur í henni. Við erum að tala Coldplay og Beyoncé. Við ætlum að fara í Justin Bieber, Daniel Caesar og Giveon. Ég veit ekki alveg hvernig maður segir þetta, Giveon. Með lagið þeirra Peaches. En við byrjum fyrst á þessi hér. Þetta Kelani með Fólk.

Coldplay og Beyoncé hér á FM 957. Maður hendur okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Gwen Stefani og Akon. Það Ed Sheeran en við ætlum að byrja fyrst á það sem hér, þetta herra hnetusmjör.

Þetta eru Gwen Stefani og Akon með The Sweet Escape hér á 5.7. Herri, við ætlum að henda okkur í, en plot twist, bara þekki ekki eitt nafn á þessum lista, þannig að við tökum efstu. Það TikTok-stjarnan Gianna Harner, hún 21 árs í dag. Og já, ég verð bara veginn, ég veit ekkert hver þetta og já, bara þekki ekki eitt nafn sem reyndar alveg galin pæling. En ef þú átt ammæli í dag, þá voni ég að dagurðin hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtlegt í dag og svo fagnir vel í kvöld, maður á alltaf að halda upp á ammæli sitt. Við ætlum að halda áfram í top tónlistinni. Framöndan hjá okkur Jói P og Króli. Það eru Maron Birnir og Friðrik Dór, en við ætlum að byrja

0: Gamalt gott, þetta eru Jói P. og Króli með B. og B. A. hér á 5957. Herðu klukkan, hún þetta í 10:30 og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, við ætlum að henda okkur í fyrsta þjóðhátíðar hot take hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétti?
3: þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rúf.is. Næsta frétt?
2: Veitum, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjöddunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Innkoma kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart. Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerbleikskveðju 7up Pink.
4: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
5: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
6: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leynigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
7: Leikuverin Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11.dalnum klukkan 2 og 5 í dag.
8: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
7: Fylgist með á leikuverinlotta.is. Litaland
9: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
10: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
11: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

Þetta er SM Bararara hér á FM 957. Herra, við hendum okkur í fyrsta þjóðhátíðar hot take-ið og þetta fæ ég frá sko miklum reynslubolta. Miklum þjóðhátíðar reynslubolta og hann vill meina það að sé skemmtilegra að vera fyrir framan sviðið í brekkusöngnum heldur en upp í brekku. Og ég verði eiginlega að fá að heyra frá ykkur eftir Verslunarmannahelgi. Þeir sem prófaði þetta hvort að þetta sé málið eða ekki.

Allgott með Justin Bieber, þetta Somebody to Love hér á FM 957. Herri, við ætlum heldur betur að halda áfram í stemningunum og næstra dagskrá okkar einu sönnu FM 95 blö með nýjasta lagi sitt, þetta City of Joy.

0: Þetta Shazam með Kill Bill hér á 95.7. Herri klukkan, hún að detta í 11 og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Ég held að sé komin tími á fyrsta Girl Math dagsins og ég held að sé þjóðhátíðar edition. Þannig við ætlum að henda okkur það hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Á föstudags og

0: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
1: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
2: Við erum örugg með Durex.
3: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

Eitt gammalt gott, þetta Sean Kingston með Fire Burning hér á 957. Herra, við ætlum að handa okkur í fyrsta Girl Math dagsins og þetta sjálfsögðu í þjóðhátíðar anda. En sama hversu miklum pening þú eyðir fyrir þjóðhátíð, þú veist, við erum að tala bara peningur í föt sem vantar og sko eins og útivista föt þau eru nauðsinn, þú veist ekki að það telur ekki í svona budget dæmi, maður þarf að eiga góð útivista föt. En við erum líka að tala bara drikki, matur, allt sem þú kaupir fyrir eyjar frítt á þjóðhátíð og sérstaklega að þú kaupir það fyrir mánaðamót og svo farið útborgað út í eyjum, þá er það bara it's free money. Og já, þetta er bara, svona virka bara girl math, það er ekki ég sem að býti girl math, ég einfaldlega bara miðlaði áfram, þannig að myndi það allt sem við kaupi fyrir þjóðatí, það telur ekki með. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur herra Netusmjör, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

skemmti stað 203 baby, össutræði 3 Þannig að ég minna í spæni núna þetta ég búin að vera Hótelherbergi, reiktinni, plastfóki yfir reikskjöran

það er að hnetast mér ekki er öll vitleysan eins hér á 5957 og hún heldur betur ekki, ert þú ekki örugglega búin að tryggja þér miða á þjóðhátíð. Tveir dagar í þetta en það ekki of seint að skella sér inn á dalinu.is og græja sér svona last minute

0: You know, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums. Hey! It's kind of special, right?
1: Yeah. Þetta er Justin Timberlake, Like I Love You, hér á FM 957. Hæru klukkan, hún að detti 11:30 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrsta í það sem að, já, svona kannski flestir gera en færri vilja viðurkenna. Ég ekki að segja þetta sé eitthvað algjört shame, en við ætlum að fara í það hér eftir smástund en fyrst fáum við örsnögg skilaboð, nokkur góð lög og svo ferum við beinustu leið í þetta.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
3: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7-10
4: Ég myndi liggja sem svona nakin sushigaur á einni holunni að finnum við sjö það var bara svona getur fengið sushi ég lagið það nakin þú veist til að eiga sveiflu og ræskunni
5: ég svo saman
4: ég myndi gera alls konar
5: já, og þetta bara ég get lofa bara þetta fyrsta sport sem ég að fara setja sig inn í mína í bara þú veist
4: já, já.
5: Þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi því... þakka mér síðar
3: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
8: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
11: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
10: Nú flott þessi.
11: Ha?
10: Þetta alvöru gugga maður.
11: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
6: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
12: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis.

man alltaf sem ég var hér á 9.5.7. Herra, við sem að handa okkur í fyrsta af því sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna og við erum að sjálfsögðu með þjóðhátíðar edition. Ég held við verum að bara byrja þetta á einhverju svona klassísku, er það ekki bara pissa úti? Er það ekki eitthvað sem að flestir gera á þjóðhátíð en ég veit ekki, er fólk að viðurkenna? Ég veit ekki, ég held að ég myndi alveg viðurkenna, ég myndi pissa út á þjóðhátíð. Þú kannski ekki gera það á mörgum öðrum stöðum en jú, ég myndi alveg viðurkenna það held ég. En það kannski ekki allir þar, þannig að já, byrjum þetta klassíst og svo fyrir við kannski eitthvað dýpra á eftir. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni, halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan miðvikudag. Framundan hjá okkur, David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. Eitt gamalt

vel inn í hennan miðvikudag framöndan hjá okkur David Guetta, Teddy Swims, Tones and I eitt gamalt gott með Rihönnum en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér þetta Party Next Door og Drake Girl,

David Guetta, Teddy Swims, Tones and I með Gone, Gone, Gone hér á 5957. Herði rosalega fréttir úr Mosfellsdal en það var minkum sleppt af minkabúi í nótt. Við ætlum að fara betri við þetta hér eftir

0: Be glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Þetta er Billie Eilish með Bad Guy hér á 95.7. Herðu, förum að sér verið þetta minka mál. Það sem satt talið að mörg þúsund minkum hafa verið sleppt af minkabúi í nótt og talið að þetta sé sömu aðilar og voru þarna að verki í svínabúi Stjörnugrís á Kjalnesi í maí og svo var líka innbrot í Reykjabúi í Mosfellsdal í júní. Áhugavert líka sjálft eil á sama svæðinu þar sem þetta gerist. En lögreglan var sem sagt var við því að það myndi líklegast heyrast skothvellir upp í Mosfellsdal í dag þannig að er gott að vera með það á hreinu að það eru þá lögregla aðgerðir í gangi og sko löggan opnaði líka svona aðgerðar miðstöð á gljúfra steini þannig að já, bara gott að hafa þetta í huga að þú ert eitthvað að ferðast Mosfellsdalinn eða jafnvel Mosfellsbæinn og ef þú sér minka þá held ég og þurfir að láta vita af því Þannig að já, þar höfum við það, þetta er rosalegt og það að sjá þetta inn á vísi.is, það bara vakt í gangi þar. Þannig að hvetið til að tjekka á því að þú vilt vita meira málið.

0: Þetta er Post Malone með Circles. Herri, við erum hálfnir saman þennan miðvikudaginn. Það er Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, og talandi Vörð, ert þú ekki örgulega búin að tryggja þér sjúkdómatryggingu varðar? Sko, málið við vitum ekki hvort eða þá hvenær við veikjumst hvort það sé alvarlegt ekki, þannig að það bara ótrúlega mikilvægt að vera með allt á hreinu og vera með góða sjúkdómatryggingu. En með sjúkdómatryggingunni hjá Verði ertu ekki eingöngu að sjúkdómatryggja þig, heldur færðu líka meðgöngu og foreldravernd og frjósemisvernd, en þú borgar bara fyrir sjúkdómatrygginguna. Sko, mér finnst þetta no-brainer og mér finnst að allir ætti að vera með sína sjúkdómatryggingu hjá Verði. Þannig að skelltu þér inn á vörður.is strax í dag og kláraði dæmið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Bóli og Appelsín kynna
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
4: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Útsalan byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
6: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
7: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
8: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu. Áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið kastalaturni. Áttu eftir að ná mynd af kveikindinu. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto alla miðvikudaga.
9: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
10: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
13: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is

Þetta er Jón Jónsson, ljúft að vera til hér á FM 957. Sko, ef að öll þessi þjóðatíðalög ekki komaðir í þjóðatíðastemninguna, þá veit ég ekki hvað. Þá verðurðu bara að fara að rífa þig í gang, skella þig beinustu leið inn á dalinu.is, græja þér með það og mæta til eiga. Það ekkert annað

og Birnir, þetta Blakur Reynsrover hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í annað Girl Math dagsins og ég búin að segja þetta áður en ég bara gott að minna á þetta, þú veist, að þú ert eitthvað farin að pæli að þú veist, helgin verið dýr og svona. Ef þú keyptir þjóðhátíðarmiðann fyrir löngu, þá ertu á leiðinni frítt inn í dalinn helgina. Eina sem þú þarft að kaupa í rauninni bara það sem þú ætlar að borða og drekka og mögulega nýtt outfit. En það frítt inn í dalinn ef þú ert löngu búin að kaupa meðan. Þannig að hafðu þetta bara bak við eyrað að þú ert komin með eitthvað svona, ég er komin með eitthvað svona eðis

0: lagi, nýtt lag, þetta besta helgin og þetta ætti heldur betra að koma í góðan þjóðhátíðar gír. Herri klukkan, hún orðin hálf eitt hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, förum aðeins yfir hérna eftir smástund, hvað algjört möst að taka með þessir til eiga? Topp tíu listi, ég hendi hann daginn og ég ætla að fara yfir hann aftur af því að það ákveðan hlutir sem must have með til eiga. En áðurinn fyrir mig í dagfællum að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apótekum.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
8: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is

0: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
1: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
5: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
9: I like it,
10: Hey, it's Billie Eilish.
11: Hi, I'm Chappell Roan.
12: And it's the Kid Laroi.
13: Við spilum pop.
14: Yeah.
13: Tónlist.

vera með auka skó. Númer 5, það eru sólgleraugun og já, svo getur reynt að hitta á okkur á FM einhvers staðar í Eyjum og við erum með FM 957 sólgleraugu sem að við getum gefið þér. Það eru númer 6, það eru þetta góðu bakpoki í Dalinn. Númer 7, dry shampoo. Þetta eru svona meira for the girlies en dry shampoo mjög mikilvægt á þjóðutí. Það eru númer 8, það bara gott mönns bæði í Dalinn, líka til að vera með bara á daginn í húsinu eða tjaldinu eða sama hvar þú ert að gista. Númer 9, það eru sokkar og nóg að þeim. Alltaf taka meira frekar en minna af sokkum, maður getur alltaf orðið blautur í fæturnar. Herðu og svo það bara númer 10 og örglega eitt af mikilvægasta á listanum, það bara jakki sem þolir allt veður. Vind, rigningu, kulda, sama hvað, vertu með góðan jakka með þér. Þetta var svona minn topp 10 listi, þú mátt endilega senda mér skilaboð ef að þú vilt, ert með eitthvað sem að þér finnst algjört möst að taka með á þjóðutíð.

Þetta er St. Pete með Superman hér á 957. Herri, förum við yfir þetta, topp 10 hlutir sem eru möst á þjóðhátíð. Númer 1 að sjálfsögðu hleðslutæki og ekki gleyma hleðslubankanum. Það föðurlandið, það ekki gott að vera kalt og það getur orðið kalt á kvöldin þó það sé hlýtt á daginn. Herri, númer 3, lítil taska með verkjulegum plástrum, spritti og fleira. Þetta er alveg svona hlutur sem að margir örgla gleyma og enda á að þurfa að fara í apotek og græja. Herri, númer 4, það eru skór og auka skór. Mjög mikilvægt

Þetta er Justin Timberlake What Goes Around hér á FM 957. Herðu, heilsu vara vikunar hérna hjá okkur á FM 957 After Party. En með After Party þá getur við notið verslunarmannar helgarinnar en verið líka rest daginn eftir. Skelltuður inn á Facebook síðu FM 957, takkaðu þann eða þá sem að þurfa á After Party að halda og þið gætuð unnið.

0: þetta er Neo Let Me Love You hér af 957. Herðu, við erum að segla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Klukkan bara orðin eitt og rétt rúmlega það þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, vissið þú að Slippfélagið með vefverslun? En í vefverslun Slippfélagsins getur þú versla myndlistavörur, liti, pensla, pappír, trönur, gjafasett. Það bara allt á einum stað inn á slippfélagið.is. Og svo ef þú ert svona típa sem að vilt fara að skoða og þart svona aðeins að finna fyrir hlutanum að þá fást myndlistavörurnar einnig í verslunum í Fellsmúla, Hafnarfirði, Keflavík, Selfossi og Akureyri. Fullkomið fyrir myndlistamanninn, föndrarann eða bara hvert sem er. Skelltu þér inn á slippfélagið.is eða í næstu verslun sem selur myndlistavörurnar.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Heilsuvara vikunar á FM 957 afterparty, náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið afterparty sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtur vel líka daginn eftir.
2: I'm also on a afterparty and I'm also on a party.
3: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
4: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
5: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
7: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
8: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
11: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
12: iPads og lyklaborð. Og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
13: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
14: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
15: Útsalan í fullum gangi. Biko.
16: Æði. Hluti af fjölskyldinni.

0: Herru, þú voru að stoppa maður.
1: Friðrik Dór, Steindi Junior og Bent með alveg sama eða til í allt part 2 hér á FM 957. Herðu, ég að fara að gefa og ég ekki bara að fara að gefa eitthvað. Ég ætla ekki að gefa einn, heldur tvo helgar passa á þjóðháttíð. Við erum að tala sko, þetta er pakki upp á svona 80.000 krónur. Þú vilt ekki missa af þessu og ef þú ert eftir að tryggja með það í dalinn og ert komið smá FOMO að þá skal þau eru vissum að fylgjast vel með mér hér já, næstu mínútirnar og næstir að þú heyrir í mér þá máttu ringja inn í síma 511-0957 ég verð með smá tónlistar quiz þannig að verð á tánum og já, þú getur unnið tvo helgarpassa á þjóðháttíð

0: Bræðirnir fyrir Þór og Jón Jónsson á sama tíma á sama stað og það styttist heldur betur í þetta og já, það eru tveir helgar passar á línunni. Maður tala sko, þetta sé vinningur upp á já, svona cirka 8-10.000 rétt rúmlega samkvæmt mínum útrekningum og já, síminn galopin 511-0957 ef að þið langar að skella þér á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Við ætlum að hafa þetta Ég ætla ekki að segja einfalt, þetta er ekki auðvelt en við ætlum að henda okkur í svona tónlistar quiz og sko ég ætla að spila lag bara brot úr lagi og þú ætla bara að segja mig hvaða lagið er og það sem að lögin eiga sameiginlegt að þau hafa öll verið spiluð eða eru í spilun á FM 957 þannig að ef þú ert hvað ég var að segja, diggur hlustandi að þá áttu að þekkja þessi lög og við skulum bara byrja þetta, það eru allar línur rauðglóandi og ég ætla að taka hérna lucky number 3 FM, góðan daginn
1: Góðan daginn,
0: hver með mér?
1: Þetta Katla
0: Katla, ert þú duglega að hlusta á FM?
1: Já, svona
0: Ok, og myndirðu halda og þekkir svona vinsæl lög sem hafa verið í spilun?
1: Ég held það, vona
0: okay. það Ok, eigum að taka þetta, herru, þú þarft að ná þremur lögum rétt
1: Ok
0: En já, byrjum þetta bara og sjáum hvernig það gengur Ég ætla að spila fyrir því fjögur lög En þú þarft að ná þremur rétt til þess að eiga möguleika á helgar personum
1: All right
0: Ertu tilbúin?
1: Ég tilbúin
0: Náður þessu?
1: Þetta hérna Dönsum minni eitthvað
0: Halt áfram
1: Þetta með frikkadór
0: mm-hmm. Hvað er nafnið? Þú ert svo nálægt Syngdi lagið
1: Dönsum eins og halvitar
0: Yes, vel gert Ok, heyrðu, one down Ertu ready í næsta?
1: Já
0: Ertu með þetta?
1: Nei
0: Ég taka einu sinni
1: Þetta spila þetta eftir?
0: Já, einu sinni
1: Nei Ég ekki með annan
0: Herðu, ok, Katla, takk fyrir að hringja og fylgstu vel með okkur á FM Það geta alveg lengst fleiri þjóðatíða meðar fram að hátíð Ég ætla að taka næsta
1: Já, takk fyrir
0: Takk FM, góð daginn
2: Góðan daginn,
0: hver með mér?
2: Sveinn er ég
0: Sveinn, herri Sveinn, ertu mikill svona FM, ertu mikill FM kall? Lustarðu mikið á FM 957?
2: Þetta alltaf í útarfinu allan daginn í vinnunni
0: Já, auðvitað það Herri Sveinn, heldur þú að þú sért svona með tónlistin upp á, já, 95?
2: Ég svona, legg mikla vonir í það en ég var ekki með þetta sem varst að spila núna
0: Ok, það flott að því við ætlum í næsta Ertu tilbúin?
2: Já
0: Náður þessu?
2: Nei
0: Fara þetta einu sinni enn?
2: Nei, ég var að segja bara pass
0: Hæ, heyrðu, Sveinn, takk fyrir að hringja Ég ætla að taka næsta, fylgstu vel með okkur samt
2: Takk
0: FM, góðan daginn
3: Hæ,
0: hver með mér?
3: Vaka,
0: heyrðu Vaka, ert þú mikil FM kona?
3: Já, ég er alveg mikil
0: Ok, huge fan, myndirðu segja það?
3: Já, ég myndi segja það
0: Herðu, ok, Vaka Ertu tilbúin í tónlistakvissi?
3: Já The House Tour
0: Vel gert Do you want the house tour? Ok, herðu, það one down En þú þarft að ná tveimur í viðbót rétt Ertu tilbúin?
3: Já Viltu spila aftur?
0: Einu sinni enn Eitthvað svona tikka hjá þér?
3: Nei, ég ekki góð með nöfnum
0: Æi, Vaka, takk fyrir að hringja Vertu vissum að fylgjast vel með okkur samt?
3: Já, takk
0: Takk Heyrðu, þetta erfiðara en ég hélt. Ég vissi þetta yrði erfitt, sko, en þetta á að vera erfitt. Þetta stór pakki. Við ætlum að taka, tökum einn í viðbót. FM, góðan daginn. FM, góðan daginn. Heyrðu, við tökum næsta FM, góðan daginn.
4: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
4: Hæða, Tryggvi.
0: Tryggvi, blessaði Tryggvi. Heyrðu, hvað segir, ert þú mikill FM kall?
4: Já.
0: En það ekki? Ertu vel að þér svona í tónlistinni sem við erum að spila?
4: Ég myndi halda það, sko. Okay. En ég samt lélega með nöfnin á lögunum. Ég gæti raulaði, sko.
0: Já, svo oft kemur þetta þegar maður byrjar að raula. Ertu tilbúin? Ég þarf að fá nafnið, sko, á læginu. En prófum við það. Ertu ready? Og hvað kemur svo?
4: Æ, ég veit ekki. Það að djóka.
0: Viltu reyna einu sinna enn?
4: Æ, nei, því mjög ég ekki menna.
0: Heyrðu,
4: æ. Það var þetta bara.
0: Þú bara, vertu vissum að fylgjast vel með.
4: Já,
0: Heyrðu, ok, þetta ekki að detta hjá okkur. Við ætlum að hendum okkur í eitt lag, eitt þjóðatíðalag og já, við verðum eiginlega að reyna einu sinni en þetta er ekki alveg að detta og það er allt í góðu. Við ætlum að fá hérna eitt klassískt, þetta eru Land og Synir með Brim og Boðafall. Lag frá árinu 2008, alltaf gaman að fara í svona smá þjóðhátíðar nostalgíu. En haltu áfram að fylgjast vel með 511 0957.

0: land og sinir með Brim og Bóðafell hér á FM 95.7. Herðu, við ætlum að halda áfram að reyna af því að já, helgapassandi, þeir fóru ekki út hérna á þann og já, við skulum bara taka FM, góðan daginn
1: Já, góðan dag
0: Góðan daginn, hver með mér?
1: Það Egill
0: Egill, herðu Egill, þú mikill FM kall? Ertu hlustar á
1: fyrir? Já, jú, ég hlusta, kemur fyrir
0: Kemur fyrir, ertu mikill í hérna, að þú veist, ertu mikill svona velaðir í tónlist, ætlaði ég að segja
1: Já, bara ágætlega
0: Ok, eigum við að reyna, ég, hérna, var þetta of erfitt á hann, heyrðu þér þetta á hann eða?
1: Ég heyrði það, þetta var, já, þú veist, voru nokkru sem minnaði ekki, en svo nokkru sem ég á mig, sko
0: Já, ok
1: Herri, og,
0: ertu tilbúin?
1: Ég held að
0: Ok, byrjum við það
1: Yes sorry, ás ekki
0: Allt í góðu Það máli var að passa
1: í þessu
0: Einu sinni enn, tilbúin já.
1: Yes Jesus, þetta Bruno Mars hérna?
0: Nei, ó, nei, því miður
1: Ok,
0: Herri, það fyrir svo Takk fyrir að hringja
1: Takk fyrir
0: FM, góðan daginn
2: Hæ
0: Hver með mér?
2: Katla
0: Katla, herri, Katla, varstu að hringja hérna á þeim?
2: Já
0: Ok, allar að reyna aftur?
2: Fyrir
0: Allar að reyna aftur?
2: Já
0: Tilbúin?
2: Já nei, ég held ekki
0: ertu, já, ok, herri, takk fyrir að hringja
2: Já, takk
0: Herri, þetta virðist vera þetta erfiðara en ég hélt ég verða viðurkenna það en ég ætla að taka hérna, ég ætla að taka einn í viðbót annars verðum við bara einhvern veginn að breyta taktík FM, góðan daginn
3: Góðan daginn
0: Góðan daginn, hver með mér?
3: Herri, Kristoffer er ég
0: Kristoffer, ert þú mikill tónlistakall og hlustarðu mikið á FM?
3: Já, svona bara eins og gerist og gengur sko
0: Einmitt, ok Herri, ertu tilbúin?
3: Já, ég ready
0: Ok
3: Yes Má ég fá þetta einu snöðan?
0: Einu snöðan
3: Oh my god
0: Þetta er erfiðar enn í hjælt sko. Ég verð að við ekki
3: Já, þetta er smá tricky sko.
0: Þetta er tricky
3: Sko Má er ekki annan lag bara?
0: Herði, því miður, en fylgstu vel með ég held ég þurf að breyta taktík ég ætla að henda mér yfir í örsnögg skilaboð og svo kem ég aftur inn og við þurfum að gera eitthvað annað bara
3: Herði, all right
0: Herði, takk fyrir Herði, ok, ég bara, þetta of erfitt við ætlum að, ætlum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð ég að sjálfsögum með þér til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð fylgstu vel með af því að við ætlum aðeins að skiptum stefnu í þessu Það má ekki vera ofarvitt.
4: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
5: FM 95 blö. Alla föstudaga á FM 957.
6: Ég var að þakka kjallaði fyrir að tala með þessi að hrista með sjösum að dag
7: Það er kannski þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera
6: Nei, þá er ég gaming
7: Þá er ég gaming
6: Hvað meinur þú? Ég spila Call of Duty og alltaf að fróa mig
4: Þetta er 9.5 blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Blesiro
8: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun á hann? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
9: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
10: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til trottir. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
11: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
12: Áttu eftir að skoða Góa á Indlandi. Áttu eftir flottasta lúksushótelið á Anjuna og borða besta vindalú í heimi. Áttu eftir að smakka kassjúr neturnar. áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
13: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
14: Sumar útsala, allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
15: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
16: Boltinn í beinni á 6 risaskjám, burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.

0: Alex Warren með Fever Dream, einmitt eitt af lögunum sem að ég spilaði brot úr hérna áðan en datt ekki og þetta tónlistakviss, þetta virðist hafa verið bara of erfitt og ég er svo sem ekkit ósammála því. Það getur verið erfitt svona að heyra bara brot úr lagi og maður kannski þekkir af lagi en það erfitt svona að já, koma nafni á það. Þannig að við bara breytum til, það alltaf hægt að breyta, við erum hérna í lifandi miðli og ég ætla að henda mig bara í löflétt svona þjóðhátíðar vestmanna eiga kviss. Ég með hvað, 1, 2, 3, 4, 5 spurningar og ég bara fyrsta manneskja hvað, ætla að ná að svara öllum 5, fær 2 helgar passa á þjóðhátíð og það eru alla línur hérna rauðglóandi, við ætlum að taka hérna FM, góðan daginn. FM, góðan daginn. Hæ, hver með mér?
1: Ég heiti Bella.
0: Bella, hæ Bella, ert þú hérna, ertu mikil þjóðatíða kona?
1: Já, ég er að leiðin á þjóðatíð.
0: Þú ert að leiðin á þjóðatíð og ert að fara í fyrsta skipti eða þú veist, ert að leiðin í sjönda eða?
1: Ég að fara í fyrsta skipti.
0: Þú ert að fara í fyrsta skipti, vá en gaman,
1: já.
0: Ert ekki spennt?
1: Já, ég ógeðslega spennt, ég allar í vinkonahóknum að fara í fyrsta skipti, nei, nema ein.
0: Nema ein og þú eru náttúrulega vinna með það.
1: Jú, vantarlega.
0: Að sjálfsög. Herðu Bella, ertu tilbúin? Ég ætla að spyrja þér nokkra svona spurningar sem eru svona tengdar þjóðatíð og eigum.
1: Ok.
0: Herðu, fyrsta spurning. Hvaða ár var þjóðatíð haldin í fyrsta skipti?
1: Í fyrsta skipti? Býttu, var þetta ekki eitthvað svona hátíð um daginn eitthvað svona?
0: Jú, það var, það smá, jú, það ekki langt síðan.
1: Ok. Það langar mér að segja
0: 74
1: 1874
0: Það banna að googla samt.
1: Já, ég okay. Man það var fyrir tveim árum eitthvað svona stór.
0: Já, velgjart.
1: Já.
0: Herðu, ok, hver með brekkusöngin í ár?
1: Ágúst.
0: Yes, velgjart. Hvað heitir eyjan sem að þjóðhátíð er haldin á?
1: Vestmann eyjar.
0: Nei.
1: Heimaey.
0: Það er heimaey, það er rétt.
1: Heimaey, sorry.
0: Ekkert mál. Herðu, hvað heitir hérna lundaungi?
1: Lundaungi?
0: Mm.
1: Vá, býttu, það er...
0: Tökum 3, 2, 1.
1: Það heitir passin.
0: Nei, því miður, takk fyrir að ringja Bella og hlakka alltaf að sjá því í eigum.
1: Ok, sömuleg.
0: Takk.
1: Bye.
0: Bye. Herðu, ok, þetta datt ekki hjá henni, þetta var samt vel gert en við þurfum að vera rosa snappi sko í þessum spurningum, þetta bara svara fyrsta sem kemur í hausinn og við ætlum að taka hérna erfitt að velja línur ætlum að taka hérna FM, góðan daginn.
2: Hæ.
0: Hæ, hæ, hver með mér?
2: Vaka, aftur.
0: Vaka, herðu Vaka, þú hættir ekki, ég ránu með þig. Herðu, ertu tilbúin?
2: Já.
0: Lunda ungi, hvað heitir hann?
2: Pysja,
0: vel gert. En Vaka, hvað hérna annað orð yfir stráka í Vestmanni?
2: Peyjar.
0: Ég elska kvísla á bakvið. Það rétt.

0: Herri, hvað heitir hérna báturinn eða skipið sem að siglir til og frá Vestmannaeyjum?
1: Er það ekki Herjólfur?
0: Herjátt. Herði, og hvað heitir höfnin sem þú þarft að fara til sem sagt á Íslandi, þetta náttúrulega allt Ísland en þú veist á meginlandinum, sem að Herjólfur siglir svo frá?
1: Landeyjahöfn.
0: Mm-hmm. Herði, og ertu tilbúin í eina bónus spurningu?
1: God wannabe.
0: Ég held að sérta alveg með þetta. Hver með þjóðatíðalagið í ár?
1: Ágúst, nei, herra hnýtis mér og Birgitta.
0: Vel gert. Herri, Vaka, þú ert bara dæmi consistency is key af því að þú varst að vinna þér inn tvo helgar passa á þjóðatíð.
1: Oh my god, takk fyrir.
0: Vel gert, Vaka. Herri, endilega senda okkur, ertu á Instagram?
1: Já.
0: Endilega senda okkur DM þar með e-mailinu og við spjallum betur þar.
1: Já, takk fyrir.
0: Hlakka til að sjá þig í eigum, góða skemmtun.
1: Já, bye.
0: Herri, ég er svo ánægð með Vöku, hún gafst ekki upp og það er nefnilega nákvæmlega eins og það á að vera, þú veist, við eigum ekki að gefast upp. Það er bara svolítið þannig sem það er, við ætlum að fá hérna þjóðhátíðalagi, nú er ég ekki alveg nógu undirbúin, hérna er þetta. Herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal Flugaldar, þetta er náttúrulega þjóðhátíðalagið árið 2026. Ég er rosalega glöð að hafa náð að koma sér frá mér af því að ég er svona með smá samvöskupið eftir þetta tónlistar quiz. Herri, 2 dagar í þessa veistlu

0: Þetta Tupac með Ghetto Gospel hér á FM 957. Herri, tíminn hann gjörsamlega flýgur, þannig að við skulum bara vinda okkur yfir í alþjóðlega daginn af því að þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema renna löflétt yfir þann alþjóðlega. Herri, í dag 29. júli, miðvikudaginn 29. júli, þá alþjóðlegi lasagna dagurinn. Við svo líka með hérna alþjóðlega varlita daginn eða National Lipstick Day. Það National Chicken Wing Day og ég veit ekki hvað og hvað allt að frétta í þessu. Og já, styttist bara í hverju stund hjá okkur en fyrst ætlum við að fá aðeins meiri topp tónlist.
1: Þjóðhátíðarbrennslan verður með þér á föstudaginn í beinni útsendingu frá Tanganum á milli 12 og 4 á FM 957.

0: myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Jóhanna Helga
2: á FM 957.
1: Virka daga frá 10 til 2.
3: Já, klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að þýðir bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, ég búin að gefa tvo helgarpassa, við búin að vera í alls konar þjóðatíða stemningu í dag og við höldum því að sjálfsögðu áfram á morgun líka. Það svo stutt í þetta að það ekki fyndið og ég ætla rétt að vona að þú sért komin í góðan gír af því að við hér á FM erum heldur betur í þjóðatíða gírnum. En eins og ég segi það bara komið að kveðju stund hjá okkur. Fimmtudagur hjá okkur á morgun þá ætlum við að fara í nostalgíuna og tökum að sjálfsögðu eitthvað extra gott þjóðatíða pepp. Við verðum í throwback tónlistinu og ég veit ekki hvað og hvað. Og já, þú veist, ég bara seinsti dagur minn svo bara föstu dagur og hérna þá ég bara leiðin til eyja og þjóðatíða dagskráin hún inn á vísi.is og getur síðan að þar og förum líka bara betur yfir hana aðeins á morgun. En ég minni á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir örstnögg skilaboð verði með þið til 6 í dag. Ég verð sem með þér aftur á slæginu 10 í fyrramálið og þá verðum við í mesta þjóðatíða gírnum. Meiri en við erum búin að vera í alla vikuna og hann búin að vera mikill þjóðatíða gírin. En annars takka ég bara kærlega fyrir samfylgdin í dag, takka mínum bestu kostendum, Slippfélaginu og Verði fyrir að já, vera með okkur hérna í þættinum. Herri, við heyrumst aftur hress á morgun, þangað til þá.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
1: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúbb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
4: Áttu eftir að fara í karaoke tónleikaferð, áttu eftir að taka Living on a Prayer í Tokyo og rúlla upp Wild Thing í Bangkok, áttu eftir að negla Simply the Best í Höfðaborg, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
8: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
9: Egils Appelsín Þetta eina sanna
10: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar Austurstræti
11: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta traffíkin.
3: Klukkan orðin 2 og það traffíkin sem að segir hæ, hippity hó og happy hó hér þennan miðvikudag. Ég veistu það, ég ætla að viðkjöna, ég er komin í áfengni.
12: Ég veit það.
3: Þú veist, við vorum að fundi í morgun að ræða hvað við ætlum að gera á þjóðtíð,
12: Já.
3: Stöðin og allt sem við erum að gefa og allt sem við erum að gera. Ég er búin að vera...
12: Það má ekki tala þjóðtíð, það búið að allan línur rauðglóa.
3: Ég veit það, en sko, ég ætla að segja að sko, hefur verið svona, þú ert næstur í rússibarni eða kannski í vassinubrautagarði.
12: Já.
3: Þú ert næstur að fara niður...
12: Þú ert svo spenntur í smá stressar.
3: Já, þetta smá astnælt að vera 24 ára og ég alveg svona... og ég í þannig gíl í dag.
12: Já.
3: Þú veist, það eins og ég sé að fara, þú veist, til útlanda í fyrsta sinn. Ég sé að fara, þú veist, að pappi var að gefa með PlayStation ef þetta var þú veist, eitthvað svoleiðis. Ég alveg svona,
12: Já, ég man eftir þegar ég fekk mína fyrstu PlayStation 12, þá þurfti ég alveg svona að hemja mig bara gráti ekki, sko.
3: Já, já, þetta svona, maður þarf alveg, maður alveg haustum á sig svona, já, já, já.
13: bara ná fókusi.
12: Já.
13: En það er margt sem við ætlum að gera í dag og þetta er náttúrulega bara þjóðtíða þáttur og já, við erum fara að halda áfram að gefa og við erum fara að gefa
12: Hvað erum að gefa í dag? Hann fór ekki gær.
13: Nei, fór ekki gær.
12: Ég held að höfum líka verið með einhvern flóknasta leik bara í heimi.
13: Já, ég hef nú alveg trú á hlustendum að græja þannig að, já, hlustendur trafíkvændir í dag fá ekki séns á að reyna að vinna tvo þjóðtíða með það að bara þeir fór ekki gær og þá bara fara þeir ekki en í dag ætlum við að gefa útileguboks.
12: Já.
13: FM 957
12: Rétt.
13: Og ég hef nú búin að senda þér einhverja klippu sem að ég var til í bara einhver tíman þegar við spilum.
12: Já.
13: Já, en við getum líka tísum enn á eftir.
12: Já, ég ætla ekki að spila núna, ég bara mun eftir að setja inn.
13: Já, þetta er rauninni bara hérna, einhver tíman í dag munum við í miðju lagi spila ákveðna klippu og við sýnum hann eftir.
12: Já.
13: Og þá bara fyrst til að hringja inn að fara að tryggja sér útileguboks með öllu sem hann þarf fyrir þjóðtíð.
12: Já, rétt hjá þér.
13: En við ætlum líka að fara eins yfir svona, þú veist, hvernig við erum að undirbók. Nú er rauninni, sko, við förum á morgun, leggjum að staði fara að lægð.
12: Já, annarkvöld, bara eftir þátt á morgun.
13: Eftir þátt á morgun. Við ætlum að ræða svona, þú veist, í dag, en svona hvernig við erum að undirbók. Hvað erum við að gera og fara eins yfir svona, þú veist, nú er ég gæla, þú er gaur. Hvað við erum að pæla?
12: Já, mjög gott.
13: Og hvað við þurfum að pæla í?
12: Já.
13: Við ætlum að fara í... Já, það náttúrulega bara rosa frétt sem við ætlum að byrja þetta ásamt.
12: Nú, hvað?
13: Það alltaf springa í Mosó, mínum heimabæ.
12: Þetta hvað að gerast í Mosó? Ég náttúrulega mjög tengdur Mosó, sko.
13: Já, við þurfum, ég ætla að fara yfir þetta bara í næstu innkomi.
12: Ok.
13: Það ætla að fara yfir stóra minkamáli í Mosó.
12: Já.
13: Nei, þú, mér er ekki skemmt.
12: Nei, ok, ég skal, ég ekki gera grín, sko.
13: Nei, ég segja, mér ekki skemmt, það engum skemmt í þessu máli.
12: Þetta ekki... Hljómar ekki alvarlegt, sko, stóra minkamálið.
13: Jú, ég skal bara segja það heldur betur eftir.
12: Á, ok.
13: Ég ætla að láta þið blænddranka fyrir mig í dag, hvort mest pepp fyrir.
12: Já, ég gerði líka fyrir þig, af dagskráni.
13: Já, og hvort minnst pepp fyrir. við ætlum að fara í að, þú ætlar að koma hvað löðunan er ekki að heyra í brekkusögnum?
12: Já. Ég er nú ekki, sko, ég er búin að vera að fara í gegnum þetta, þetta er erfitt, sko.
13: Já, ég var nú í gær með hafið bláa hafið
12: One feather.
13: Og hérna bátur líf.
12: Já, já.
13: Ég er ekki grínast, ég man ennþá frá því fyrra þegar brekkusöngur var og kvöldsikling, fyrir ekki kvöldsikling,
12: já,
13: byrjaði í brekkunni.
12: Já.
13: Ég held ég mér segi vídeo sem ég sendi þér, sko.
12: Bátur líður.
13: Bátur líður.
12: Bátur líður.
13: Ég veit ekki hvað er, en alltaf þegar ég heyri svona lög og þetta lag, þá sé ég fyrir mér svona mann, gamlan mann.
12: Já.
13: Einhvern veginn svona sem að er að hérna fara með svona kvæði, þetta er ekkert svona peppandi, sko.
12: Nei, nei.
13: Bara bátúrli og já, þetta bara ágefi mig, sko. En örugglega fyrir marga aðra.
12: Já, rosa marga aðra.
13: Að, þú veist, þetta ekki gott lag?
12: Já, þú veist, nei, nei.
13: Nei, kannski ekki. En eins og við segjum,
12: ég er ekkert að held á kvöldsiglingu því ég er á leiðin í vinnuna. Ég var ekki þegar ég vaknaði 6 í morgun, Jóna Margrét, og fór í brennsluna. Þú veist að ég ekki á kvöldsiglingu.
13: Ertu ekki grínast?
12: Nei, er ekki grínast.
13: Ok, virðing. En já, ef ekki bara, sko, það er svo náttúrulega bara pepp okkur í þjóti, bara með þjótiðlegum í allan dag.
12: Vittað.
13: Í fallið samstarfi við Sólbars þjóna smart.
12: Amerikan bara á Icewear.
13: Já. Og ekki bara hendi fyrsta lag, þátturinn.
12: Jú, og ég fór að hugsa, er eitthvað annað meira viðeigandi en á miðvikudegi fyrir þjóðatíð.
13: Það er fólk byrjað núna.
12: Lífið er yndislegt. Þjóðatíðalag 2001, líklegast stæðsta þjóðatíðalag allra tíma.

0: Friðrik Dór með bleikur og blár hér í trafíkinni á FM 957 Það Guðjón Smárun og Jón á Marketin og það víst svakaleg frétt sem út með fyrir mig
1: Fyrirgjöðu, hvað að frétta?
0: Hvað að frétta í trafíkinni?
2: Minkar, lausir í Mosfellsdal, skotvell, hvellir heyrast
0: Bittu?
2: Já, ég held að þú, mér stöldi magna að þú ert ekki búin að heyra um þetta
0: Ég hef ekki, ég náttúrulega, veistu hvað ég búin að gera síðustu daga?
2: Já, ok, ég veit það, en höldum áfram
0: Já
2: Sko, skotkvellir hafa heyrst í Mosfellsdal núna í dag þar sem að lögregla og meindýra eyðar reyna að hafa upp á minkum sem slupp úr loðdýrabúinu Dalsbú í Mosfellsdal Þetta bara okay. í Hosó
0: Já
2: Þetta ekki einn minkur sem slapp, ekki tveir Okay. Það eru þúsundir minka sem að sluppu og eru núna bara að ráfa allan Mosfellsbæ.
0: Að drepa all dýrin.
2: Það bara verið að hérna, segja við allar Mosfellinga bara heyrðu, haldið dýrinum ykkur inni á öruggum stað því að það eru bara núna nánast bara flestir meindýraeyðar lögreglur og allt bara í bara hérna, hvað heitir þetta? Í
0: höndi?
2: Bara í höndi?
0: Að veiða?
2: Að veiða minka núna. Því að þetta er náttúrulega bara rosalegt slys en hér
0: já.
2: Er bara vídeo bara af minkum, ég ætla að lesa þetta sem það fyrir Íbúar og ræktendur í Mosfellsdal og nærsveitum eru verulega ágifullir eftir að hundruð ef ekki þúsundir minka slupp úr búrum sínum í morgunsárið. Lögregla rannsakar innbrotið í búið, brotist var inn í svínabú í maí og kjúklingabú í júní Það sést var brot í maí var brotist inn í hérna svínabú og svínum hleyft út í júní voru kjúklingum hleyft út og nú júlí og það var verið að hleypa minkum út.
0: Veitu, hver að þessu?
2: Þetta innbrot sko og þetta það einhver sem fóðu inn og hleypti og opnaði bara sko.
0: Af hverju?
2: Þetta einhver glæp, þetta örugglega einhver
0: svona bófi?
2: Nei, þetta 100% einhver svona sem
0: Rival Dýravenda sinnar
2: Já,
0: já.
2: En hérna, ég ætla vona sem það fólk átti sig á því að þú ert ekki að neinum til góðs að hleypa þúsundu minka
0: Nei, búið, þeir bara fara að drepa bara eins mikið við geta
2: Já, bæjarstjóri Mosfellsbæjar hvetur íbúa til að halda dýrunum sínum inni yfir dýralæknir hjá Matvælastofnun segir mjög alvarlegt mál sé að ræða og nágrannar eru óttast leiknir framtíð lífríkis í dalnum nú þegar vargurinn gengur laus Lögregla segir að skotvopnum verði beitt við föngun minkana og viðbúið að fólk heyri skotvelli vegna þess pældu í þessu þú veist, að því að nú er ég alveg skítrætt við minka sko, og reyði og svona, ég veit ekki
0: minkar, þeir eru ekki, gera maður nú ekkert
2: nei, en ég bara svona, ég vil ekki sjá það eða þú veist, minnst, bara svona ég vil ekki verið göngutúr og sjá mink
0: nei,
2: þú veist, ég vil ekki verið eitthvað eini göngutúr út í raskati og sjá mink ég bara ekki til ég og nei. Hérna það er alveg búin að halda þessu svolítið neðri þúsundir minkar núna bara í Mosó
0: ef ég keiri gerum Mosó ég að fara að sjá einn og einn mink
2: Albotet sko
0: Í alv
2: Það geti alveg verið, þetta náttúrulega gerðist í Mosfellsdal
0: Já, ég var að vinna þar sko
2: Já, sem er bara rétt fyrir utan
0: Er þetta og... ekki það sem að Reykjadalur er? Það er í Mosfellsdalum hjá hérna Laxness
2: Hjá Laxness
0: Lax, það sem að Laxness, hann fekk hús frá ríkinu
2: Já, jú
0: Fyrir að gera ljóð
2: Jú, þetta bara í Mosfellsdal
0: Já,
2: þetta er sko það er bara, mér finnst þetta í alveg crazy sko.
0: Þetta er enda bila sko.
2: Þetta er bara stór hættulegt sko.
0: Já, þetta hefur rosa, getur haft slæm áhrif á hérna svona lífríki og þannig.
2: Já, þú veist, náttúrulega líka bara, þú veist, það eru bara bændur í Mosfellsdal. Bændur sem eru bara með fé og eru með hænur og með dýr og eru bara með skiluru.
0: Ég drepa hans allar hænurnar og allt þetta dót sko.
2: Já, svo bara.
0: Hefur ekki sé barnjartmyndina?
2: Nei.
0: Oh,
2: en þú veist, svo er bara líka verið að rækta alls konar hluti. Æ, skiluru, þetta er ekki eitthvað svona Mér finnst fólk ekki alveg vera, mér finnst svona svolítið magna þú vitir ekki afist því þetta er alveg bara risa mál sko.
0: Hvenær gerist þetta?
2: Bara í morgun
0: Bara í morgun, já auðvitað vissi ég ekki að þessu
2: en Við hvetjum alla í Mosó að halda dýrunum sinni minni og láta vita að þau sjá eitthvað gruggugt Jafnvel eitt mink
0: Eitt mink, er þetta kannski verkefni fyrir skeljatökunjóstaran?
2: Kannski

0: fara sjálfsög trafíkin með þér fyrir ekki verið með í kliki.
1: Já, ég var að
0: segja. Hvað drókslegt, ég afsaka þetta innilega. En við erum fara að gefa þjóðhátíðar útilegubox FM 957.
1: Rétt eftir.
0: Eða bara útilegubox, þetta náttúrulega en, þú veist,
1: útilegubox FM 957.
0: Já, ég meni, þetta allt sem þú þarstum fyrir þjóð.
1: Þetta stjörnugrís, þetta er hérna Heldur, ég veit ekki hvað það er.
0: Nei, bara aðtö, kolgeti svona tampusti og tangi.
1: Durex, veistu hvað það er?
0: Já, ég veit hvað það er.
1: Já, og svo erum við með hérna, hvað heitir þetta á? Ég á ekki að byrja að telja þau sem að Caprisun, Marút og Afterparty pillur og allt sem hún þarf fyrir góða þjóðutíð.
0: Já, og þetta er náttúrulega boxin frá rúmfötalæðnum og þetta verði mjög...
1: Fyrirgeðu.
0: Jusk. Ég hljóp á mér þarna.
1: Greinilega.
0: En þetta er mjög simpúl, einhvern tímann í dag í miðju lagi.
1: Nei, bara ekki einu svona miðju lagi, bara einhvern tímann. Við getum alltaf bara verið að tala á milli okkar.
0: Já, einhvern tímann í dag myndu heyra þetta hljóð. Og þegar það spilast þá bara fyrstu til að ringin er að fara að tryggja sér þetta glæsi box.
1: Það er bara nokkvæmlega svo leis.
0: Við ætlum að bá í örtnöng skilabóð koma svo aftur inn og halda áfram að peppa okkur fyrir helgina.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Og vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7-10.
4: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á sem, þú veist, í ykkur sveit
1: okay.
4: sem er bara, þú veist, ég ántjóks, ég held að það væri að vera að trolla mig, ég voru að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem er ljónið
1: þú
4: veist, það er alltaf gott að sjá ljónið
1: það
4: er alltaf bara, what the fuck
1: það
4: venst í ekkert það skiptir ekki maður hvað þú eru gama það venst í ekkert það er bara, ég er honum, þú veist, ég er bara heyrði í Lúla fyrir að mennum geði, ég
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass
3: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
5: Eils Appelsín Þetta eina sanna
6: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
7: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
8: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
9: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
10: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
11: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
12: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
13: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
12: Svo flott þessi.
13: Ha?
12: Þetta er alvöru gugga maður.
13: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.
14: Trafíkin

0: Þetta er til að sko ofboðslega margir Já. Eru búin að eiga við mig erindi þannig að ég búin að tala þjóðatíða ég ekki búin að tala annað en þjóðatíða hérna síðustu daga
1: Já.
0: Þetta er rosalega stó, svona, svona, stendur upp sem mikið uppáhaldslag þjóðatíða Það er rosa margir sem telja þetta bara eitt besta þjóðatíða bara síðari ára sko.
1: Já.
0: Og ég get nú ekki annað en verið bara sammála sko.
1: Ég sammála en þú veist svo sama tíma
0: sama stað
1: ég hef, þú veist ekki, heyrt lélegt þjóðtélag æfið sko meina
0: það alveg heyrt lélegt þjóðtélag
1: ég bara af því, eftir að ég byrja frá þjóðtíð þú veist, þá bara þetta bara stemming
0: já, ég heyrt kannski svona eitt, tvö lélegt þjóðtélag í gerin tíðina
1: en ég svona, þú veist, þetta líka bara ákvörun við erum bara að fara já, saman, þetta bara lag kvöldsins let's go, við erum bara gýr
0: þetta heldur ekki svona alvarlegt
1: nei, það líka málið fólk, já, herðu
0: við veitum að þetta okkur yfir í gullkistu minningana þá fyrstu í dag og hérna hún þjóð til að ljúdja
2: gullkista minningana gullkista minningana
0: þjóðhátíðar Lydia séðu til, þjóð til að ljúdja
1: Þjóðhátíðar Lydia
0: Förum aðeins yfir fyrir þá sem kannski hafa ekki heyrt í hennar Hver Lydia?
1: Sko, við erum með þessa típi sem Karen
0: Já.
1: Og hún bara svona svolítið erfi og leðil í samskiptum
0: mm.
1: Lydia svona hliðar Karen Svona sæt Karen
0: Ég held ekki sem þetta Karen þessi íkt kenda hérna Leðið mér að tala

0: Karen.
1: Ég held ekki með þetta. Karen er þessi íkt kenda hérna, leið mér að tala við, let me speak to your manager típa.
0: Já.
1: En svona þessi Lydia er meira svona þessi hefðbundna frænka sem hún þekki sem er, eða pælið það, bara fókið leiðileg.
0: Hún er svona bara bessi við sér og svona kannski meira svona.
1: Já, það eru gaman að bessi við sérum.
0: Nei, hún er meira svona kannski,
1: þú veist. Hún er leiðileg.
0: Já, en hún er ekki satt svona ykta típan.
1: Nei, ég segi, hún er minna ykta típan af Karen. Já. Eins og til dæmis hjá mér, Þjóðtía Lydia, hún byrði fólk að vera ekki að standa í brekkunni svo hún og fjörskilda geta nú séð eitthvað.
0: Já.
1: Það er svona típist eitthvað sem einhver frænka myndi segja. Maður sé svo oft þessi vídeo frá Bandaríkjunum af Karen og svona. Þetta bara fólk sem er svo sé andsetið.
0: Ég veit
1: það. Þannig við erum maður að reyna touch grass með henni Lydia, sjá,
0: til hún Lydia. Ég skrifaði sko fyrsta sem að Lydia myndi svona segja væri svona Já, það var nú betra veður hér í fyrra. Þetta svona algjör Lydia, hún segir þetta. Veitu, ef við skipt það bara?
1: Þjóti, Lydia og Þjóti, hún myndi segja, fyrir ekki mér, ég verð nú, hún kannski kvíði tjöldunum, og segir, ég verð nú bara að segja eins þessu, tónlistin nú of hátt til að njóta.
0: Já, já.
1: Hún var allir að lækka þessi, þetta er ekki bara partí, þetta er líka til að njóta.
0: Já.
1: Líka, slakka á tónlistin.
0: Þetta er sko á vel við mitt næsta, hún skoðar dagskrána. Og segir svona Já Eru land og sinir ekkert að spila?
1: Nákvæmlega næsta sem ég ætla að segja Lydia er að segja hérna Ég skil nú ekkert hvað er verið að spila fyrir þetta unga fólk
0: Já, er ekki fólk. Land og sinir að spila?
1: Já.
0: Og svoleiðis Hún segir líka svona Þú veist, hún horfir í kringu sig á geðveikina sem er í gangi Og svona Pjuff Þetta unga fólk í dag kann ekki að skemmta sér.
1: Nei, það kann enginn að skemmta sér.
0: Nei, þetta er setning sem maður heyrir oft.
1: Já, út af því að það
0: ekki... Ég er af gaman ekki þú, sko.
1: Já, þetta svona, þú ert ekki að skemmta þér eins og ég gerði það þegar ég var á þínum aldri,
0: Já.
1: En þá er þetta ekki rétt.
0: Já.
1: Mitt var rétt.
0: Já.
1: En svo er það sko... Kvartar yfir því að fólk sé að taka upp flugeldana á þess að njóta upplifuninnar.
0: Já, já, mjög gott
1: En veistu hvað?
0: Hva?
1: Ég sammálinni
0: Já, hún skilur ekki akkur að fólk er að þú veist, já,
1: Vistu, ég ekki að tuði við því já. Ég ekki að tuði við því En ég hugsa alltaf með mér þegar, til dæmis, fyrsti janúar gengur í garð Það eru áramót Og það fólkarna sem að taka vídeo af sprengjunum
0: Ég veit
1: einhver sem að skorti þessa sprengju geðviki? Einhver sem að, það eru enga sprengjur hvar get ég sé það á Instagram þetta stemming, ég veit það en þetta engin stemming
0: nei, nú ert þú Lydia
1: ég er sammúlenni hérna mér finnst galið að því eina skiptin sem það er gaman, eitthvað gaman af flugöldum, það er á staðnum í momentum
0: já, en þarna spyr ég mig skipaði bara hvernig er þetta bakað
1: hún er á staðnum
0: Lydia er meira að pæla sko Lydia er meira að pæla í símanum hjá hinum heldur í flugutónu sjálfum
1: Það er punktunum sem ég er með þetta hún er þarna, hún er bara svona horfið kringu sér, þetta unga fólk þetta unga fólk
0: Næsta sem ég skrifaði, það er hérna Lydia á Þjóðtíð segir svona hluti eins og hvað er fólk bara alveg búið að missa menninguna Þjóðtíðadagur Íslendinga er nú ekki bara djám við erum búin að missa menninguna vitið einu sinni af hverju þið fáið frí á verslunamannadegi
1: já, kallaði þetta líka frídag verslunamanna
0: já
1: svo er líka sko hérna óþarfi að vera með læti á tjaldsvæðinu eftir miðnætti því reglur eru nú einu sinni reglur
0: já
1: þetta er liti
0: já, hann segja það reglur eru á ástæðum
1: og er svona að segja við fólki á tjaldsvæðinu fyrirgeði við erum að reyna að sofa
0: já, þetta er mesta Lydian Lydian er líka alltaf að spyrja hvað, er þeir ekki kallt og svo illa klætt
1: Hey, hversu oft eru gælur að fá þetta því ég get alveg verið þessi ég viðurkenni það, það er desember ég í miðbæ Reykjavíkur það snjór upp að hérna kálfa og ég með drullu fína kálfa kemur en gæla hún í svona snýpstuttum kjól vá, ég svo miðaldra á leðlur Jesus Christ, engum sokkum og svona
0: hælum
1: sem eru bara botn
0: já.
1: Svo það er bleikar á fótunum út að kulda og eru bara deyja og kulda og ég svona, þarna kemur gamli kallin í mér
0: Já.
1: Og mér langa svo að segja stelpur, af hverju farið þið nú ekki að klæði ykkur eftir veðri en þá veit ég bara hvað er það að fara heim bara herðu, ég þarf nú að klæði mig betur næstu helgi að vera einnig óþólandi gæja að benda mér á þýðir ekkert að benda fólki á hluti
0: seinasta sem ég held að það höndlar engin bessi við sér seinasta sem ég skrifaði sem að Lydia á Þjóti myndi segja hún myndi svona helvítisrigningin og rokið myndi segja eitthvað hætti í þessa línu
1: helvítisrigningin og rokið
0: heyrði mann segja þetta við innan
1: mig?
0: Já,
1: hann sagði það og ég, veist, hvað
0: ég helvítisrigningin og rokið
1: það er nú oft verið að gefa í út að rigningin og rokið hvað heldur ég nenni ekki að tala um veð

0: Nei.
1: Tjöfullega leiðilegt að blaður veðrið
0: Mér finnst þetta svo áhvert út af því að þetta svona hey, ef að tala meitt sem að við getum ekki stjórna
1: Já, nei, ángrið, þetta svo mikið máli Þetta pínur bara svo, þú veist, þú maður að labba einn inn bara eitthvað, herðu, hvað ég að gera, ég með hátt enni Þú veist, þetta vitað og það þarf ekki að ræða þetta
0: Ef við vera vinir
1: Fyrir ekki að, ég var að grínast Ég veit að, ég var að grínast, þú ert með meðalstórt enni
0: Já
1: Eða, svona. Þú ert með
0: Ætlum við að vera vinir, eða?
1: Já.
0: Ég allan að busta tennur
1: Ég með tannbusta minn frammi Og hérna og þú gæti skrifa setningu
0: enn tannalurinn ennþá koma heim
1: grínast, ég að grínast Lydia Þjóðtíða myndi segja hún myndi kvarti við því að það, sjáðu til það ekki nómargi græmitisvalkostir í pilsuvagninum
0: já
1: á pilsustandunni eða hamborgarastannum
0: já
1: 100%. veitingatjaldið og að lokum þá svona það eitthvað sem að ég sé fyrir mér Lydia að kvarti yfir fer kannski svona í gæsluna og nefnir þetta Það hvað allir eru druknir
0: Já, fer og truflar gæstin
1: Þetta er
0: svo Og svona það gæti verið einn hann undir aldri
1: Á þjóðati 1.19 og háls fyrirgefðu
0: Fyrirgefðu Það er trufla gæstluna
1: Trufla gæstluna Þetta er þjóðati að
0: luti Og eitthvað hlýtur að vera erfitt að vera í gæstluna á þjóðati Hefur pælt í því?
1: Já, ég hlustaði á okkar allra bestu hérna götustráka þegar voru að tala það hvernig að vera þjóðatíð sérstaklega fyrra í rok og rigningu þá hugsaði við mér ég held þetta sé alveg smá stemming
0: ég held þetta sé alveg stemming þetta þú ert alveg að sjá hluti og
1: en fenni. Ég myndi ekki gera þetta fyrir 35
0: ég held ég myndi alveg gera þetta bara stemminguna ef það væri góður hópur sko.
1: Já, þú ég veist. Sé ekki fyrir mér Jónu Margréti að fara að skrá sig eitthvað í gæsluna sko.
0: Jú, ég get alveg séð það fyrir mér sko. Ég ekki að grínast, ég elska svona rugl sko.
1: Já, en þú veist en ímyndaðir, þú veist, þetta eitthvað sem að segja núna fattaru, svo laugardagskvöld og hnetan að stíga svið
0: Já, þú ert að standa bak
1: við svið Nei, ekki bak við svið, þú ert bara við inngangin að skamma einhverja úlinga
0: okay, reyndar.
1: Þetta hljómar oftur þessu vel, þanga til að, hérna, við bara, þetta verum komin í blaður, hérna, við ætlum að hendi í alveg

0: Ég gerði hérna Ég veit ekki, ég geri stundum hérna Ég oft svo fljótfær á mér
1: Já.
0: Þegar kemur að hægðarlyfjum
1: Já, ok
0: ég veit ekki hvað það ég á svo skemmtilegt samband við að, Mér finnst hægðarlyf svo spennandi
1: Já, finnst þið það? Já, já
0: Ég veist, ég meina þetta í alvörni
1: Já, já
0: Það eitthvað svo, það eitthvað svo clean Við að já. Taka hérna, ekki það ég sé alltaf að þessu
1: Nei, nei
0: En ég hef mikið talað notkun mína á hægðarlyfum hérna í þættinum Svo til dæmis, ef þú losnað við þingu
1: Já, já
0: Kemur heim með þetta jammi og tekur hægðarlyf sem að eru kannski 8 klukkutíma að virka Vaknar bara fersk,
1: Já.
0: En ég reyndi að tala við lækt, tala úst í fríi
1: já.
0: Í þættinum og hún sagði ég get ekki mælt með þessu en þetta kannski virkar
1: Já, mér finnst þetta er náttúrulega spes
0: já,
1: ég... spes að þú sett með eitthvað ástfóstur við hægðarlyfi
0: Nei, þú, sko, það sem er náttúrulega ekki
1: sem kannski útskýrir af hverju klósettbustin þinn skítur en margur þú veist, fattur hvað ég meina en mista spes, þetta ekki að þú veist
0: Það innan ekki að tala með það lengur
1: Ha?
0: Ég veit ekki tala um þetta lengur um svona stæla.
1: Ég var ekki gráðbyggð að tala um þetta sko
0: Nei, ég veit að ég að meina En ok, á sunnudaginn
1: Já.
0: Þá var ég hérna Við konan ykkur stemmingu
1: Við fyrirgeðu, hefur ekki að gera? Eða þú veist
0: Veistu hvað ég gerði þinn sinni?
1: Veistu, akkur eftir að taka hæðalið bara hér til skemmtunar?
0: Að því það bara, ég veit ekki alveg, mér finnst það bara eitthvað næs við það
1: Þetta sérstakt
0: Þetta sérstakt, ég man eftir því sko hérna, til dæmis einu sinni Þá átti ég kærist og ég bjó stúdendakörðum Það bara há vetur og hún fyrir útlanda yfir einna helgi Og ég bara einn á Íslandi, bara einhvern veginn að hangsa og bara, vissi ekki hvað þetta gera við mig
1: Auðvitað ekki
0: Nei, en ástæðan okkur ég ræði þetta
1: Já.
0: Er að ég sá TikTok og það kona mér fór í Asíureisu og núna eina TikTok í mitt er svona recommendations for Thailand
1: okay.
0: Hvað hægt að gera í Thailandi mm. og hvað frábært við Thailand og svo núna alltaf komið vídeo það sem var svona út að fara í thailandska búðir mm. þetta gúmmi fyrir öllu melatonin, gúmmi, vítamín, gúmmi alls konar gúmmi og hæðalósandi
1: Já,
0: en þetta svona sérstaklega mikil gummi svona í Tælandi
1: mm.
0: Ég sagði þetta var kona og hún sagði, já ég nú með þetta allt saman Ha? Já, sjáðum Ég með svona tælenskt sem að hérna sem hreinsar þarmana
1: já.
0: Og ég bara hefðu gemmer einn maður ekki stemmingu og svona
1: Stemmingu?
0: Og ég er ennþá
1: Fáði mann?
0: Nei, ég er bara síðan er ég bara búin að vera á lettunni
1: Já.
0: Þetta er
1: sérstakt sko.
0: Þetta er það sko, þetta er svona
1: Þetta er ekki gleði fyrir þetta fyrir mig
0: Akkurri?
1: Vegna þess að ég, Guðjón Smári, vegna þess að við erum fara að deila húsi yfir helgin og þjóðatíð
0: Það stráka á stelpu klósett
1: Nei, sko, við erum fara að deila húsi
0: Klosti
1: og hérna, það skal bara vera hreinu að hérna einhver svona hægða lifja dúttar eins og þú og þínir vinir og gaurar eins og Andri og Egill og eitthvað, þið bara verðið með sér klósett fyrir svona söpuskap sko. Ég tek ekki þátt í þessu ég nenni ekki og þú veist, fyrirgerðu og veist, ég verð ekki þunn og ég fæ ekki eitthvað svona daginn eftir djam eitthvað svona illt í magan og eitthvað svona rugl þið megi vera allir bara færibandi í þessum á sama klósetti ég ætla að fá bara, þú veist, ég og Jóhanna og Gugga og svona, við fáum bara okkar klósett sko.
0: ég Það sem að ég er að taka laugardags hreinsunina Laugardags hreinsunin verður á En ég er ekki svona farin út í umræðina
1: Nó, já
0: Bara úsla næs einhvern veginn skólun og svona
1: Já, finnst þið það?
0: Já
1: Já, það er ekki
0: Hefur þið pröfað þetta?
1: Guðjón Smári, ég er meldingasjúklingur, sko
0: Já, þú hefur hans ekkert útskýtt hvernig meldingasjúklingur þú ert
1: Nei, ég er bara
0: Það er bara fyrir þig
1: Sko, ég er með allt uppáskrifað Bara, þú veist
0: Má ég kannski fá smá
1: Farði í lag

0: eins og ég hef nú sagt frá hérna í trafíkinni þá þetta náttúrulega lagið sem komir í það að hlusta útvarp
1: já.
0: Þetta og What You Say
1: með Jason Derulo það
0: æðislegt lag en klukkan orðin 3, fyrsti klukkutíminn búin hjá okkur í dag þannig vill maður henda okkur yfir í örsnögg skilaboð komum tilbaka eftir 48 sekundur og fara betur yfir næsta klukkutíminn okkar
1: gerum það
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Útilegu box FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott og grillið frá Stjörnugrís Nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið Feskar tannhilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar

0: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
1: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Þegar skarst á að skipta máli. Sign. Sign.is.
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar. Austurstræti.
6: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
7: Trafíkin tekur þjóðháttíðar stemmingsumferðina á laugardaginn í beinni frá Lundanum á milli 4 og 6 á FM 957.
8: Ég veit ekki alveg hvernig það gerðist en við strákarnir að gefa út eitthvað lag á miðnætti.
9: Já, minnst það geðveikt.
8: Það stemmingslag.
9: Þjóðháttíðalag.
8: Já, þetta sko Andri Björsk kom til mín fyrir vikunni og segir eitthvað svona Herðu Guðjón, hefur að gefa út lag fyrir þjóðháttíð? Ég svona fyrir ekki Það bara þjóðháttíð á föstudaginn sko.
9: Það bara á mjörgun.
8: Já, mjörgin. Það segði þetta við mér síðustu viku. Ég var svona, herðu, við Jón og Margrét erum sko að plana núna þjóðháttíðalagi sem við gefum út á næsta ári sko.
9: Já.
8: Þannig að ég ekki alveg, gangi ykkur bara vel.
9: Já.
8: Mæti bara daginn eftir. Herðu, erum við þjóðháttíð, viltu koma með?
9: Gekkja lag.
8: Já.
9: Það algjör stemming.
8: Rosa stemming.
9: Rosa stemming.
8: Þetta bara
9: svona. Ég laka til að blasta þessu á fullu í eyjunni, sko.
8: Þetta fullir ís. Spilum við í lok þáttar.
9: Auðvitað.
8: Svona stemming fyrir krakkana og svona. En Jóna Margrét. Hvað ætlum við að gera næsta klukkutíman okkar saman í dag?
9: Herðu, kannski fyrst bara einn frá því að við erum fara að gefa útileibox.
8: Já.
9: Og ef að þú einhvern tíman í dag heyrir bara í miðju lagi eða jafnvel bara í miðju spjalli okkur.
8: Við gætum bara ángrins vera að tala okkar á milli, þá bara allt í einu kemur upp. Sem þýðir að þú mátt hringinu síma 511-0957 og fyrsta manneskjan þegar þetta gerist hætt að hringja 762 og þá
9: Já.
8: Ekki með að við erum að tísa
9: Nei, við erum bara útskýrleiki núna og, en þetta mun gerast einhver tíman í dag
8: Allar línur
9: Ég veit, þetta mun gerast einhver tíman í dag þetta er ekki núna að gerast
8: Nei.
9: Einhver tíman í dag myndu randum koma fyrir og þá verður gaman að sjá hver er fyrstur og hver er að fylgjast með sko.
8: Eldur betur
9: Það var að tryggja sér
8: Útilegubox.
9: En við ætlum að halda áfram trafíkin í góðum gír að peppa okkur inn í helgina, sko, þú veist, einmitt.
8: Einmitt. Burt á klúbnum, Guðjóns Mári

0: blændar ekki þennan Jónu Margrétar. Þetta svona, þú fær svo mikið svona ástfóstur og alls konar.
1: Ég veit það, ég veit það og mér finnst það svo skemmtilegt. Þetta svona, nú, ég ætla að fá þau til að blændar enga fyrir mig.
0: Já.
1: Annars vegar, hvort mest til ég á þjóðatíð og hins vegar, hvort minnst til í.
0: Já.
1: Og á ég að byrja kannski á hvort mest pepp?
0: Já, endilega.
1: Ok, bara hvað mest sem úr bara svona, hvað gíraði mest upp? Svo þetta fyrsta þetta sem að gera mest og fymta minnst. Fyrsta sæti, nei, fyrsta sem ég ætla að láta hérna upp landrang er að fara bara borð í bátnum, bara á föstudaginn, í gír með FM genginu einhvern veginn og vinninum.
0: Það sem ég mest minnst spenntust fyrir, hvað fórum að gera?
1: Nú það sem úr mest peppaði.
0: Já, já, já.
1: Það sem að gíraði mest upp.
0: Já, já.
1: Úr bara að fara borð í bátinn, búin að opna eitt kaldan, allir vinninni með og þau eru bara leiðinni til eiga.
0: Einn.
1: Þetta er mest orkan í heiminum.
0: Sko fólk gleymir því sko og þetta er eitthvað sem ég var að tala með það að pappa daginn hluti af ferðalögum og upplifunum er ekki bara bara að vera í dalnum en sko bara þegar þú leggur af stað
1: þegar
0: þú vaknar
1: Já.
0: Og ert bara að fara út þjóðatíð byrjuð
1: ég veit það ok, það er þetta ekki það sem að peppa er mest
0: þetta er mest í pepparinn
1: ok, númer tvö
0: það er ekkert sem út að fara að segja sem er að fara að peppa meira
1: ok, númer næsta sem ég ætla að fá það til að setja í sæti 1, 2, 5 þá það er sól á lundanum með ískaldan sumatíminn er í gangi
0: fuck!
1: Já.
0: Þetta er annarsæti ég hefði sett í fyrsta
1: Já.
0: Nei, samt, ég ætla að halda því þetta annarsæti
1: Hvað þetta, og þú veist, það bara sól út með sólgleru í æsur gallanum
0: Ég ætla að halda mig við annarsæti
1: Ok
0: Mér finnst það bara mjög vel Já
1: Ok, tilbúin næsta
0: Já, þetta er erfiðar nýbjóstu
1: Já Verið í beinni frá lundanum Traffíkin í beinni frá lundanum
0: Ja, þetta reyndar hefði farið í fyrsta
1: Já, það ekki, við tvö að grallarast
0: Sko, ég er ekki tjóka Þetta er núna fjórði þjóðatíðaþátturinn minn Annar þinn, þetta er skemmtilegasta sem ég ger á árinu Þetta er skemmtilegasti þáttur í heimi Því þú veist, sem maður bara plana tíu hluti Maður getur gert bara tvo, því að svo mikið í gangi bara Og maður er bara, hey, þú
1: Já, einnig á rassinu mynda hlaupandi Ok, númer fjögur Hvað mest peppaði fyrir? Þessi hvað myndir mest vilja Verða aldrei þunnur á þjóti, bara þú finnur ekki fyrir þingu bara vaknar alltaf ferskur
0: Er það mesta peppið?
1: Já, þetta er svona, hvað ertu mest til í, skilur, hvað er mesta
0: sem Það
1: Ok
0: 100% nummer 1
1: Þú ert að setja það í fjórðasæti
0: Já, ég set það nummer 1
1: Þú getur það ekki Þú búum með
0: Svo hverju getur ekki bara ranka hluti frekar
1: Það er ekki hægt
0: Og ég set þetta í Ég hefði set þetta í fyrsta
1: Já, seinast það er Þú ert í dalnum og föstudeginum í ókslega gír og fattar hey, það eru tvö kvöld eftir. Það eru tveir dagar eftir þessa gleði.
0: Sko það er ekki það sem peppar mig ég lifi núinu, Jóna Margrét. Það er bara fimmta sæti.
1: Ok, þannig að fyrsta þannig að listin bara nákvæmlega eins og ég var að lesa mig upp fyrir. þetta er allt svo gott.
0: Ég veit það. Viltu heyra hvað ég gerði fyrir þig?
1: Já.
0: Hvað er þú ert mest spenntust fyrir?
1: Ok, já.
0: Þetta er allt hlutir sem að gerast á dagskrá þjóðatíðar.
1: Ok.
0: Ágúst Brynjarsson á barnaskemmtun á sunnudegi klukkan 2:30.
1: Já, það er mjög skemmtilegt haldið, sko, en ég náttúrulega verða örugglega ekki þar þá. Ég nú alveg, ég samt, sko, ég dyrka ágúst, sko.
0: Ég veit allt það.
1: Við, hérna, en á barnaskemmtun, ég verða ekki á barnaskemmtuninni, sko. Þannig að ég verða að setja þetta í fimmta.
0: Fimmta sæti?
1: Ég er ekki á barnaskemmtuninum.
0: Mér er bara lélegt.
1: Nei, þú veist, ef ég væri með barn, þá væri þetta í fyrsta, sko. Ekki
0: ljúga samt
1: ekki
0: því að hérna ljúga. Til dæmis næsta Töfrabrögð á barnaskemmtun laugardags klukkan 2:30 um dag
1: Verða töfrabrögð?
0: Það verða töfrabrögð og við verðum að fara að horfa
1: Auðvitað gerum við það, kannski fáum að taka
0: tricks Auðvitað förum við, það er barnaskemmtun laugardags klukkan 2:30 um dag
1: Ég gæti þurft að mæta þessu barnaskemmtun sko Töfrabrögð?
0: Já,
1: og meinar Ég ætla að henda þessi þristin
0: Þristin?
1: Já
0: Ok, þriðja, söngvakeppni barna á stóra sviðinu 20 minnir yfir 8
1: Já, mér finnst það geðvegt sko Veistu hvað börn eru hæfilegur ekki að syngja? Ertu grínast? Það kom inn á milli, bara svona vó Alveg bara mögnu Já, ég ætla að henda þessi í fjarkan
0: Ok Fjórða, Elísabet Ormslef
1: Ásinn
0: Ég veist samt þessu Þú elskar Elísabet Ormslef
1: Elísabet Ormslef
0: Já. Skemmtilegt nafn Ormslef Helga Möller Hver er Helga Möller?
1: Ertu
0: að meina í hérna þríeikinu?
1: Helga Möller, nei ekki Alma Möller
0: Hver er þessi kona?
1: Herri, höldum áfram.
0: Já, hún gerir gleðibankan, ég veit hver þetta er. Síðasta sem fer þá í annarsæti, það er Netan.
1: Já.
0: Það er Mr. Pínubarur.
1: Já.
0: Þetta er ekki bara vel með þið?
1: Jú, ég mér finnst þetta flottu listi, sko.
0: Ég, við erum að fara á töfrabrögð á barnaskemmtur lögutastukkan hálf þrjú. Gerum TikTok úr því á FM-inu. Fá maður hendi tricks?
1: Má ég hendi eitt blendrakinn enn smá?
0: Já.

0: verð nú að fara að raka mig. Ég ekki búin að geta að vera heima. Ertu að sjá þetta bara núna? Ertu ekki að djóka?
1: Nei.
0: Þetta ekki töff?
1: Við, Jón.
0: Já.
1: Ég, veistu það, ég bara...
0: Varst ekki búin að taka eftir því með skegg?
1: Við erum alltaf saman, þú veist.
0: Já.
1: Veistu það bara, þú veist, við erum alltaf saman og hérna...
0: Ertu að taka eftir því beinni að ég með skegg?
1: Þetta ekki flott.
0: Þú ert svo leiðileg.
1: Fyrirgeðu, ég verð bara að segja.
0: Já, ég veit þetta ekki flott.
1: Mér finnst þú
0: flottari
1: ekki með
0: skegg. Ég er að Þannig að ég er að spara að raka huguna og svona Sérðu hvað þetta er mikið?
1: Þú er að raka þetta fyrir morgundaginn
0: Auðvitað geri ég það Ég veit allt það Þessun er ég að bíða með að raka þetta
1: Já, raka þetta í kvöld
0: Ég veit það, Jóna Margrét
1: Er
0: þetta hvað?
1: Þetta er bara
0: Er þetta viðbjóður?
1: Ég hef nú alveg sagt að mér finnst Herðu,
0: já,
1: eru vinir
0: Vinir
1: Og þetta er bara fínt
0: Ég segi eitt
1: Já, fyrirgeð
0: Segðu fyrirgeð og meinti
1: það Hérna, ég ætla að það blændraka
0: Já, hvað þú með það?
1: Minnst til í að gerist
0: á þjóðatíð okay.
1: í Vestmannum Í fyrsta sæti er það sem úr
0: Ég sé, sláttu þú byrjuð að gloppa
1: Nei,
0: sko.
1: það fyrsta sem úr sendur í fyrsta sæti það er það sem úr bara minnst til í
0: okay, Þetta okay, okay.
1: ertu aðeins með til í
0: okay.
1: ok, númer eitt Þú ert í góðum gír í Landeyjahöfn Búin að fá þér eitt, tvo Missir af bátnum
0: Alltileg Bara okay. fimma
1: Bara fimma
0: Ég hef lent, ég mista bátnum í fyrra bara sko Ekki reyndar á þjóttið Frá leiðin til leiða
1: Já, ég er að segja að þú veist
0: Og allir vinir
1: bara... vin að fara
0: Já, ég legg mig í bílnum og kem eftir þrjá tíma
1: Ok Fimta sæti
0: Svona hlutir bögga mig ekkert Þú getur alveg sagt bara Guðan getur fór út í bíl Og beðið þrjá klukkutíma Ég er bara, já
1: Ok Ok Eiga bát heim frá Vestmannaeyjum Klukkan 06:00 á sunnudagsmorgni á mánudagsmorgni
0: Já
1: eftir til sunnudags geðvikina
0: Geðvett, váka ég var til það Ógeðslega mikið til það
1: Ég var sko, ég átti bát
0: Já.
1: Heim á, klukkan 6 á mánudags morgni Það var ekki geðvikt sko Fyrir utan það var geðvett að vera komin heimsnemma
0: Það það sem ég er að segja
1: Já.
0: Hvort heldur að ég sé meira til í klári þetta bara af í Já. Miðju fyllir í svona getur allt þessi eitt þessu fyllir
1: í En þú var kannski að vera edru og svona að því þú ert að fara að keira bílinn í bátinn
0: Þá bara sko ég verst að falli leggja mig í bílnum vakna og keiri heim
1: okay.
0: Það er bara svo næs sko
1: Hvernig
0: þarf
1: að keira
0: bílinn
1: í Já,
0: það meinaru hvað ég að gera?
1: Þú ertu að keyra henni í bátinn?
0: Já, geri ég það bara, veri bara edru á sundi Það var geggja að fá afsökun til að vera líka stundum edru
1: Ok, þannig
0: að
1: setja þetta í fjóra sæti
0: Já, ég hefði sett það bara í sko fimmta sæti
1: Sjötta sæti, það væri til
0: Já, það væri til
1: Eiga bát heim á þriðudaginn klukkan 9
0: Geðvegt, þetta átt að vera hluti sem er ekki til í
1: Já
0: Geðvegt.
1: Já, ég gleymir alltaf þú ert vestmanneyingur
0: Í vestmanneyingur, sko,
1: fyrir,
0: ó, þarf ég að vera
1: Fyrir okkur sem eru að bóka
0: Býtu fyrirgjöf, fyrir ykkur að vera í eigum þegar það er ekki þjóðutíð, það er bara viðbjóður
1: Nei, ég er að segja hanga eftir crazy helgi, maður vill bara komast upp í rúmið sitt
0: Ég veit að en jæna,
1: okay,
0: ég væri bara, þeirra? Ó nei, ég þarf að vera í eitt kvöld á hótel mömmu
1: Ok, ok, ok, konan er reið við þig
0: Æ, Þetta fer í einn,
1: að þú ert að gist í tjaldi og það brýst einhvern í tjaldi og drekkur allt áfengi og stelur í
0: Já
1: Ok
0: Já, þetta bara
1: Geðvikulisti
0: Ég er bara að segja þetta var fárulega vel gert hjá Jóna Margrét sem enda okkur yfir í Östnögg skilaboð koma tilbaka og halda áfram að já, bara bulla eitthvað á blaðra
2: Í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
4: Við erum ekki með sömu tímuna
0: Ekki?
4: Nei Við erum alls ekki með sömu tímuna Þú veit sko lítinn mann
0: Ég veit hann ekki lítinn
4: Minn en þú, það er lítið sko
0: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað ef hann er hærri nýð á degi
4: Jú
0: Nei, það bara
4: Hávaxin
0: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
4: Er ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmi Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku
3: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drang Rabbit, Austurstræti 3 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur
5: Áttu eftir að fara til Kúbu Áttu eftir að gleyma þér í litríku mannlífi og skoða söguslóðir Hemingways. Áttu eftir að Buena Vista Social klúbba yfir þig. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaði inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
7: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
8: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
9: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
10: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð? Traffíkin.

0: Það er með trafíkinni fullum gangi hér á FM 957 í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear. Jóna Margrét, hvað segirðu gott í dag?
1: Heyrðu, bara mjög fínt og ég veit að það eru margir að peppa sig fyrir helgina.
0: Já.
1: Þetta verður stór helgi.
0: Þá verður
1: ég... Sama hver maður verður. Þetta verður stór og góð helgi.
0: Algjörlega.
1: En við erum að fara á þjóðtíð.
0: Já, já, við verðum á þjóðtíð í Vestmannaeyjum. Það alveg hreinu. En nú sko finnst mér rosa gaman að fylgjast með til dæmis stýr og kærustunum minni þegar kemur að því að svona plana sig og pakka og svoleiðis.
1: Já, já, já.
0: Þetta rosalegt því að, Jóna, veistu hvernig ég fer á þjóðatíð?
1: Segðu mér, hvernig undi,

0: þetta er rosalegt því að Jóna, veistu hvernig ég fer á þjóðatíð?
1: Segðu mér, hvernig undirbýr þú þig?
0: Segjum að við erum alltaf að fara annarkvöld
1: Já
0: Beint eftir þátt, þá fer ég bara heim og við fyrum saman og á Selfoss, kistum þar Ég hefði bara farið eftir þátt og sett bara hluti í póka á farið Ég hefði bara tekið hlæðslutæki mitt hefði, Sko tölvudóti mitt væri alveg upp á tíu
1: Já, já
0: Svo hefði bara sett æsverdóti mitt í póka Með brókum og sokkum og hettupesu og öllu þessu dóti Farið bara til eiga
1: Heyrðu hvernig þú segir ekki tampista?
0: Sko, jú, og gel og rakvél og tannbusta og tannþráð og allt þetta líka
1: Tannþráð?
0: Já
1: Það langt sér notaði tannþráð
0: Sjö mínútu síðan
1: Nei, en sko, þetta er mér fyndið þegar þú segir þetta út af því að ég veit að þú ert svona
0: Já
1: Og þetta er á meðan sko, á meðan að ég hér búin að vera að gera to-do-lista í viku
0: Jóna Margrét
1: Já, hérna bara, þetta er einn listin, þetta er sérst bara til daginn í dag Já.
0: Fyrir gefðu?
1: Já.
0: Nú held ég að fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir hvað, Jóna? Við hefðum ekki tíma til að klára listan.
1: Nei.
0: Hvað stendur þarna?
1: Og þú sérð emótsjana.
0: Já.
1: Þeir þýða sko að þetta er mikilvægt.
0: Já.
1: Og verður að munna.
0: Má ég lesa yfir þetta?
1: Nei, alls ekki.
0: Af hver ekki?
1: Af því að það er mjög mikið af eðlilegum hlutum þarna, en svo líka bara mjög mikið af skrítnum hlutum.
0: Verður að lesa þessu upp fyrir mig.
1: Nei, ég geta ekki
0: Jóna Margrét, nú ert þú að hérna, tísa hlustendur
1: Já. Og
0: þetta er ósangjant Hvað stendur þessum lista? Hvað ert það að taka með þér?
1: Ég ætla kannski að lesa það sem ég búin að gera
0: okay.
1: Fari neglur hjá ríka minni bestu Það er komið
0: Hún er reynda drullu góði neglum
1: Út
0: með gullneglur
1: Gullneglur
0: Gullhænan
1: Búin að fara í litun
0: Já, fínt á þér hárið
1: Já, ég er búin að Ég veit nú ekki að hverju þetta er á þjóðtillistan mínum en borða rosa mikið harfisk
0: Stendur á listanum borða mikið af harfisk
1: Fyrir helgina, já
0: Af hverju?
1: Bara ná inn aðeins prótini að ég veit ég mun ekki fá neitt prótini yfir helgina
0: Jesus
1: Við erum með hérna taka frá, ég er búin að taka frá sérst í dag tvo tíma sem ég ætla að lita með augabrúninnar gera augnhár raka mig, alveg svona þetta allt saman og svo er ég búin að taka frá aðra fjóra tíma með vinkonu minni, það sem við ætlum að pakka og fara sko og ég er búin að skrifa
0: Fjóra tíma, ertu að flytja heiman?
1: Já og við erum búin að, sko, ég er að fara að skrifa niður fyrir hvern og einn dag sko í hverju ég verð
0: Þetta er svo
1: Til að hafa allt upp á tíu
0: Já, algjörlega En hérna Ég veit þetta er ókslaðastanlega spurning
1: Já.
0: En ferði ekki í laser áður fyrir til eiga?
1: Nei
0: Af hverju ekki? Ertu hægt að fara í laser?
1: Nei, það er bara sumafrí
0: Ertu bara hægt að segja mér frá því?
1: Nei, já, bæði það og það er bara sumafrí Guðjón
0: Kona sem er gerð úr laser hér í trafíkinu á FM 957 Já, fyrir
1: ekki Við erum stelpunar frá hittast eftir og kannski, þú veist, opna eitthvað gott að drekka jafnvel bara, þú veist, vasklasi eitthvað og plana
0: Þú mátt alveg segja alltaf að fá þér eitt bjór
1: Ég ætla ekki að gera það
0: Nú, hvað ætlaðu að fá þér? Hvítvín?
1: Piff
0: Hvítvín?
1: Og plana sko
0: Fá þér hvítvín?
1: Plana átvitin
0: Já,
1: plana allt fyrir gaman. Sig og naglalaka tásirnar Þar munust ekki sjást neitt Þetta er alls konar svona Þetta er stemmingin sko
0: Þetta er skemmtilegast
1: Þjóðatíð byrjar í rauninni bara á mánudegi sko
0: Þetta er það sem mér finnst leiðilegast við svona útiháttir Það er að þurfa að plana Og veistu, ég er ekki tjóka, það er svo fallegt Kona mín, það er ekkit sem henni finnst skemmtilegra Heldur hann að pakka
1: Já
0: Hún elskar að pakka og skipuleggja að ef ég fer til útlanda Þá ringir hún í mig Erum meistari? Hún segir, þetta er ekki meistari Hún segir, Guðjón Hérna, á ég að pakka fyrir þið fyrir Austurríki? Ég skal bara Þú þarft ekki að gera það Nei, viltu aðstoð? Nei, þú veist, það er áþarfið að þú sett Má ég gera það?
1: Já, please
0: Má ég pakka?
1: Please
0: Já, yes, takk
1: þá
0: Svo
1: bara...
0: kem ég heim og bara búið að pakka
1: Því grínast Og já. Það er allt upp á tíu
0: Allt upp á tíu
1: Þú ert ekki, sko, það er ekkit sem þið vandar
0: Nei, ekki neitt
1: Já En þetta er ógæslega gaman Og svo mitt, eins og ég segi
0: Þetta er ekki gaman
1: Jó, nú erum við, er meina skilur Nú erum við svolítið stólum vinahóp
0: Já
1: Strákarnir með þar bara pökkuð á kortir í gær
0: Já, veist, bara ekkert
1: Og mál. Bara, jafnvel, bara Maður er á leiðin að sækja Og þeir eru bara, já, ég er bara að klára baka Þú veist Á meðan að við stelpunar erum alveg bara svona búin að plana hitting Og hérna, þú veist, ég er alveg með dagskrá í dag Ein sem kemur til mig klukka 5 Önnur, skilur, þetta er alveg svona dagskrá sko. Og plan og mikið, herði ég verið þessu En þið, já ég verið þessu, ok, geggja Herði, voru búin að sjá þetta, geðvitt, herði, púsl Þetta er alveg svona þetta er, Já, þetta er líka ákveðin list
0: Já, ég tók nú viðtal í morgun Við mann, hérna, sem er að Bjóðast þess að vera stílist í hins almenna manns
1: Já
0: Sem getur pantað henni heimtíðin og hann getur skoða fötin Því hver þekki það ekki að þú veist

0: horfum á fataskápið sinni, ég horfði morgun svo 40 ból, ég hugsaði, ég á engan ból.
1: Heyrðu, ég ekki nú leiðileg, ég var einhver besti. Ég væri best í þessu.
0: Vá, ég með sko, það eitt sem ég langar að gera í dag.
1: Ég væri ertu ekki sammála það?
0: Jú, 100%. Þú ert mjög góð í þessu.
1: Ég var með félaga mínum daginn og ég hef eitthvað svona máta þessa peysu. Hann bara nei, ég myndi aldrei vera í þessu. Ég bara, jú, farði í þessa peysu.
0: En það gæði sem alltaf einu randomli í beljubuxum?
1: Nei, bara félaga mín. Og hérna, hann fór í þessa peysu, allt öðruvísi. En hann myndi vanlega og hann alveg eisa þetta en ekki fara úr henni.
0: Já.
1: Ég hefði svo gaman að þessu. Shit, ok.
0: Þetta eitthvað sem að þú væri drullu góð í. Af hverju gerirðu ekki eitthvað svona?
1: Af því ég veit ekki hvort þessi er eitthvað markað fyrir þessu.
0: Já, það alltaf veit hvað ég byrja að gera það.
1: Já, kannski, ég veit það ekki.
0: Skoðum þetta, trafíkin með þér hérna til klukkan 6 í dag.

0: Það er einmitt Good For You og Olivia Rodrigo hér í traffíkinni á FM 957 Ætlum að hendi hérna alvöru power gullkistu minningana hérna í loki þegar við ringdum einu sinni og vorum með brandara fyrir börn
1: Já,
0: svo er bara
1: huðu minn almáttur
0: Svo verður bara klukka fjögur, þá ætlum að gera hvað, Jóna Margrét?
1: Put the pedal to the metal
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Það eru símaðutin í trafíkinni og ég rosalega spennt fyrir þessu því mér finnst brandararnir mínir vera geggjaðir í dag
1: Já, ég, einmitt, ég ekki alveg með nógu góða en við sjáum þetta
0: En þú komst hérna í ofpeppiðinu á það
1: Ég veit
0: að Bara ég með geðveika hugmynd
1: Já.
0: Að símað, það sem við hringjum og erum að segja fólki frá nýju bókinu okkar í staðinn fyrir gátur fyrir glugga
1: Já, sem heitir brandarar fyrir börn
0: Já, það sem við segjum brandarar sem eru fyrir börn og, og hvað pointið ætlum að spyrja hvort fólk vilja vera á póstlista
1: Já, hvort þú reyna að fá okkurna póstlista
0: okay.
1: Ég var til að ringja í einhvern karlmann
0: Karlmann, kannski karl
1: Já
0: Karl, hverson?
1: Ég var til að
0: Georgsson
1: Ég var til að hérna, ringja einhvern mann sem heitir Kalman
0: Ha?
1: Kalman
0: Kalman?
1: Já
0: er það nafn?
1: Já, já
0: K-A-L-L
1: Nei, K-A-L-M-A-N-N
0: Kalman, já, það hérna, það tvær konur sem heita Kalman en þú vildi kall
1: Viltu pröfa Kallmann þá
0: Kallmann, það enginn sem heiti Kallmann Ég ætla að gefa bara mann sem heiti Karl
1: Já
0: Nei, ég ætla að gefa mann sem heiti Þorfinnur
1: Ok
0: Það finnst mér fallegt og skemmtilegt það
1: Já
0: Einn af mínum bestu sem sagt æsku vinum sjá til heiti Þorfinnur
1: Já, ég á frengu sem heiti Melkorka
0: Ok Hvað þurfti sér samræða að vera þig eða?
1: Nei, bara svona, þú veist, þú fyrst vorum að tala frændur og vini sem að heita eitthvað
0: Ég var líka bara frænda sem heitir Aron
1: Já, sýsti mín heitir líka Guðrún
0: Nei
1: Herðu, ok
0: Sýsti mín heitir Kvaran
1: Herðu, já, ég ætla verið hérna góðan daginn, ég heitir Lára Er að gefa hérna út nýja bók, þetta brandarar fyrir börn Margt sem vantar nefnilega, já, ok Halló Halló
0: Hvað að gerast?
1: Hann DJ? Heyrðu, næsti
0: Eppiðu Þetta geðveitt lag Ég veit nú ekki alveg hvað þetta var
1: Já, fyrir mér næsta
0: Ég með bónda fyrir því, Jóna Margrét
1: Já, mjög gott
0: Þorfinnur bóndi á Kópaskeri Þetta stemmingsmaður sjá til
3: Halló
1: Já, góðan daginn, Lára heiti ég og hringja þetta út um sveitnar á Kópaskeri er að sérst að fara að stafa nýja bók sem ég að fara að gjá út
3: Já, sæll
1: Sæll, heyrðu, þetta einu svona bók svo margt sem að þú veist er sérst, fyrir sko unga fólki í dag og aldrað fólki en það ekkit margt fyrir börnin Hefur þið tekið eftir því?
3: Já
1: Já, já, mitt, það vantar svolítið fyrir börnin þannig að ég einmitt að fara að gefa út bók sem að heitir sko brandara fyrir börn og einmitt bara svona sjá sko, kannski tjekka líka af ala bara þú veist á áhuga og hérna hvort að fólk væri til að koma á póstlista eða svo
3: Já
1: er,
3: Já, ég nú ekki mikill lesari sjálfur sko
1: Nei, þetta meira kannski bara svona gaman til að hafa nóg kaffistóð, þetta brandarar á við sko, maður sjá hérna maður sjá. Hvað sagði Tómat svo sem við túristan?
3: Ég veit ekki
1: Hún sagði sko, en alltaf ensku I'm a ketchup, not a tomato Þetta ja. Þennan Minnst þú ræðisli minnst líka þessi næsti hérna Þetta rauninni bara svona, hvað segir mér mér finnst Sko, það sem ég finnst vera, þú veist, við erum að hylja alltaf mikið fyrir börnunum bara svona, þú veist, bæði með enskuna og með átök í lífinu Hérna til þess næsta sem er svona ádela á lífið, tveir strákar voru í vastrið sem endaði nú ekki vel, þeir rugluðust og tóku vart haglabyssur en ekki vatnsbyssur Fattaðu þennan?
3: Já, ég fattaði þennan
1: Þetta sko, fyrir gefnist þetta, æ Þetta fær maður nú bara til að brosa sko. Maður var á leiðin í göngugreiningu því að vantaði hann fótinn Hann ruglaðast að þessu, fór í búð og kefti hakk og spakk Vatta eru þennan?
3: Já
1: Þetta nefnilega sko Þetta já, þetta rauninni þessi brandar fyrir börnin sko. Minnstu eitthvað vanta fyrir þau? Ef að pípa kökur baka, skaltu bara sleppa því Það eru nefnilega tilbrúður í búð Já, þessi nefnilega sko Veistu, hérna, ég verð minnst svo gaman, sko Veistu hvað fyndar að maður að þetta?
3: Hvað?
1: Rass
3: Já, já
1: er þetta eitthvað sem að hérna, ætti heima, þú veist, þjá þér annarkvort á kaffistofinu eða með börnunum með eitthvað svo leis, ég bara í raun að skrá sko, við erum komin þetta með 17 manns á sinni morgun sem að eru að skrá sig á postlista
3: Já, já ég held nú ekki sko
1: Ok, ekkert mál, ég einmitt bara hringja og athuga sko áhugan en hérna, hann greinlega ekki mikill einmitt, heyrðu Vertu sæll
3: Já, bara
1: Já, bless
0: Þetta var Jóna, þetta var ógeðslega fyndi Menur að segja haglabysu brandarinn aftur Shit, við áttu erum með mig
1: Tveir strákar
0: hvað er fyndnara maður að detta Rass Jöfull hlóka í Þetta var ekkit
1: Tveir strákar úr í vastri sem enda nú ekki vel Þeir rugljóst að tóka úr haglabysur í staðfinni vassbysur Líka, fattaðu þetta?
0: Fattaðu?
1: Já, hvað fyndari maður að detta? Rass Minns líka gott, þetta maður var leiðin í göngugreiningu því að vanta á hann fótinn, hann rugglast þess og kefti og ekki hægt og það
0: Ó, ég held að ég væri með betri brandara í dag
1: Ég held að þetta ekki hægt Þetta ekki
0: Veistu, þessi bara fyndin í alvöru
1: Það sagði Tómas og svo við túristar, að maður ketchup
0: náttúr Hann þetta ömurlur
1: Já
0: Það svona eini brandari sem ég fannst ekki fyndin, en Ég einmitt með mjög góðan til að byrja með sko
1: okay.
0: Svo verða þær oft flóknar og flóknar sko.
1: Okay.
0: Meira svona Já, já, svona, alltaf meira og lengra í catchline
1: Oh my god Við þurfum líka að pröfa að hringja símtal og vera með að segja eins langan brandar og við getum Eftir grunast það geðvögt
0: Halló Já, Þorfinnur Já, hæ Já, það Þorfinnur?
3: Jú, hefur það
0: Hvað segir hann þá?
3: Ég segir það
0: Það eitthvað svo lélegt samband hjá þér?
3: Hvað er það?
0: Nei, þetta var nú bara
1: Nei, síminn bara, hann var að tala í ristel
0: Þorfinnur og Sauðakróki, ég fíla að nota nafni Þorfinnur
3: Halló
0: Já, góðan daginn, Þorfinnur
3: Þetta er hann
0: Blessaður, Grétar Örn heiti ég er að hringja hérna út Ég á strandveginum númer 23
3: Já.
0: Og ég að hringja hérna í bara hverfið því við krakkarnir í blokkinni erum búin að vera að vinna núna í smá tíma á nýri bók fyrir börn sem heitir sérst brandar fyrir börn og við erum bara að hringja erum að vera út og fá að lega fólki kannski að heyra einn og eitt brandara og geta mögulega þá að skráð sig á póstlista og þetta eru mjög skemmtilegi brandarar þótt ég segi sjálf frá og þetta einu með bók sem heitir brandarar fyrir börn og fyrsti hljóða svo af hverju flaug iPhone símin og iPadin þeir voru báðir uppdeitaðir fatt eru þennan
3: já, hverju flaug já, nei
0: uppdeit, svona upp í loftið, fljúa hvað, bara
3: já,
0: næsta bara setja á airplane mótið eitthva nei Svo er ég með, svo, já, þetta er voða gaman og ég verð nú að bæta við hérna af hverju geta T-Rex ekki faðmast þeir eru með svo litlar hendur þeim finnst bara betra að takast í hendur á hvort öðru
3: Nákvæmlega
0: Nei, og hérna, við erum bara svona að taka stöðu hvort að fólk fatta brandarana og eins og til dæmis hérna, hvað gerist þegar þú setur pilsu milli tveggja hamborgarabrauða þú færð hambilsu
3: Já,
0: þessi góður Nei. Og kannski fyrst við erum að þessu þá hérna okkur þurfa börn ekki að fá sér sölt og steinefni geturðu sagt með það
3: góð spurning maður
0: að því að svona heilt yfir þá bara saltaði matinn sinn svo kastaði steinum í leik
3: Ég er greinlega ekki vaknaði
0: henni
3: það
0: Nei, börnin hafa voðalega gaman þessu þau hafa hlegið og hlegið oft á tímum með. Kannski einn viðbót hvers vegna byrjaði barnið að reykja marijuana
3: Já, góð spilnið
0: Vegna þess að það hafði svo róandi áhrif og barnið var með kvíða
3: Já, sel Já, það er sérst aldrei svartur
0: Já, við erum með kannski svona þessi fyrir aftast ég, svona fyrir fullotna
3: Já,
0: þetta krakkan fatt
3: ekki alveg
0: Nei, þá kannski einnig viðbótt, finnst þér þetta kannski smá fyndið?
3: Já, ég veit ekki hvað með börnin ég kannski ekki ekki alveg þessara línu sko.
0: Nei, ok, ég fæk kannski að segja þér einnig viðbótt og reyna að ná þessum á endanum Hvað sagði barnið þegar það kunni ekki á klukku?
3: Já, hvað er klukkan? Hvað er tím?
0: Já, sagði, jæja væri eitthvað vesinn að kenna mér á klukku ég meina klukkan 12 en það var klukkan 11
3: Já, sæll, já
0: Æ, jæssum nú minn upp á alls
3: Já, já
0: Fattar eru þennan?
3: Já, ég þessi, ég ekki alveg vaknað en það
0: Nei, neður klukkan, kannski, fullt næma
3: Já
0: Sof út og svona
3: Já, nákvæmlega
0: En þetta var gaman, ekki satt?
3: Jú, jú, jú, ánægilegt að byrja daginn svona
0: Það ekki bara, þá hérna Má kannski bjóður að koma á póstlista?
3: Æ, veistu, ég held ekki Ég á sem ágætt böt sjálfur þannig ég,
0: Já, þannig, ok
3: Þannig, ég veist að kom ekki til með neitt að fara inn að bók þannig sem þannig
0: Nei, nei
3: Gangi ykkur bara vel
0: Herðu, bara takk fyrir og takk fyrir spjallið og megi limran leika lausum hala segi ég nú bara Grétar gáta hér Herðu, ég þakka hans bara fyrir spjallið
3: Ok, takk sem þeir
0: Já, bless
3: Já, bæ
1: Hva? Meinaðu? Þú varst bara vekja greiði manninn
0: Með þessari fóking þvælu Hvernig fannstu brandarannir?
1: Nei, sko, hann var líka bara Já, nei
0: ég... ég er nú ekki
1: Þetta er ekki hægt
0: Hvernig fannst þér hérna
1: Hambilsa
0: Hvað gerist þau að setja pilsu með lið tveggja hamburgara brauða Þú færið hambils
1: Þetta er ekki hægt Guðan farilag
4: Í samstarfi við Amerikan Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart
5: Heilsuvara vikunar á FM 957 After Party, náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957 Skemmtur vel líka daginn eftir
6: I'm also on an after party And I'm also on a party
7: Já, hæ, John Johnson hér Þið eru leiðin út á völl eða ekki Heppin Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í búðinni Eða þú veist, þeim sem ég fann Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina
8: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér treyðu þig fyrir tjóni Vís
9: Sumir velja eftir nafni aðrir eftir útliti Við mælum með að velja eftir smekk Æs nikotínlausir púðar
10: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.

0: varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
1: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
3: Komdu að skoppa. Bókaðu skopp á skoppísland.is. Skopp Dalvi.
4: Trafíkin tekur þjóðháttíðar stemmingsumferðina á laugardaginn í beinni frá Lundanum á milli 4 og 6 á FM 957.
5: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957. Þetta er
6: trafíkin. Klukkan orðin 4 í trafíkinu og það eru Jóna Margrét og Guðjón Smári sem að, já, eiga 2 klukkutíma eftir
7: hér
6: í þessari þjóðháttíðar viku.
7: Það er náttúrulega sko, það tvöföld vika.
6: Já.
7: Það þjóðháttíðar vika og við erum í miðri dimbilviku.
6: Ætta bullin það maður, veist ekki, þú veist.
7: Nei, dimbilvika þetta ekki flóki koncept. Ég var í a celebrity party á föstudaginn og nú ég að fara þetta þjóðháttíð helgina. Þetta þýðir bara það að núna dimbilvika.
6: Ert þú í celebrity bífið það?
7: Nei.
6: Nei, ok.
7: Þú vilt alltaf meina það?
6: Alltaf, nei, ég bara... Æ, ég búin að vera að heyra það hér og þar.
7: Já, hvar?
6: Bara TikTok og eitthvað.
7: Hvað er þú búin að sjá TikTok?
6: Og hvað á vísi eitthvað, ég veit það ekki. Herðu, það kannski
7: ekki... Þú sétt eitthvað að gera úlvald á mýflugu.
6: Geti ekki allir verið í celebrity bífi, en við komum að halda áfram og minnum kannski á að við erum með hljóð.
7: Við erum með hljóð í dag.
6: Sem við ætlum að spila einhvern tímann og einhvern tímann bara random tíma minnum spila hljóð.
7: Já.
6: Og fyrst til að hringin að tryggja sér útileiboks.
7: Ef við sína hvernig hljóð er.
6: Já, við ætlum að taka hérna fram, þetta er ekki hljóð að spilast, þetta er hljóðdæmi.
7: Já, hér er hljóðið sem þú mátt bíða eftir.
6: Þegar að þetta spilast, einhvern tímann dag,
7: ekki
6: random,
7: núna.
6: Ekki núna, þá máttu ringin og fyrst til að tryggja sér útileiboks.
7: Rétt, Jóna Margrét, það er margt sem ég þarf sérstaklega að koma fram fyrir í dag. Mér finnst það sé búið að vera að sparka mínu út upp á síðkastið. Mér hefur langað að ræða svona true crime samsari hluti sem að hafa verið að halda fyrir með vöku síðustu viku. Ég hef einhvern veginn ekki náði að koma inn alla vikuna.
6: Já, leiðilegt, fyrst mér það.
7: Svo ég með hérna, mér langar að ræða við þig hvað störf þú heldur að þú gætir feikað í gegnum.
6: Já. Ég held alveg að það sé nokkur, sko.
7: Ég held að þú haldir að þú getur öll störf.
6: Nei, ég veit það ekki, sko, ég veit alveg að það er ekki málið, en ég held ég gæti alveg feika mig í mörgu,
7: já.
6: Það ekki það?
7: Jú, ég held reyndar ef einhver gæti að þú ert að þú, en
6: ég
7: svo...
6: Ég gæti alveg feika mig að reka eitthvað hótel og eitthvað, sko.
7: Já, bara alls konar.
6: Ég gæti alveg.
7: En það var sent á kærustuna mína og mér langaði að byrja, sko, á miðvikudögum, þá ætlar hún að senda okkur lítinn lista.
6: Ok.
7: Og hún ætlar að senda okkur í dag, þar sem hún ætlar að lofa og lasta okkur tvö, lofa og lasta Guðjón Smára og síðan ætlar hún að lofa og lasta Jónu Margréti.
6: Já.
7: Er listin komin? Ert þú búin að fá hann?
6: Ég hef ekki fengið neitt,
7: en ég var nú búin að, við ætlum að byrja á því. Þannig að ég ætla að fara í brekkusöngin í dag, þú komst með sko lög sem þið langar ekki að heyra í brekkusöngin.
6: Já.
7: Og eitthvað svona.
6: Já.
7: Þú veist, mér langar að fara líka í þetta.
6: Já, þú ætlar að fara yfir lög sem þú vilt ekki heyra í brekkusöngin.
7: Ég ætla að fara yfir lög á eftir sem að mér langar ekki að heyra í brekkusöngin, þannig að við ætlum að henda okkur yfir í lagið á leiðinni heim. Og henda okkur beint í það og sko, ég var að gefa lagið á leiðinni heim er bara með betri lög sem ég er búin að heyra. Ég er búin að vera með þetta á repeat. Það eru greinlega gaman hjá genginu á Akureyri, næstu því jafn gaman og hjá okkur í Vestmannum.
6: Já.
7: En þetta lag hérna, við förum ekki að taka það á drengjunum, þetta er alvöru helvítis lag og þetta er lagið á leiðinni heim.

0: Smári þennan miðvikudag í ekkert eðla góðum gír og já, í fanta góðu stuði.
1: Já, það má segjast þessu er.
0: En það ekki?
1: Jú.
0: Já, segðu mig meira frá því.
1: Ha?
0: Hvað ertu að gera?
1: Ég, býttu, býtta eins, býttu, hvað, herðu?
0: En við erum ekkert eðla góðum gír og glensi og
1: Efram, góðan dag.
2: Jóna, þetta er Ronja, hæ
0: Hæ Ronja
2: Hæ, ómægat, þú erum tilbúin með númeri, sko, ég bara, þú verður að stimpla númeri
0: Ertu ekki að grínast?
1: Veitú, hvernig þekkist þig?
2: Nei, þú erum svo tilbúin
0: Herðu, þetta er skagamenn
1: Er þetta skagagjallur?
2: Já, þetta er skagagjall á kærsumenn
0: Herðu, þið voru að fá út í liðu boks
1: Má ég heyra stemminguna í bílnum eða? Já, það ekki
0: ekki sko Ronja er alveg skemmtist að gæla sem ég þekki sko
1: Ég heyri það
0: Já, hún líka við hitt svolítið á tjáminu Er ég fyrir að sjá þau á þjóðatíða?
2: Herðu, kannski, við erum ennþá óákveðin, við erum að flytja núna
1: Þetta var eitthvað harðasta nei sem ég hef heyrt
3: Stólin að koma til eiga
2: Já, kannski
0: Já, þið verður nú að taka nýja útiljubóksi til eiga sko
2: Já,
1: eiginlega
0: Eiginlega, förum við til eiga
1: Herðu, þið mæti bara hérna í vestun sínar á Suðurlandsbraut 8 Segið þetta fallega nafn og það bara útiljubóks að bíða eftir ykkur hérna
0: Já
1: Höfum það extra veglegt
0: Gekkja, gaman er ykkur Bæjó, bæ
1: Þetta
0: er Ronju
1: Þetta var ekkert eðlilega skemmtilegt síndal Þetta er stemmarinn sem ég vil í fólki þar hringir
0: Ég veit á, mér veist, ég líka sko
1: Skagamaðurinn,
0: ég bara, sko, Ronja bara, sko, já
1: Veist ekki rétt hvað það að segja
0: Nei, bara I love you

0: Í gær varst þú með sérstakann lista varðandi hérna lög sem að þið langar ekki að heyra á hérna í brekkusögnum.
1: Já.
0: Og þannig mig langar að koma með svona lög sem að mig langar ekki að heyra.
1: Okay.
0: En ég næ ekki að opna playlistan þannig að fá að skrifa þetta hérna. Fyrsta lag sem mig langar ekki að heyra í brekkunni og sumt þessu er líka bara ég að vera kannski smá leiðilegur eins og til dæmis hér.
2: Ég á vesturlunni.
0: Já.
3: Manstu ekki upp því
1: Þarna er ég ósámála.
0: Hvað þarf ég að heyra þetta lag oftar í viðbót? Vist, nú er einhver að skalla sér hendina úr pyrring, sko.
1: Nú, ég, ertu að grínast?
0: Veistu hvað mér að heyra þetta lag oft? Sorry.
1: Þetta lag er sko möst í brekkusögnum.
0: Já, ég
1: Manstu ekki upp því mér.
0: Ég líka að fara að gera sko Ég að fara að gera fell og eigi
1: Nú ertu að gera eitthvað brjála
0: Sko, ég er að fara að vera exiled í Vestmannheim Að því veistu hvað lag ég þarf aldrei að heyra aftur
1: Hva? Ertu ekki að grínast?
0: Þetta er sko
1: Ha?
0: Ég veit það
1: Eó Ertu ekki að djóka?
0: En sko, veistu hvað geti líka að spila inn í þetta? Það halda allir, býtum hlustaðu Nei, það halda allir að eigi að fólk vilji hlusta á þjóðatjóðlög öllan ásins ring Og svona eigalög Þannig eða það eitthvað sem heldur Já, þetta lag bara gerist í Vestmannum
1: Já, því með líka bara kall og kettling í sínu
0: Þetta ekki það lag
1: Ég veit að það finnst
0: þetta Þetta samt Þú getur við bara nefnt annað lag Þetta frábært lag En ég held ég sem búin að heyra það 8000 sinnum á ævinni Og ég þarf ekki meira Svo það
1: Vá, hvað er ósamalær
0: Ég veit það, en bara máli
1: Þú úlingur, þú vilt bara heyra Baby með Justin Bieber
0: Nei, ég rótgróin eigamaður Maður þarf bara ekki að heyra þetta aftur
1: What's going on?
0: Ég nenni ekki Ágústi að taka þetta Ég nenni ekki Ágústlappin á svið
1: Mér langaði svo mikið að vera einlægur
0: Ég einlægur
1: Hvernig heldur hann sé að fara að taka
0: Það gæti alveg gest Eins og hérna
1: Ég var reyndar ekkert eðla til ég að heyra þetta í brekkunni
0: Og hann líka bara, tekur bara Ding, ding, myndi bara taka þann part
1: Ring, ring, ding, ding, ring Ég var alveg til að heyra þetta í
0: brekkunni En veistu hvað lag ég þarf ekki að heyra í brekkunni?
1: Að þú ertu að fara að vera eitthvað leilu mig? Nei, ok
0: Hvað næstu við þetta lag?
1: Nei
0: Þetta einhvern veginn svona?
1: Elskaður Hvað, fúli, skúli, ert þú?
2: Farðu alla leið
0: Þetta lag er eitthvað að vinna mig yfir núna með að við erum að hlusta og
1: Guðjón,
0: Já.
1: Þú ert fúli skúli í dag Þú
0: Nei.
1: Ert lítja Þú ert lítja í dag
0: Veistu hvaða lag ég þarf ekki að heyra aftur á ævi minni Kannastu þetta hérna?
1: Kál og
0: Já
1: Ertu að grínast?
0: Nei, ég er ekki að djóka
1: Þú ert að djóki í mér Þú ert að grínast Þú ert að reynd Ertu að grínast?
2: Hörðið eins og silki Andlítið eins og
0: Veist, ég þarf ekki að heyra þetta lag
1: 511957 Bara, ég ætla að opna fyrir síman og leiði ykkur að hérna skamma Guðjónsmára
4: Guðjónsmári?
0: Já
4: Ertu mongolítið?
0: Nei, sko, ég er búin að heyra þessi lög nógu oft
4: Ég er alveg sammælega að
0: reyna Þú ert búin að fara þjóti Þú ert búin að fara þjóti í 34 sunum Ég er búin að fara 27 sunum
4: Já, saman, ég hef líka heyrt þetta lag svona að þeirra miljónsunum
0: Ég veit, en ég líka gæti bara verið að ég hef vaknað eitthvað villu sem megin í rúminu, sko
4: Það hlýtur að vera, sko
0: Ég býst bara afsökunar
4: En, þú mátt alveg hendi í leysarhotni, var fórinn ekki leysar í gera?
0: Býttu, eru að fara hendi í leysarhotni?
1: Nei, við sem áfram, ég vil heyra hvað fólk hefur að segja við þessu
0: Við hendum í leysarhotni eftir smá
4: Já, takk, bæ,
1: ja, bæ.
0: Ja, FM, góða dag, viltu skamma mig?
5: Já, ég skammaði, hvað er að þér?
0: Ég bara búin að heyra þessi lög 8000 sinnum
5: Það að rullu þetta maður
0: Ég veit að, veistu, hvaða lag vilt þú heyra í brekkunni?
5: Ég er nú ekki
0: að fara á þjóðum
5: því en maður
0: er ekki
5: svo flúðir en maður
0: er
5: að heyra eitthvað
0: skemmtilegt
5: Þannig
0: að
5: hvað er
0: þetta
5: aftur?
0: Þannig
5: að
0: what's
5: going on, what's going on?
0: What's going on, what's going on? Það er
1: mitt lagið
0: sem við viljum
1: heyra,
0: takk fyrir að
1: hringja
0: FM, góðan dag, vilt þú skamma mig?
6: Já, ég ætla að spyrja, næsta lag á listan með lífið rindir, sem þið kannski ég það?
0: Nei, okkur slökum á, sko.
1: Nei, takk fyrir þetta, takk fyrir
6: Ég myndi allan að horfa mikið frá aftan mig á því að ég verður þú
1: Já, ég samanlega
0: Já, ég veit að ég byrðist afsökunar, ég er þetta búin að skýta upp á bak núna, takk fyrir að hringja
1: Línur rauðglóandi, sko, fólk er brjála við þig
0: FM, góðan dag
7: Já
0: Já, ég veit að Ég veit það, ok, ég teki þetta bara tilbaka
1: Já, sammála
0: Það verður bara að segja, ég Ég sé eftir þessu, allar línur á milljón.
1: Takk fyrir og bara góða viku.
0: FM, góð dag, vilt þú líka skamma mig?
7: Guðarsmára, eftir ekki að hóða heima þér að?
0: Já, ég, nei, jú, nei, ég veit ekki, ég, hérna, ég bara vil segja fyrirgeðu.
7: Já, bara eins gott.
0: Fyrirgeðu.
7: Já,
0: bæ. Viltu heyra kannski næsta lag sem ég veit, þarf ekki að heyra í hérna?
1: Nei, eiginlega ekki. Ég bara væri til að fá næsta lag bara sem hérna í þættinum.
0: Má ég koma næsta lag?
1: Ertu þetta Róm og Júlíu?
0: Það kom bara randomly næst sko. Ég sett ekki Rómeó og Júlíu, það var bara eftir Stál og hnífur.
1: Ég ætla að segja. Veistu hvað lag ég hefði labbað út?
0: Er eitthvað lag sem ég þarf ekki að heyra?
1: Já, ég vissi að þú kemur með eitthvað svona grín.
0: Hvað lag þetta?
1: Þú ert svo fyrirsjáanlegur.
0: Sé hérna.
1: Og hversu ljóta leið. Þú ert svo fyrirsjáanlegur leiðinni. Hvar er lag?
0: Er ég ljótur og fyrirsjáanlegur?
1: Ég sé leiðinlegur.

0: Við fórum nú og spurðum fólkina frammi hvernig það virka með minkana
1: Já, minka, það alltaf bara minka brjála í mosu núna
0: Ég held að þetta væri búið að aukast
1: Hvað?
0: Nei, en ég held nefnilega sko upprunglega að þetta væri að minka já, að þetta að aukast núna minkarnir
1: Já, þetta
0: Þessi var góður
1: Nei,
0: Jú,
1: mér finnst svona brandarar bara ekki fyndnir
0: Finnst þér orðagrinn ekki skemmtilegt?
1: Nei
0: En þið finnst svo gaman eins og til dæmis nú ætli að segja okay, Ég sjóraringi
1: Já
0: Þetta gaman
1: Já, en þú veist svona orðagrinn þetta svona Já, þetta
0: Var þetta fyndið hjá mér?
2: Er þeir ekki að rýbranda sig og ætla að kalla sig minkar og minkar núna?
1: Já, einmitt Já
0: Akkaði fyrir
2: Búið ætlar að heita minkar og minkar
0: Já, þetta búið að búa
1: Þetta nefnilega sko
0: Sko, ég var hrifin, takk fyrir mig
1: Já, ég segi það nú bara
0: Sko FM, góða dag, fannst þetta fyndið hjá mér?
3: Já, þú veist Minkabrandar eru alltaf fyndið, sko
0: Já, það ekki
1: Glæsilegt
0: Er eitthvað sem þú vilt koma framfæri?
3: Bara, þetta var frábæð brandar ekki
1: Já, geggja, takk fyrir það
3: Ég bara sko skilði ekki Jóna að finna þetta lélegu brandari
0: Ángríns?
1: Nei,
3: já,
1: mitt,
3: já,
0: þetta er sko, fimmauður orðagrín, þetta er drullu fyndið Nú ert þú úl í skúli
1: Já, var rétt, já, ég tekna til mín
0: Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér
1: Takk fyrir
0: Bye-bye Nei, þetta er
1: en
0: hérna
1: En þetta er sko, hérna, við fórum nú, við kynum þannig Við fórum bæði bara hvað Hver þarf að eiga 12.000 minka?
0: Já.
1: Mér stannu eiginlega að vera stóra spurningin í þessu og við fórum nú fram og öflum okkur nú upplýsinga um það hvað, þú veist, ég því eins ég segir ég átta mig nú alveg á hvað fólk að gera ef það á kýr eða kindur eða svolítið
0: Hvað gerur við minka?
1: Hvað gerur þessi minkabóndi? Og hérna 12.000
0: minkar?
1: 12.000 minkar? Á einhverju 12.000 minka?
0: Ég.
1: En þetta er víst, var bara fluttinga til sko, ég vona að ég sé nú ekki að segja eitthvað bull, en...
0: þau voru nú að segja þetta heim við erum bara að fáum þetta frá heimildum sko.
1: já, hérna, að minkar voru flutti til Íslands bara til þess að
0: gera pelsa
1: já.
0: Það er eina ástæðan af hverju þeir eru á Íslandi er svo við getum drepið og gert pelsa á þeim og það var sérst einhver frá dýravenda hérna, hópi sem fóru og hleyfti þeim út sem hefur náttúrulega hrikalega slæm áhrif bæði á þau því að 90% sem minkum deyja á fyrstu dögunum út af því að þeir geti ekki lifað úti og er ekki búin að aðlagast
1: og allt annað dýralíf
0: hann drepur allt bara þú veist hundar kettir þannig að ef að þú ert að hlusta hérna, dýravenda sinni sem að varst að hleypa minkum út bara thank you for your service í nafni dýrana
1: Já, eða ekki, sko
0: Já, eða það var náttúrulega kaltæni
1: Já, sko, já, ég Vákvættir steikt, það er svo margt sem að veit ekki Þú veist, ég veit, já, þetta er ekki gott og hérna, við bara óskum öllum í mos og bara góðs gengis
0: Heldur betur
1: Og hvetjum alla til þess að geyma að vera með dýri sinna inni
0: Vera tilbúin bara með gönnið þegar næsti minkur mætur
1: Nei, Guðjóns Mári
0: Nú, hvað þá?
1: Bara passa sig
0: Passa orðin,
1: þurra dýrmatast sem það
0: En við ætlum að fara yfir í True Crime samsari skeðvikina sem ég búið að halda fyrir með vöku síðustu daga en fyrst ætla að fá örsnögg skilaboð
4: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
5: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
0: Myndir þú að segja að þetta sumar hafði verið japp, sumarið mikla hjá þér?
6: Nei
0: Ég get alveg svarað því strax Það verður semt alltaf það Hvað áttu við með því? Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með
6: það? Það er rosalega var svo hvað svartinn átta strax
0: En liftist þú brúnin á steinda, það hefur einhver aksjóni og honingreinlega
6: Já, nei, ég held að vera ekkert japp, sumarið mikla hjá mér Þannig að næsta spurning, þetta bara hárleg Það gengur bara ekki
4: FM 95 Blö Í samstarfi við Pepsi Max og Apple
7: Gefðu þér ævintýralega tíma og lei áfengislaus
8: Æsver Festival Þitt festival Æsver Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins

0: Söngvara og frábæri hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldursinni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðir sæti strax.
1: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
0: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
2: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
1: Traffíkin fyrir óléttar konur með reiðisvandamál.

0: Þú fórst í fríuna, Margrétta, komstu tilbaka með lista.
1: Já.
0: Steiktar pælingar sem þú hefur átt í fríinu, sem mjög fyndið, því meðan þú varst í burtu, þá var ekkit eðlilega mikið af svona hlutum sem ég búið að halda fyrir mig vakandi og ég búið að skrifa niður.
1: Ok.
0: Ég búið að sjá svona rosa mikið eitthvað svona grunnsamleg svona kræm hvað orðið sem ég að leita af? Hérna, tilviljanir.
1: Já.
0: Svona tilviljanir sem eru tókut upp í trú einhvern veginn.
1: Ok.
0: Eins og vissið þú að eigandi tvíburaturnana sem var þekktu fyrir að mæta í vinnu á hverjum einasta degi misti ekki af einum degi á vinnu alltaf eina daginn sem hann kom ekki í vinnu vegna óviðræðanlega ástanna er dagurinn sem tvíburaturnandi fjallu mikið af háttsettu starfsfólki innan tvíburaturnanda voru fjölskyldu meðlimir hans ekki ein manneskja mætti í vinnu þann dag
1: já það mér skrítið sko
0: já
1: auðvitað þetta skrítið
0: Hann vissi að þessu, þetta var vita, þetta var eitthvað hérna
1: Nei
0: Hefurðu heyrt konspirið sín þetta af hverju það var gert og svona?
1: Nei, en þú veist, ætlum við að rýna í allt svona
0: Ef eitthvað til að rýna í þá það tvíbar og turtandir
1: Já,
0: allar vísbendingar segja
1: Ég held að það hafi verið hræðilegt þriðjaverk, sko
0: Já, ég held að þetta hafi verið hræðilegt þriðjaverk Að innan? Já Þetta var bara stjórnvöldin
1: Af hverju?
0: Veist, og taka yfir olíuvöldin þannig að þau sko það alltaf einhver sko Bandaríkjunum vantaði ástæðu til að ráðast til Íran og stela allir olíunni og með því að taka yfir stöðvar sem að sá olíuna þannig að þeir letu falla tvíburaturnin svo fólk myndi sjá hvað ógisla mikil ógn sem að Bandaríkja herinn þarf að fyrirbyggja þannig að þau fara yfir stela olíunni peningamál þetta peninga
1: Já.
0: Svo er herinn stæðsti hérna eitt stæðsti peningamarkaður bara í heimi sko
1: Já.
0: Það ekki stýrara en alvöru stríð sko
1: Já, ég kaupi þetta ekki
0: Ég ætla að senda þér YouTube-vídeó sem ekki sé 5 mínútur, ætla ég að horfa því kvöld
1: Já, þess
0: að
1: gera það
0: Annað allir þeir sem að studdu ekki við stofnun Seðlabanka Bandaríkjana dóu í The Titanic Allir þeir sem studdu við Seðlabankan stofnuna, hættu við að fara borða á síðustu stundu voru bara leiðinu upp og þeir bara Herðu, vill maður eiga þetta inni
1: Já.
0: Það hafa verið að fara að stopna sérst Seðlabanka í Bandaríkjunum og þeir sem voru ekki til í þetta voru bara hey, við erum bara ekki til í þetta ok, við erum öll saman að fara að báta þarna en við hérna hinum ætlum er enda bara að vera eftir
1: Já, ég veist öll og ekki allir þú veist, ég já ég veistu það, ég kaupi þetta ekki
0: Vá, hvað er gaman að fara með þeir í svona hluti
1: Já, fyrirgjöðu ég kaupi þetta ekki, það, mér finnst við vera alltaf einhvern veginn að búið til djús úr
0: En stundum þegar þú horfir á YouTube þá sér maður bara svona, ok, þetta eitthvað
1: Ég veit en, þú veist, allir sem að, þú veist, þetta hvaðan komið svo upplýsingar
0: Það var tvær manneskjur komið nálast í að hanna vélar knúnar vatni Þessar manneskjur dóu báðar eftir að hafa verið eitra fyrir þeim og, öll, og allt efni sem að studdi við þessar rannsóknar teknar af einhverju random fólki bara
1: já, okay.
0: og til hverfa
1: Ó, oh. Já.
0: Grunnsamlegt
1: Þetta er grunnsamlegt, sammála því
0: Mjög grunnsamlegt
1: Mjög sammála því
0: Chris Benoit er Benoit var glímukappi sem dó eftir að hafa hengt sig Random borgarbúi sem bjó í sama bæ og höfustöðvar WWE uppdeitaði Wikipedia síðun hans mörgum klukkutímum áður en sjálfsmóðið átti sér stað að hann væri búin að hengja sig
1: What?
0: Svona 12 klukkutímum áður en hann hengi sig þá var bara eitthvað gægi búin að uppdeita Wikipedia síðan bara æði miður þá mistu við þennan mann ja, í dag
1: Ok
0: Maður svona
1: Þetta er grunnsalegt
0: En veistu hvað er það sem að ég er alveg bara svona Ok, þetta ja. Veist mér langmerkilegast Þú hefur heyrt það að Selena Gomez gaf henni svona vinkonu sinni nýra
1: Já
0: Það fannst
1: Nei, vinkona hennar gaf henni nýra
0: Það er rétt.
1: Já.
0: Vinkona Selena Gomez gaf
1: Já.
0: Henni nýra og það er vitamál. Í kringum það svæði fannst lík af ungri stelpu og þá búið að skera úr henni eitt nýrað.
1: Já.
0: Og ef einhver myndi fá nýra út að þetta er alveg markaður það sem er verið að taka fólk og sem sagt aflífa þau til þess að taka líffærin og svo eru þið bara selt bara svörtu markaði. Oi. Það sem að læknar og svörtu markaði bara græða í því nýja lifur.
1: Já.
0: Þetta er alveg gert
1: Já.
0: Bara það sem korma okkur gera með þess að geðveika kvikmyndum þetta
1: Aha.
0: Já, mann sem að, hérna, var tilbúin að gera hvað sem er fyrir sonsinn sem Já. Var á líffara að gefa lista en hann Já. Var ekki að fara að lifa af þegar hann var svo langt niðri á listanum
1: Já.
0: Þannig að hann ákvað að taka málinni sína eigin hendur Þetta er svo ógeðslega góð mynd
1: Þú var,
0: ég, sko, ég verð eiginlega núna að, út af því að þetta er það góð mynd að ég mæli með henni þetta er Baltasar Kormákur Movies þetta er alveg bara, nei Jóna, þetta er bara helvítis mynd sko
1: já, okay.
0: og verður að horfa hana
1: já, já.
0: en þessi mynd heitir gott sem Já, já, þú ekki hann hress bara?
1: Ég mjög hress, en það líka náttúrulega bara rosa marga myndir sem hann hefur gert sem eru sturlaðar, sko
0: Já, hún basically því googli bara hérna myndina og ég bara, þetta alveg dætt í þetta, sorry hún heitir, já, veit ég ekki
1: Nei Þetta allan, það veit örgla marg, ég held að ég sé nú bara á eina báti að veit ekki hvað sem
0: myndir Nei, það veit enginn hvað þessi myndir
1: já, okay.
0: Hún rosalega góð, þið bara googlið bara Baltasar Kormákur eða hvað þið finnið út úr þessu Mel Gibson í þessari mynd
1: Gau,
0: ef þú skoða kortið í Bandaríkjunum og skoðar hvar fólk rænt þá nánast í hvert einasta skiptið hellir nálægt
1: Já
0: Bara fyrir, eiginlega fyrir bara hvert einasta skiptið, þá bara hellir nálægt
1: Já Fólk að fela sig þar
0: Nei, það rænt Býr einhver í þessum hellum?
1: Nei, fólk bara fela sig í hellunum og kemur svo út og ræna þér Heldur það sé einhver sem býr
0: Samfélag í hellum? Samfélag innan þessa hella sem að gera svona göngnir í jörðina
1: Alls ekki, guð minn almáttur
0: Lokuð Gaurinn sem söng Last Christmas Þetta aðeins mér svona léttara til að fara út úr þessu Gaurinn sem söng Last Christmas Hann dó 25. desember 2016 vegna hjartavanda eins og ein setningin í laginu Last Christmas I gave you my heart
1: Wow, já
0: Þetta er tilviljun
1: já,
0: Allt annað var eitthvað svona ríkistjórnin
1: já.
0: En ég gaman að segja frá því Við strákarnir vorum að stofna boybandi G6 G16 Þetta lag hérna kemur út á miðnætti

0: traffíkin með þér í fullum gangi hér á FM 957 Erum við að fara að sjá æskast á þjóðatíð?
1: Ó, ég myndi, sko, vákvæði væri til ég
0: Þú veit var það ógeðslega
1: Það var alltaf einu sinni komið
0: Var það ekki líka svona surprise?
1: Jó
0: Það var svona
1: Ég veit það ekki
0: Jó
1: Ég mætti bara sunnudaginn þann dag
0: Voruð ekki þá?
1: Jú, nei, ég heldur að dæna, ég man það ekki alveg
0: Ég man það ekki, ég var þarna, það var ekkit eðlilega gaman
1: Var ekki trillt stemning
0: Mér sko, fyrir ekki, sko, ég hérna
1: Góðan
0: Sko, rúlletta
1: Já
0: Er eitt besta poplag sem bara Ísland hefur gefið frá sér
1: Já, í saman
0: Er ekki tjóka rúlletta, ef þú átt til, veist þessi partur
1: Já
0: Þetta bara svona En við viljum að henda okkur yfir í Östnöks skilabá klukkan að detta í 5 þannig viljum að henda okkur í síðasta klukkutímar okkar hér saman í dag
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt í nýttina Fáðu óstöðan

0: festival. Þitt festival. Æsver.
1: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
3: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
5: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
6: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
7: Olay, áfengislaus.
8: Það er með það sem þetta Traffíkin í fullum gangi og við eigum innan klukkutíma eftir Við erum á leiðinni yfir í stóru tónlista getrunina Þú þarf að taka mig í er þetta framari og svo þarf að taka mig í spurningakeppni þjóðháttíð Það sem ég nú einu sinni vestmanneyingur
9: Nú ert þú vestmanneyingur og ég með spurningakeppni hérna eða svona, nei, þetta meira bara svona spurninga Þetta ekki kannski keppni, en ég bara, þú ert taka ekki
8: Hversu mikið veit ég
9: þjóðtíð Og nú ég að fara að taka svona spurningar sem að svona Kannski eldra fólkið og kannski vestmanneyingar vita Ekkit kannski eitthvað svona FM-skingur eins og ég, skilur
8: já.
9: Og ég mjög spennt að sjá hvort að þú sért svona mikill vestmanneyingur eins og þú berði þig fyrir að vera
8: Já, ég bjó nú í vestmanneyingur fyrstu 19 ára lífsminns Þannig að ég tel mig ágæti segja mann
9: Það kemur í ljós
8: á eftir. Hún að fara þjóð á tíð 25 sinnum.
9: Það kemur í ljós á eftir.
8: Það kemur allt í ljós á eftir, búið að vera stuð og stemming hjá okkur í dag. Þetta ekki skrítið.
9: Nei.
8: Erum í fallegu samstarfi við Amerikan bar, Solba, Stóna, Smart og Æsver.
9: Já.
8: Þú veist þannig að það væri skrítið, við værum inn í fílu.
9: Já.
8: Vistu þrjá klukkutímana?
9: Það er nú heldur betur rétt. Herðu, þú varst nú að segja með án, þú þolir ekki þegar fólk segir heldur betur
8: Já,
9: og þannig var ég að hendi það
8: Þú ert búin að segja tíu sem í dag, sko
9: Í alvöru?
8: Þú ert búin að vera, síðan ég sagði bara fyrir þátt Ég þolir ekki þegar útvarsfólk segir heldur betur Það bara svo feik
9: Já, heldur betur
8: Við erum bara í heldur betur gír Búin svona heldur betur, hvað ertu 12 og 80
9: Þú mátt ekki segja svona við mér, því þá bara fer
8: þá
9: þetta automatik inn í hausinu
8: Þú ert búin að segja síðan, já, það heldur betur gýr hjá okkur í trafíkinni
9: Er því að grínast?
8: Enni?
9: Ég þarf að, þetta fyrir skjali
8: Takk það tíðin
9: Ég tek
8: þetta
9: til mín
8: Þetta er samt líka svo fárlega viðiðandi að því þetta ásir líka svo mikið við veist, Þetta sem gerist í mér í dimbilviku
9: Heldur betur
8: Í dimbilviku
9: Heldur betur
8: í trafíkinni með þetta klukk 6 í dag Þetta er alltaf að fá alvöru lag Það er Bíberinn, það er DJ Khaled Svo alltaf að fá þjóðatélag 2026

0: Við vorum með svona leik, Kristmundur Axel og Egill Plótir í gær og mér fannst þetta svo skemmtilegt að ég ætla bara að viðkynna það, ég fór til Egils og ég bara, herðu, gemmer þessa síðu
1: Þetta er okkar núna
0: Að við ætlum að pröfu þetta í trafíkinni
1: Núna eigum við þessa, þennan leik,
0: Já,
1: það er bara
0: nei,
1: það
0: nei. En þetta er ókslega skemmtileg leikur og ég raunni bara svona sem að allir hlustundir geta tekið þátt í og þetta er bara hvert er lagið nema þá að við fáum alltaf bara eina vísbendingu
1: Í einu
0: byrjum að fá trommur úr laginu og ef við náum ekki þá og þá fáum við alltaf kannski einn sinn það eða gítar eða eitthvað
1: Lagið verður alltaf líkari sér með hverju skrefi
0: Já, þetta er rauninni bara að bæta við hljóðfæri í hverju einasta, já
1: Nákvæm.
0: Og ef við að byrja á fyrsta lagi og kannski gefur okkur eitthvað hint
1: Já, þetta er sem sagt lag gefið úr 2017 með 1,6 miljardi hlustana á YouTube
0: Okay.

0: Ok.
1: Spurður mig, eru þetta trommunar?
0: Þú veist, ég...
1: Þetta eru í píanóið.
0: Nei.
1: er þetta trommunar? Dú, þetta er stú, dú, dú.
0: Nei, þetta er þetta fyrsta klú.
1: Já, þetta er þetta fyrsta klú.
0: Fyrir ekki, ok, ok, ok.
1: Ég er ekki með þetta.
0: Ég er ekki með þetta. Hverju fá að bæta við næst?
1: Við varum í bassa, en, veitu?
0: To for my love, too sexy for my bum. Too sexy.
1: 2017, too sexy.
0: Too sexy?
1: I'm too sexy for my shirt. Það ekki rétt.
0: Ok.
1: Er bassin kominn inn?

0: Er þetta eitthvað Lady Gaga?
1: Það stendur easy Þetta sko eitthvað auðveldasta Ég ekki að ná hvað þetta
0: Nei
1: Ef að giska á Lady Gaga
0: Já
1: Sem Lady Gaga Sjá hvort að, út af því við fáum líka veist, gult ef þetta réttur artisti
0: Ok
1: Þetta ekki Lady Gaga Hérna fáum við synthininn Eru við hæg bara að það? Ég engu nær
0: Ég ekki hugmynd
1: Ég ekki að ná þessu sko
0: ég... Hvað næsta klú sem við fáum?
1: Má sjá
0: Ég nú ekki að standa okkur rosa vel
1: Nei Píanói kominn

0: lag er þetta? Þetta
1: er eitthvað grín bara
0: Ég bara ekki
1: Það 2017
0: 2017, 1,6 bjö á YouTube Veistu hvað lög er mikla hlustun eða er ykkum 1,6 á YouTube
1: Billion, sko Hvað önnur klúiða?
0: Já, við þurfum að hérna

0: Hvaða lag er það?
1: Ég er engu nær.
0: Ég held að vera I'm too sexy for.
1: Það náttúrulega fyrsta sem við giskuðum á sko.
0: Ég veit
1: það. Það er rangt.
0: En hvaða lag er þetta?
1: Ég veit það ekki. Má ég svo síðasta? Watch what you are forced me, clueið er Watch what you forced me perform.
0: Hva?
1: Ég bara stend á gati gjössamlega.

0: Nei. Ég hef ekki hugmynd, hvaða lag þetta?
1: Tjekkum á því, hvert lagið? Þetta var Look What You Made Me Do með Taylor Swift. Þetta eitthvað lag sem við vitum ekki
0: hvað. Look What You Made Me Do, jú.
1: Bittu, ha?
0: Það sama, I'm too sexy for this. Þetta hérna, oh, look what you made me do.
1: Ég var hlusta að við sá það.
0: Look what you made, já.
1: Look what you made me do.
0: Look what you made me do.
1: Þetta þetta lag hérna, sjáðu til.
0: Like your tilted stage. Jó. The role you made
1: me play. Þú veist, ég veit ekkert hvað þetta
0: er. Ég veit að fara svilja. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose in red underlined. Check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Too sexy for this love. Too sexy for this. I'm too sexy. Þetta eru sama lag.
1: Ég hef aldrei heyrt þetta lag áður.
0: Nei, en þetta nú samt við, ok. Eigum að fá annað lag.
1: Tökum eitt lag, förum svo annað lag.
0: Ok.

og Gummi verða eldhress á laugardaginn í þjóðhátíðarstemmingu frá Lundanum í beinni útsendingu frá 12 til 2 á FM 957.

fórum við áðan í skemmtilegan leik þar sem að Jón og Margrét sagði við brennsluna þessi leiku sem þið voru í morgun, hann núna okkar og þetta virka þannig að við með bara lag eins og til dæmis hér þetta lag gefið út árið 2015 þetta lag með 1,7 miljardir áhorfa á YouTube þannig að ég ætla að fá að spila fyrir því bara trommurnar og við ætlum að reyna að giska saman hvert lagið

0: Bitte? Bitte.
1: Er það 2017?
0: 2015, 1,7 b.
1: Já, ég veit hvað það er.
0: Hvað er það?
1: Nei, ég veit hvað það er. Það er in back of my mind.
0: Ok, ertu með einhverja pælingu?
1: Nei.
0: Svo
1: ekki ská? En ég væri til að fá næstu vísbendingu. Hvað er að bæta við þar?
0: Bassa.
1: Ok.
0: Ef það kemur annað lag sem við hefum aldrei heyrt áður, þá væri ég bara nokkuð pirraður og fyrir mig aldrei eftir inn að leik, sko.
1: Nei, það er að pröfa að skrifa Bruno Mars.
0: Bruno Mars, sjáum hvað þetta sé réttur artisti. Nei, hérna koma Synth 1 og 2.

0: Þetta er hvað með þetta? Já, en við erum ekki með þetta
1: Oh my god, hvað þetta kunnulegt sem
0: Ég veit að, hendum okkur næstu vísbendingu Það gítar og píanó Alive again Þetta hérna
1: Alive again
0: Þetta hljómsveitin hérna Hvað heitir hún? U2? Nei, ekki U2, Coldplay Þetta Coldplay með lagið hérna já, hvað heitir þetta lag? Hérna Like I'm alive again Þú verður að hjálpa með þetta sko
1: Já, veitu Coldplay
0: Já
1: Þetta 2017
0: 2015
1: All I can think Nei, ég veit ekkert með hérna Coldplay
0: Þetta Coldplay Þetta Coldplay Við náðum svo, manni hvað lagi heitir Þetta Alive Again með Coldplay Og við náðum sér, og takk eitt í viðbót
1: Auðvitað
0: gerum við það Þá það næsta lag, Jóna Margrét Þetta
1: Var þið eitthvað gamalt?
0: Ég ræði ekki hvað lag kemur
1: Nei, ég veit
0: Hérna næsta lag

0: Ég er, nei, góðu taktu sko en ég,
1: já, já.
0: Ég bara
1: Fá næstu vísbendingu inn
0: Næsta I was doing just fine before I met you Does, Við þurfum að muna hvað það lag heitir But it's okay
1: Hey

0: in a broken heart. And we're going
1: you're so take me, take me closer to the backseat
0: of your Rover.
2: Ég mani hvað það lag heitir.
0: Even older. Never getting older.
2: Þetta er náttúrulega hérna. Þetta er bara rétt á okkur. Þetta var einmitt það lag. Og við ætlum að henda okkur yfir í talandum gott lag.
1: Hvað heitir þetta?
2: Ég man ekkert hvað það lag heitir.
1: Er því Closer? Nei.
2: Closer.
1: Er það ekki?
2: Jú, Closer. Má sjá. Closer með hérna The Chainsmoker. Það bara hár rétt hjá þér, Jóna Margrét. Fáránlega vel gert. Og við ætlum að henda okkur í ein anna tímalausu snildina.

0: Klara Einars, hér í traffíkinu á FM 957 stýttist í þjóðháttíða traffíkinu, ertu búin að plana eitthvað svona?
1: Ég með smá sem ég langar að gera
0: Er það eitthvað sem ég fæ ekki að vita fyrir ná staðnum?
1: Já, já, þetta verður, við ætlum líka bara að vera frá morgun að plana þáttin almennlega
0: og... Ætlar að vera með eitthvað leiðindi á laugardaginn?
1: Nei, engin, þetta verður bara gír, bara stemming, bara gleði
0: okay.
1: Þjóðháttíðar orkan
0: Þjóðháttíðar traffíkin í fallegu samstarfi við American Bar
1: Sólbastóna Smart
0: Og Æsver, mætu betur eftir öskama stund til að fara yfir í örstnögg skilaboð
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbastóna Smart
3: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
4: Ég myndi, já, ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur sem á einni hólinu eða fyrir við sjö það var bara svona getur fengið sushi ég lagið það nakin þú veist til að eiga sveiflu og ræskunni
5: ég svo saman
4: ég myndi gera alls konar
5: já. Og þetta bara ég get lofa bara þetta að fyrsta sport sem ég að fara setja sinni mína í bara þú veist
4: já, já.
5: Þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mig síðar
3: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: í samstarfi við Subway Æsneikotinlaust og Valdklass
6: Gefðu þér ævintýralega tíma og lei áfengislaus.
3: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
8: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í borg.
9: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
10: Ekki lýsa upp dalinn, komdu í smart. Þjóðhátíða tilboð í ljós hjá Sólbastofunni Smart með framvísun á þjóðhátíðapassa. Sólbastofun Smart. Byrtan í tilverunni.
11: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
12: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
13: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í vitt flísaverslun. Vitt.is
14: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélthindar.is
13: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghelli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
15: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
16: Ert þú að ganga í gegnum dimman dal og þekkir ekki leiðina heim? Traffíkin

0: til Guðjóns Mári. Ertu tilbúin?
1: Já.
0: Hún sendir fyrirverandi kærastanum sínum klukkan 3 um nótt. Ertu í dalnum?
1: Auðvitað það framhjáhald.
0: Bara ertu í dalnum?
1: Ertu í dalnum? Ég instant break up.
0: Það máli?
1: Já, ef kærastan sendir á fyrirverandi skilabó 3 um morgun, ertu í dalnum? Hvað gæti það annað verið en... þetta ekki litla?
0: Það?
1: Auðvitað.
0: Ok, en ef hann sem...
1: Hvað gætu skilabóðin annað þitt?
0: Já, ég veit, já, reyndar. Ok. Hún, þið eru með, segjum sér svo að þið sem er kveikt á location fyrir hvort annað.
1: Já.
0: Svo allt einu bara laugardagskvöldin slöknar locationinu hjá henni. Þú sérð hann ekki lengur.
1: Það vekur upp spurningar.
0: Já, einn upp í 100.
1: Ég get ekki gefið svo hátt. Þetta gæti líka bara þýtt að síminu döður.
0: Nei.
1: Já, hún bara gerði það.
0: Já, hún er alveg kannski að svara þér á Messenger eða eitthvað.
1: Já, þetta er 50%.
0: Ok.
1: Að því þú veist.
0: Skrítið.
1: Why would you, á þessum tíma.
0: Ok, hún fer ein til eiga. Þeir eru trúlofið. Þú sérð allt í hún á öllu myndum að...
1: Hún er ekki með ringin. Instant break up.
0: En þegar hún spyrði hann út í að þá segir hún, já, ég vildi bara ekki tínunum í dalnum, sko.
1: Instant. Já.
0: Já.
1: Meinar. Bara, en þú veist hvað tínunum, ertu að tína hringum?
0: Já, fólk er alveg mölvað.
1: Já, ég segi bara vel hugsa.
0: Aha.
1: Já, ég bara vá, shit hvað vel hugsa.
0: Já, ok.
1: Er ég að láta að plata mig ykkur gildru?
0: Nei, ég veit ekki, að ég voli það, þetta er svo hættulegt.
1: Ég veit það.
0: Maður veit aldrei, þú veist.
1: En þetta er bara svo ógíslega legit afsökun, bara ég er ekki að fara að tína trúlónar hringnum mínum, að því annað eins hefur nú gerst.
0: Já, ok. Framan á símanum hennar, bara þegar hún með lokskrín, ég myndað ykkur.
1: Já.
0: Þegar hún kemur heim frá eigum, hún fór ein til eiga, þá er allt í henni bara að mynda
1: henni. Fjóra klukkustunda samtal.
0: Þá er allt í henni bara að mynda henni og vinkunar á lokskrín.
1: Vá, ég er ekki að jóka, þetta er svona, hún kemur heim og ég tek Jónu margir á þetta og ég sé, hæ,
0: fóðu
1: þess að þið,
0: gott
1: þess sérstu, spjallaði henni. Og svona hvað, var gaman. Ég myndi alveg vera svona, af hverju skiptur núna?
0: Já.
1: En þú veist, þetta er alveg, þú veist, ef ég skil kona mína eftir í bænum og ég fer einn á þjóðutíð með mynd af henni framan og símanum mínum,
0: já.
1: Þá er ég meðvitað að fara að koma heim. Já. Nei, samt, besta sko, við varum að tala mynd í brennstunni í morgun, það sem átt að gera núna fyrir þjóðutíð er að skipta wallpaper og skrifa, hæ, ef þú finnur þennan síma, viltu hringi þetta símanúmer?
0: Já, reyndar.
1: Þannig... Það var að vera mjög legit afsökun ef það væri eitthvað annað en
0: nei,
1: það
0: Nei, þetta bara mynda henn og vinkunnar, hot mynda þeim gömul
1: Já, bara fjögur og klukktum að samtala það sem ég bara, ok, hvað er að pæla? Hvað er að gera? Hvað er að gera? Akkur er núna? Akkur er núna?
0: Er þetta brjálaður?
1: Ekki brjálaður, er þetta yrði samtal Þetta væri
0: alveg svona Myndur íhuga break up?
1: Nei, þetta ekki íhuga break up út af þessu En ég myndi Finnst þetta ekki lítið að pinsa skengil út?
0: Já, þetta ekki svolítið sem verðs.
1: Já, þetta er nú þegar skrítið.
0: Ok.
1: Það var eins og áttur svona kærustu sem er að fara til útlanda og passa að væru enga myndir á okkur á samfélagsmeilunum sínum.
0: Já.
1: Ég er svona, skrítið. Já. Svo kom hún heim, eitthvað gerist eitthvað. Já, er þetta gist og orð með einhvern gæja? Já, ok.
0: Óvart.
1: Óvart minn rasko.

0: Ístort með einhvern gæja.
1: Já, já, ok.
2: Óvart.
1: Óvart minn er sko.
2: Ok.
1: Ég ætla bara að fylgja vinkunum minni.
2: Já. Einn upp í 100, hversu mikið framhjóldi þetta? Þið eru bara saman á þjóti. Og eins og gerist, maður að kynnast fólki og segjum sér svo að þið eru bara orðin einhver svona hópur.
1: Já.
2: En alls konar fólk sem þú þekkir ekki neitt og þetta er bara svona stemmings, bara svona alls konar, eins og við vorum bara í fyrra með fullt af fólki sem við vorum bara að kynnast og eitthvað.
1: Já, já.
2: Og hérna, og eins og ég kom eitthvað partí til vina þíns, kom hann heim til hans eitthvað svona og já. Hérna og maður þekkti ekki alla þarna.
1: Nei, og ég mjög sár, hann búin að halda svolítið mínum þjóðtíðum uppi, sáttir einhver, hann var alltaf með garðin.
2: Já.
1: Það var alltaf alla síðustu 10 þjóðtíð, þá var ég í þessum garði.
2: Já, já.
1: Hann var eignast barn fyrir svona 3 vikum.
2: Já, já.
1: Þannig ég held hann sé ekki að koma.
2: Já, já, en það er bara þannig. En það er einhver svona eitt svona sem að þú veist, ég þekki ekki eitthvað svona, það er allir að sippa hann. Og Íris og konuna en ógstlega mikið.
1: Af hverju ætti allir að vera að sépa þau tvö eða við erum saman?
2: Já, bara eitthvað svona vál.
1: Grín.
2: Já, þetta er svona
1: grín. Þeir eru fullkomin saman.
2: Já, svona oh my god, vál, hvað þeir eru eitthvað, þeir eru svo lík og oh my god, bara svo þjóðtíð og kæristu par. Nei, segir svona, hvað er bara þjóðtíð?
1: Það væri náttúrulega bara svona skríti grín í minn garð.
2: Já, ég veit það væri bara hvað er bara þjóðtíð og kæra og svona, en þetta þekkist ekki allir ógstlega vel hana.
1: Já,
2: og hún er ekkert að stoppa þetta. Hún bara já.
1: Já, hún er eitthvað svona já við. Það er eitthvað típi sem kærasti mér myndi gera einhverju flipi.
2: Nei, hún er bara svona hlæja og svona kannski að þú veist.
1: Horfir svona á hún og brosir og blikkar.
2: Já, kemur þetta þín kannski svona, ó, hvað þetta er svo vandró.
1: Ég myndi ekki gera neitt.
2: Ekki?
1: Ég myndi
2: hann er ógeðslega myndalur.
1: Já,
2: ég var. Hann er Jacob Lordi.
1: Já, sko, ég mjög bara hérna confident í mínu líkama og.
2: Já, ég veit það, en þú veist, þetta bara svona, hann er sjarmur og hann er fyndari þú.
1: Þá var ég kannski hún bín. Hún hlær meira að honum heldur en mér.
2: Já, hún er
1: þá,
2: svona
1: þá er ég orðin svona óþólandi kærast hann svona elskar mig einu sinni.
2: Já, já, og hún er kannski meira sér fann að íta þess undir þetta kannski ef hann postið mynd, svona gríni.
1: Já, setjum mynd í story.
2: Já.
1: Nei.
2: Nei, það er ekki fyndi.
1: Þannig er ég út í hotni í fílu.
2: Já, ok.
1: Svona horfa hana svona.
2: Herðu, en við ætlum að hérna halda áfram, ég ætla að halda áfram, ég finn svo langa lista. Ég hoppa í lag og halda svo áfram.
1: Já, endilega.

0: áfram í er þetta framhjáhald og Guðjón Smári.
1: Já.
0: 1 upp í 100. Þetta Þjóðtir edition er þetta framhjáhald.
1: Þjóðtir edition.
0: Þú veist, segjum sér svo, þú veist hvað lag var lagið hjá Írisu konunni og fyrrandi kærastunum hennar.
1: Mm-hmm.
0: Og segjum að það sé bara lífið yndislegt.
1: Já, já.
0: Og hún bara svona í brekkusöngnum og já, já, svo kemur lífið yndislegt og svona öskur syngur hún þá og jafnvel fær tár.
1: Tár. Það verður, þetta verður ný, þetta tveggja tíma samræða og ég fer heim í fílu. Nei, ég fer ekki heim í fílu, en á móti þá drekki mig ofullan og er hérna, það er, ég erfiður. Já, þú ætlar bara, og ég tek hérna, þú ætlar bara að hugsa fyrir hann þið. Bara...
0: Hún bara, nei, ég var bara að syngja þetta.
1: Já, þá svona tek ég, já, það þetta góða punktur. Þá hún slag get ég ekki verið eitthvað, þú ert að hugsa fyrir hann
0: þið. Nei, og vinkunan kannski svona horfa hann og svona, as you shit, eitthvað svona þeirnir að syngja
1: þetta. Oi, oi! Það ekki til verri típa en eitthvað svona, as you shit.
0: Okay,
1: og þannig að hérna, na, ég bara, ég verð sár.
0: Okay.
1: Þú veist, þetta bara ekki fyrir mig til að sjá.
0: Okay. Þú ert í ótrúlega góðum gír.
1: Ótrúlega góðum gír.
0: Og bara, þú veist, ert bara upp á eitt besta.
1: Mm.
0: Og búin að, kannski Íris konan er búin að vera hans í burtu og svona, ert kannski búin að sjá hann 1.5 tíma, 2 tíma sem eins og gerist.
1: Mm.
0: Og svo kemur nú bara tíðin og þið í moment í brekkun og svona.
1: Já.
0: Síðan kemstu óvart að því bara í gegnum mynd sem fór á neti óvart eða eitthvað, þú veist, að hérna hún var í klukkutíma inn í tjaldi og fyrrandi kærastinn hennar var þar.
1: Já, það eru klukkutíma.
0: Já.
1: Já, ég er að fara að rífast.
0: Ertu að fara að rífast?
1: Já, já.
0: Má maður rífast yfir svona? Má maður töða?
1: Já, já. Eða ertu á þjóðatíð með kærastaninum og ert hangandi í fjölskyldutjaldinu hjá fyrrverandi...
0: Ekki fjölskyldutjaldinu, hann er bara þar.
1: Hann er bara þarna, fyrir tilviljun.
0: Já, bara, veist, þetta er bara hópur og hann er einn, bara eitthvað svona.
1: Þá er mér alveg sama. Ég held að vera að meina, fattur, hvað er þú búin að vera? Æ, ekkert. Æ, ég er bara eitthvað hitti fyrirandi og við fórum bara saman eitthvað tjald að spjalla.
0: Nei, þetta er
1: bara... Þá er mér alveg sama.
0: Að það, í klukku tíma og þú sitar hlifið lið.
1: Já, já, bara...
0: Er þetta ekki spes?
1: Nei, þú veist, ef að ég myndi væri á þjóðatíð og myndi fara eitthvað tjald, væri fullur og fyrirverandi kærast að mín sæti af einhverju, ég væri bara Sælar, hvað fyrir þetta?
0: Já, ég veit það, en svona þau eru hlifið hlið, ok, skiptir ekki máli þeir, ok, hún tekur þátt í sannleikanum með kontor og tjálsvæðin í algjörum gír og fær verkefni að kissa gaur
1: já.
0: Og hún kissar á svona munin, svona
1: Já, ég fer í sleik við næstu stelpu fyrir framann Já,
0: þú ert bara líka svæðinu
1: Þetta eru bara mörk
0: þetta, þú ert líka svæðinu og svona allir gír bara, hún svona, okay, já, svona, búið
1: Þá fer ég bara, heyrðu, sjáðu þetta Frökan, kóta Kistu mig
0: Já, ok, þetta má
1: Slelli okay. Tek slella fyrir framann hana Bara við næstu stelpu
0: Ok, sæl
1: Ég bara, ok, það eru greinlega engin mörk hérna okay. Ég er bara að flippa líka Indal fyrir þennan
0: já,
1: Ég er alveg hefi pyrraður, sko já. Hvað
0: Já,
1: ég flip kisti aðra stelpu, ókislega sætt
0: Já, ég myndi hérna láti sem ég verið alveg sama og hérna
1: Þú myndi að fara í sleik á dansskólanu
0: Nei, og svo hérna svo myndi ég bara láti mig hverfa og hérna
1: Halda framhjá
0: Já, já, ég myndi alveg þú veist, þú búin að halda fram mér
1: já,
0: með þessu ég, já, hérna, ég myndi alveg og ég myndi láti mig hverfa og svo kannski svona þegar hann að leita mér eitthvað svona þá myndi ég alveg bara svona já ég reyndi í brekkunni og svo kemur hann heldur sem ég á momenti við brennunni með öðrum gaur og ég bara svona komin í jakka ég myndi alveg svona gert eins vont og þetta gerist
1: Heldur komin í jakka og öðrum gæja?
0: Já, ég sitt í fanginu og ég myndi gert eins vont og ég veit ekki akkur maður þarf að slaka á
1: já,
0: því ég bara svo hefningjöt þegar kemur svona ég vil bara respect og ég respecta þig
1: Ég svolítið á móti, ég myndi ekki fara eitthvað svona mikið hefn En ef að kærasta mín myndi flippa eitthvað svona Við kyrstum bara munnin í ykkur djóki bara mömmukoss Já, ég er líka að djóka og ég er búin að fara að sleikva þær að stelpu Nú getur bara verið sátt saman
0: Já
1: Visst þetta gaman, myndi ég segja
0: Já Ok, ég kannski full Alveg, ok, allavegna Ég þarf að
1: slaka Ég bara að finna mig nýja píu til að vera í fanginu mínu, sko
0: Já,
1: ég meira bara svona
0: Ég er svo ótrúlega hefning
1: ég myndi segja eftir þetta Það verður ekki jafn gaman í kvöld ef þú hefðir ekki verið að kyssa ykkur gæja í flippi
0: Já, ég...
1: Svona meira þetta?
0: Ég myndi bara...
1: Útla bara að halda framhjá og bara láta það hverfa?
0: Ég myndi hætti með það, ég bara 100%
1: Er það svarið bara við öllu það?
0: Já, nei. Ég bara... Nei, að því að máli er, við þurfum að hætti þessu búlsiti
1: Algjörlega
0: Þetta bara hætti þessu búlsiti og bara sýndu virðingu og ég sýnaði virðingu
1: Já
0: Vistu, við þurfum bara að sýna hvort það eru virðingu Eða sem ekki bullir þetta alltaf eitthvað svona bara hún var að hoppa inn í svona
1: af hverju þarf annar gaur að vera þarna
0: hann bara þarna, hún hoppar inn og sorry og svona skiptir föt
1: já, ég myndi segja, þarna myndi ég ekki vera pirraður ég myndi segja bara, ég hef alveg gegnum ævina átt svona moment
0: já.
1: þá tekið bara fram, heyrðu, ég vildi bara láta þið vita mér líður óþægilega með þetta
0: já.
1: þetta bara svolítið spes, þú gerir þetta ekkert
0: já, okay.
1: þá líka það svo gott að hérna ekki, þú veist, ekki það maður að vera að snúa hlutunum við það má líka ræða hlutina, já. En það oft gott að bera það saman þú veist, ég held að þú myndir ekkert hafa gaman af því ef að hérna, ég væri bara myndi fara í tjald með einhverju gælu og væri bara brókin einhvern fyrir framan hana
0: já. Næsta, hún lætur annan gaur fá jakkan sinn því að hún svo kalt þér líka kalt
1: Já, og ég myndi bara, þú veist, ég myndi meira svona Hvað þetta láta þennan gæja hafa jakk?
0: Já
1: Ég myndi okay. þekka hana hérna
0: okay.
1: En við ætlum að hendi smá topptónlist Því við þurfum að fara að kveðja bara þröskamastund

0: Uppbóðstjóðtjálug.
1: Já.
0: Það er þetta. Yður með nýdönsk og brim og bóðaföll sem var með lagi 2008. 2013-2008, þetta eru mín uppbóðstjóðtjálug. En hér eru við búin að sita í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbarstofuna, Smart og Icewear. Býttu, hvað sagðiru?
1: Icewear.
0: Sagðiru Icewear? Það ekki opið hérna. Það verið að selja úlpur og vellingar hér og garn fyrir þá sem að hekla sig alveg í gang Takk hérlega fyrir að halda okkur uppi enn eitt þáttin við að sjálfsögum mætum aftur á morgun í síðasta, nei, næst síðasta þátt vikunar
1: Já,
0: það að því á laugardaginn þá erum við að fara að henda okkur í þjóðatíða þátt ársins
1: Algjörlega
0: Og ekki gleyma því að sko það þjóðatíða tilbúð hjá Sólbarstofunni Smart Ekki lýs upp dalin
1: Nei
0: Ekki vera hvítur, fölur og ógíslegur Þú verður að mæta þarna Og sko, með framvísun þjóðatíða passa Færðu tíman á morgun verði allan daginn út vikuna
1: Geðvik.
0: Svo getur við fengið 50% afslátt af fyrsta mánunum í júli í áskrift afslátt af kóði smart sumar 26 við þökkum að sjálfsögðu kærlega fyrir okkur heyrist aftur á morgun Jóna Margrét, hver eru loka orð dagsins?
1: Bara mitt
2: Í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott og grillið frá Stjörnugrís Nóam Durex fyrir öryggin í sumarið Feskar tannhelsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar Alltaf glöð í bræði, fersk og góðu bræði Alltaf glöð í bræði með Eyjastjús
3: Útsalanir byrjuð í TRI verslun Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík TRI.is og drop
4: Nú eru netdagar 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
5: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
7: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
8: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Please Zero.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Klippi kortin í Skopp fást á skoppísland.is með veglegum sumarafslætti. Skopp Dalvegi.
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
6: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
7: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
8: Ekki missa að við stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
9: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
11: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Egils Appelsín. Þetta ein

heilsuvara vikunar á FM 957 er afterparty. Náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. Afterparty sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.

0: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
1: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
2: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17 Við tökum vel á móti þér
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
5: Sumir vel eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Æði. Hluti af fjölskyldinni.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6.
1: Á FM 957.
2: Hvað að frétta í trafíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétti?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is Næsta frétt
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra
2: Innkoma kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt
0: Trafíkin á FM 95 Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart
4: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den denske kró
5: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum Sparró, alltaf ferskt allan sólarhringin
6: 26 staðir til að heimsækja 26 hlutir til að gera

0: Orkan.is Orkan.
1: Hagkvæmari laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is.

0: 45.skoðun. Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
1: Let's go!
2: Pop tónlistarstöðin.
1: Þetta er FM.

0: kvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika ásamt stór skotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is.
1: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
2: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaði inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
3: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
4: Sparró á Orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is. Yeah!

Jóhanna Helga og Andri Björs verða með þjóðhátíðarveislu í beinni frá Lundanum á laugardaginn frá 2 til 4 á FM 957.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Ég samlega með sjálfum. Það er fyrir að tala með því að hrista með sjösum að dag.
2: Það er kannski
1: opið.
2: Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Tegur ekki pásur það?
1: Hvað meinur þú? Það er fyrir að kóla út í alltaf að fróa mig. Það er ekki að þetta.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Blesíró.
4: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
6: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
7: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
8: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
9: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
12: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
13: Þegar skarft á að skipta máli, sign, sign.is.
14: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
15: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
14: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
0: Númer eitt í topp tónlist.
3: Þetta er FM 957.

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktu á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og after party til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
3: Ekki lýsa upp dalinn. Komdu í smart. Þjóðhátíðatilboð í ljós hjá Sólbaðstofunni smart með framvísun á þjóðhátíðapassa. Sólbaðstofan smart. Birtan í tilverunni.
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
6: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur
7: Sterkari sumartilboð á öllu í gardinn Steypustöðin
6: Við elskum þessar hellur
8: Bóli og appelsín kynna
9: Akureyri, City of Joy Gerið ykkur klá
10: Framkoma, F95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Raka Gísla, DJ Muscle Boy St. Pete, Ben Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Fá þér öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Eldvarnarhurðir. Idex.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa.

0: brennslunni. Virka morgna 7 til 10.
1: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á sem, þú veist, ykkur sveit
2: okay.
1: sem er bara, þú veist, ég ántjóks, ég held að það væri að vera að trolla mig, ég voru að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem er ljónið þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið
2: þú
1: er alltaf bara, what the fuck
2: það
1: vennst í ekkert það skiptir ekki hvað þú eru gamall, þú vennst í ekkert það bara, ég er honum, þú veist, ég bara heyrði því Lúli að fyrir að minnum geði, ég segi Lúli, ég nýtla peppar sér Lúli og takk fyrir að stinga upp á þessu
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og Valdklass
4: Ræfingur kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
5: Ís í brauði? Nei Ís í boxi? Nei Ís í dós? Já Ice Nikotín lausir púðar
6: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
9: Bóli X og Appelsín kynna. FM95 Blöð Stadium Gig.
10: Framkoma. FM95 Blöð. Birnir. Úlfur. Jóhanna Guðrún. Rakka Gísla. DJ Muscle Boy. St. Pete. Sverri Bergmann. Og leinigestinn. Akureyrarvöllur. Laugardagurinn. 1. ágúst. Neyðarsala. Tix.is.
11: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
12: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðun á Blómavall.
13: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
14: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
15: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
16: All the hits.
17: Þetta er topp tónlistastöðin.
18: Turn your radio up.
19: FM.

gúmmí verða eldhress á laugardaginn í þjóðhátíðar stemmingu frá Lundanum í beinni útsendingu frá 12 til 2 á FM 957.

sem var að vikunar á FM 957 After Party, náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.

0: City of Joy, gerir ykkur kláð.
1: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.

0: Framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
2: Æsver Festival, þitt festival. Æsver.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.

Jóhanna Helga og Andri Björs verða með þjóðhátíðarveislu í beinni frá Lundanum á laugardaginn frá 2 til 4 á FM 957.

Músíkin tekur þjóðháttíðar stemmingsumferðina á laugardaginn í beinni frá Lundanum á milli 4 og 6 á FM 957.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
5: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
6: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
7: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
9: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
11: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
12: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
13: Sumarframkvæmdirnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.

0: FM 95 7. Top only starts steady. FM 95 7. Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 95 7. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
4: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslu á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Sumar útsala, allar útilegovörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
3: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class. Rifflaðir, doppóttir, extra öryggir, þunnir, latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlofi.